0: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.
1: Põld ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastu.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume täna paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletaga, suur tarkus pole teiste laituses. Suurt leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me

0: kuid live stuudios tervitamas sind.
1: Üle Maarja maa, kuuest hommikul juba.
2: Naavu hea spaad, täis Eesti muusikat on tuba.
3: Siin Lauri ja Tiiu koos, kellega sa ärkad. Soovime, et arukust enda ümber märkad.
2: Ma loodan, et käes kiinni hoides ei anna alla.
1: Kui koondad

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alatasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks. Mida

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, maar mast dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma. On näikese oht, õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 18-22 kraadi.
5: Hetkel kella 6 ajal on 14 kraadi sooja Tallinnas, 15 on Tartus ja 16 Pärnus, 18 Narvas.

0: Tere hommikust ja toredat teisipäeva, 28. juuli on käes.
1: Tere hommikust, kell on 6.01 ja kui võrd juba varajane tööpäev võiks alata, siis kohal on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: 4 tundi, 4 toredat vahvat ja informatiivset tundi on meil koos teiega täna veeta ja eks ikka ajaloost ja sünnipäeva tervitusi ja nimepäevalisi tervitame ja head muusikat mängime hästi palju, uudiseid kuulame loomulikult ka ja kindlasti räägime ilmast.
1: Aga külaline tuleb täna ja hommikumäng tuleb täna, nii et keegi saab 2 pileti võrra rikkamaks ja läheb Luuniasse, sinna Roosiaia kanti vaatama Õhtu Tanuga kontserti. Ise saab täitsa valida, millist?
0: Suveõhtu ja Roosiaed.
1: Kõlab väga hästi.
0: Suurepäraselt kõlab, nagu ka jalgpall.
1: Ja no ma ei tea, kas juba küll ei saanud või...
0: Aga ikka alati hakkab kuidagi mingisugune surin käib minust läbi, kui ma näen mingisugust rohelist murulappi.
1: Väga huvitav.
0: Et mul on ka see, et mind kisub nagu ise sinna. Et pall on mul pidevalt kaasas pagasiruumis, sõidab minuga jalgpall.
1: No kui mina olen rohelist murulappi, siis mul esimene hirm on ikkagi see, et varsti peab seda ju niitma hakkama.
0: Ja üks vaatab oma mätta otsast asja.
1: Aga täna on veeparkide päev, mina kui hommikuprogrammi esihüljes. Võin öelda, et need on ka enamasti kõige väga toredad paigad.
0: Sinul läheb siis surina sisse, kui sa näed mingit veekeskust või veeparki või ma ei tea, kuuled sellest või näed seda kuskil.
1: Ja ma nii väga neid liumägesid ja seda asja ei armasta, vaata, et aga vanust on ka juba, et see võib olla. No ma olen
0: aga
1: käinud
0: miks,
1: ikka.
0: Aga miks mitte?
1: Just. Ma olen käinud ikka, jah. Ajab kilkama küll, jah, aga noh.
0: Mis seal kõige vahvam on, et kas sulle meeldib hüpata?
1: Ei, ma arvast räägi, mul väga ei meeldi.
0: Ja nagu kui sa peaksid valima, mis on kõige ägedam sealt, et kas sa üldse peakat hüppad näiteks niimoodi kõrgelt?
1: Ei, ma peakat ei hüppa. Ma ei oska
0: kirvest.
1: Seda. Ei, ma üldse ei... Üldse kui hüppa. Saab, siis üldse ei hüppa, kui tohib palun.
0: See on selline vaikne kulge, ma hästi
1: kujutan, et mulle...
0: pea nupukene väljas, ei sukeldu väga, sõike...
1: Ei, ma ikka veel käin.
0: Ah, ikka käid,
1: jah? Ikka käin, jah.
0: Ma ta ei tea, ei ole sind näinud, ma on, näen sind hoopis teises olukorras tavaliselt siin, aga vees ei ole sind näinud.
1: Ideaalis antke mulle mullivann ja bassein ja mulle piisab.
0: Aga kuidas on, kui ma annaks ka piima šokolaadi kõrvale?
1: Vaat see mulle meeldib. Tõesti.
0: Lihtne klassika, ja, piima šokolaad, vahepeal nii isutab, mõtled, et tahaks magusat ja siis lihtsalt tahvel ja sa võid kohe selle tahvli ära süüa.
1: Noh, jah, nii ja
0: ikka naa. Jah.
1: Ikka jah.
0: Ikka jah.
1: Pigem ikka jah. Aga tõesti, nii nagu oleks võinud lõpetada minu poolest tootearenduse ära vaniljajäätise juures, ei oleks pidanud ka piima šokolaadist edasi mitte midagi mõtlema. Ei ole vaja seda tumedat šokolaad, ei ole vaja neid appelsini tükke, pähkled, mandled, ei ole vaja.
0: No, tumedat...
1: Lihtsalt piima šokolaad, see on minu arvamus.
0: Ei no, aga mida sa räägid, kuule, sa ju väga palju küpsetad kooki näiteks, et tumedat šokolaadi läheb seal vaja vaja.
1: Tead, ma ei armasta šokolaadi kooki, ma pean sulle nüüd üles tunnistama päriselt ka. Mul on küll üks retsept, mis aitab ära kasutada praegu kohutavalt vohavat suvikõrvitsat ja sinna läheb jah ka šokolaadi, sest tuleb ju see suvikõrvitsu kuidagi ära peita, eks ole, et kõik ära sööksid selle lõpuks. Aga ma ise ei armasta šokolaadikooke.
0: Mulle meeldivad just šokolaadikookid väga, muud koogid ka muidugi, aga et šokolaadi jäätis ka kindlasti, et minu jaoks võiks olla, et las olla see vanilje jäätis ja sõprade jaoks nagu sina ja siis ikkagi võiks šokolaadi jäätis ka olla.
1: Ma praegu hakkasin mõtlema, ma sain praegu midagi enda kohta teada, võib-olla mõned kuulajad teevad selle avastusega enda kohta. Et mulle ei meeldi ka kringel ja vist sellepärast, et seal on tavaliselt tohutud šokolaadi.
0: Ei pruugi olla. Mina söön ühte Bossi kringlit.
1: Ja.
0: See nimi on nagu ongi Bossi kringel. Ja seal ei ole seda tumedat šokolaadi peal.
1: Ei ole seal sees ja ei ole peal ka šokolaadiklasuuri.
0: No, mingisugune, ma ei tea, mis massi seal vahepeal on mingi.
1: Pole söönud seda sinu Bossi kringlit.
0: Aga pealt on ta pigem selline hele.
1: Näed siis, selline avastus.

0: Suveööst nüüd ajaloo radadele ja räägime teile siis lahti tänase kuupäeva 28. juuli ajaloos, mida põnevat juhtunud, kell on 6.16.
1: No kindlasti põnev ja väga oluline on 16. sajand, 1586 täpsemalt, kui Sir Thomas Harriot tõi Kolumbiast Inglismaale esimesed kartulid.
0: Sommerega nii, et ta ütles, et antke mulle vann ja bassein ja ma lisaks siia juurde, et antke mulle ka kartul.
1: Jaa, antke mulle kartul, kui seda ei saa, siis jupp maad, ma veel oskan seda ise kasvatada õnneks.
0: Ja see on siis, vaatame täpsemalt, 440 aastat tagasi.
1: Oo, palju õnne kartul!
0: Palju õnne Euroopas, kartul Euroopas. Aga siis, aasta 1609 ja inglise merehädalised laevalt Sea Venture osutasid Bermuda.
1: 1910 toimusid Piritel aga mitmevõistlused ja nende raames peeti esimene aerutamisvõistlus Eestis.
0: Aastal 1914, ehk siis sealt nüüd 4 aastat edasi, Austria-Ungari kuulutas Serbiale sõja ja algas esimene maailmasõda.
1: Ja 1922, 28. juuli, Ameerika Ühendriigid tunnustasid Eesti vabariiki de jure.

0: sind ka Anandeko e-poes . Vaata kohe anandeko.com .
1: kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma ? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit . tule 12. augustil juubelikontserdile Suved , mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse . täpsem info malev.ee . näeme kontserdil

0: Genialistid on maru negatiivselt meelestatud, aga et kes ikka tahab skoorida, siis täna saab seda teha näiteks Raadio Elmar hommikumängus, mis on juba kell 3:09 eetris.
1: Ja võib-olla te olete endale skoorinud selle padja, mis kogu aeg külm on, nii et palju õnne.
0: Kus kohas sellis patja saab, et reaalselt nagu sa paned pea paned padjale, see on kohe ta soe?
1: Ma ei ole endale ostnud, aga ma olen küll näinud nendes kodupoodides, et jahutav tekk on olemas. Mis hea pärast ei peaks olema olemas siis juba jahutav padi ka?
0: Kuidas ta saab jahutada?
1: No küll ta saab.
0: See peab olema mingi, ma kujutan ette, mingi jääkuubikud sees.
1: Kõrgtehnoloogia, ma ütlen sulle.
0: No olgu siis, igal juhul... Ega ilmasjata ei tee teadlased tööd ja leiuta meie jaoks asju, mida vaja, aga et silmad pärani kinni, kuidas selle asjaga on?
1: No sellega on nii, et...
0: Ei ole veel leiutatud
1: Ei ole veel leiutatud.
0: Aga kell on 6:26.

0: suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell saab kohe 6:30. ilmajam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja Raplas, Viljandis, Türil, Paides, Keilas, Elvas ja Põltsamaal. 14 on Otepääl, Kehras, Jõgeval, Valgas, Tallinnas, Tõrvas, Räpinas, Põlvas, Võrus, Heltermaal, Kuressaares, Mustvees ja Rakveres. 15 Virtsus, Tartus, Jõhvis, Kundas ja Haapsalus, 17 Pärnus ja Kihnus, 18 kraadi on Narvas.
2: Täna on muudliku pilvisusega ilm, sajab kohati pärast lõunal aga mitmel pool hoovihma ja näikese õhti õhtul sadu ja pilved hõrenevad ning puub enamasti lääne või edelatuul kuni 10 puhanguti kuni 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ja õhutemperatuur päeval enamasti 18 kuni 22 graadini.

0: kõik, mida tahta võin ja mida see sünnipäeva laps ikka hommikul tahab, kui lihtsalt oma kallite inimeste tähelepanu ja lähedust.
1: Märkamist? No võibolla ikka tahaks natukene lille ja torti ka.
0: No torti kindlasti ja lill minu jaoks las olla, aga torti kindlasti.
1: Aga mul jälle vastu.
0: Kringlit ka ikkagi erinevalt sinust, mina tahan kringlit.
1: Pigem ikka lilli.
0: Kringlit.
1: Pigem lilli.
0: Kringlit.
1: Aga kindlasti õnne soov Elmaris ja selle saab kirjutada elmar.ee.
0: Ja täna meil tervitada muidega üks Eesti võiks öelda, et edukamatest korvpallitreeneritest üldse.
1: Aga seda teeme juba loetud minutite pärast, kell on 6.38, õnnesoovid on argipäevit eetris 6:37 paiku.

0: on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass.

0: Kell on täpselt 6:45 minutit meie siin Tiiu ja Lauri õnnitlemas tänaseid tähtpäevalisi 28. juuli hommikul.
1: No kõigepealt ikka tuntud inimeste õnnesoovid. Täna on sünnipäevalised dirigent Arne Saluveer.
0: Minu jaoks ikkagi karavani mees.
1: No seda ka, jah.
0: Jaa, aga siis on veel poliitik Helmen Kütt.
1: Folgipealik ja poliitik Ando Kiviberg.
0: Poliitik Arvo Aller.
1: Ajakirjanik, luuletaja ja ka poliitik Juku-Kalle Raid.
0: Ja tänase päeva seisuga võiks öelda, et ikkagi üks edukamaid Eesti korvpallitreenereid üldse läbi aegade. Ehk siis mitmekordne Poola meister ja Eesti rahvuskoondis mängib parimat mängu üldse. Ja lisaks veel siin olnudki Eesti klubide eesotsas, ehk siis meie nimega Heiko Rannula.
1: Aga nüüd õnnesoovid, mis on jätnud meie kuulajad. Merike ja Raivo, õnnitleme sünnipäeva puhul. Õnne soovivad Kalja Kibali talu rahvas Kõrvekülast.
0: Kallis ema Jutta, las olla su elus vaid rõõmsed värvid, et säraks su silmad kui heledad pärlid, et su helisev naer ikka kaugele kajaks. Tervist ja õnne soovivad Hansoko, suured ja väikesed.
1: Kallis Arne Lainela, Talikülast, Puumõisa talust. Palju õnne ja tugevat tervist soovivad abikaasa ja lapsed peredega.
0: Armas ema Viive Nurmes, õnnitleme 85. juubelisünnipäeval. Tervist ja jõudu, palju päikselisi päevi, õnnitlevad lapsed Hele, Maarika ja Ivar koos laste ja lastelastega.
1: Meie paneme omalt poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele siit poolt õnne soovid teile. Palju õnne!

0: ole vaja muud, aga no oleks vaja ikkagi head sooja suve ilma veel, et saaks ikkagi varvad liiva sisse, et susata.
1: No eile läks vist küll ilma ennustajatel täitsa kümnes, et tuli vihma üle Eesti erinevatel aegadel küll. Aga ikkagi need sajud liikusid ja mina tabasin ära sellise hetke, kus oli korraga nii päikest kui äikest nagu Niki laulus ja lisaks veel ka vikerkaar.
0: Oh, sooni, et kõik need tuntud laulud kõik ühes koos.
1: Kõik olid korraga.
0: Aga et siis eile ma oskasin laveerida täpselt vihma vahel, et siin ilus, no aga võiks öelda, et päikseline selline... Pärast lõuna eelõhtu oli, sai pikalt rattaga sõidetud, maandusin koju ja siis mis müra see uues on selline sadu tuli, et vähe ei ole.
1: Ja korraks läks ka nii pimedaks ja ma otsustasin, et ei, on suvi, mina ei pane tuld põlema toas veel.
0: Õigesti teid. Aga et nüüd hommikul ka ärge pange tuld põlema, kuulake lihtsalt meid, me hoiame ise teid kursis sellega, mis toimub õues.
1: Ja muide kell on 6.51, midagi hullu õues ei ole natuke jahedam kui eile, aga seda võrra on värskem ja mõnusam ja raputab teid kenasti üles.
0: Mõnusat hommikat!

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja EKRE-ga koalitsioonikõnelusi. Bordeaux piirkonnas on hävinud 240 majapidamist. Iraan ja Omaan peavad kõnelusi laevaliikluse taastamiseks Hormuusis. Austria plaanib Ukraina sõjataustal reformida oma ajateenistust. Täna sajab hoo vihma ja on äikest, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja EKRE-ga koalitsioonikõnelusi. Kolmel fraktsioonil on 39 liikmelises linnavolikogus 21 kohta kokku. Esimene voor toimub täna hommikul ja juba keskpäeval antakse ühine pressikonverents. Pärnu linnavolikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku hinnangul on linnapea Kristel Woltenbergi viimaste kuude käitumine muutunud senisel kujul jätkamise keeruliseks, kuna usaldus tema vastu on kadunud. Korobeiniku sõnul peab Pärnu juhtimine muutuma professionaalsemaks, läbipaistvamaks ja otsustusvõimelisemaks. Eestis ei lubata edaspidi 1+1 sõiduradadega teedel enam kiirust üle 90 km tunnis, kirjutab Postimees. Taristuminister Kuldar Leis saatis kooskõlastamisele määruse, millega täpsustatakse suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimusi ja korda. Muudatustega säilib võimalus 1+1 sõiduradadega teedel sõidukiirust suurendada, juhul kui sõidusuunad füüsiliselt eraldatakse. President Emmanuel Macron käis edela Prantsusmaal metsatulekahjude piirkonnas, et avaldada toetust tuletõrjujatele ning kohalikele elanikele. Bordeaux piirkonnas on hävinud 240 majapidamist, üle 40 000 hektari metsa. Põlenguid ei ole veel kontrolli alla saadud. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetavate tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Iraani ja Omaani läbirääkijad püüavad jõuda kokkuleppele laevaliikluse taastamises Hormuusi väinas. Bloombergi andmetel on üks ettepanekutes taas avada laevade läbisõiduks nõnda nimetatud keskmine koridor. Seal on tõenäoliselt Iraani paigaldatud meremiinid, mis tuleb demineerida. Suurbritannia, Prantsusmaa ja teised Euroopa riigid on teatanud, et võiksid demineerimistöid juhtida, kuid alles siis, kui see on ohutu. Austria valitsus plaanib pikendada ajateenistust 6 kuult 9, et kohaneda muutunud julgeoleku olukorraga, vahendab Reuters. Austria relvajõud on aastakümneid täitnud peamiselt elanikkonna kaitsefunktsioone, abistades päästeteenistusi loodusõnnetuste ajal ja viies läbi piiripatrulle ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Austria relvajõud on praegu võimude hinnangul sellises seisus, et ei suudaks riiki välisriigi tõsise rünnaku eest kaitsta. Liidu kantsler Christian Stocker ütles, et julgeoleku olukord on dramaatiliselt muutunud ja unistus püsivast rahust Euroopas purunes lõplikult Venemaa agressiooni algusega Ukraina vastu. Itaalia Puulia maakonna vangivalvurite ametiühing palub prokuratuuril uurida laialdasi tööohutuse rikkumisi, kuna temperatuur ülerahvastatud vanglates tõuseb päevast päeva üle 50 graadi. Ametlikus kaebuses süüdistatakse vanglate ametnike hooletuses, kuna ei ole suudetud lahendada püsivaid probleeme nagu ülerahvastatus, kuumus, passiivne suitsetamine ja psühhiaatriliste probleemidega kinni peetavad. Ligi pooltes Itaalia vanglates on ülerahvastatus 150%. Hongkongis vehklemise MM-il peetakse täna epee naiskonna võistlus. Eesti nelik on praegu võitnud Rumeenia 36-25 ja jõudnud 16 parema hulka. Järgmine matš algab õige pea kell 7.30 ja Postimees teeb võistlusest otse blogi.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
8: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma, on ka äikese oht, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 18-22 graadi.
9: Mõni minut tagasi sai mõõdetud 14 graadi pealinnas Tallinnas ja 15 on Tartus, 17 on Pärnus ja 17 ka Narvas.

0: Tere hommikust ja toredat teisipäeva sulle ka, Sommer.
1: Ja sulle ka, Herman. Tere hommikust, kell on 7.05, oleme jõudnud 28. juulisse. Kõik, kes peavad ära andma oma veenäidud juuli kohta, olge kena, ärge palun unustage. Võibolla juba üleile pidite seda asja tegema, aga jõuate veel toimetada. Kuu lõpuni on veel paar päeva aega. Kellel on need kaugloendavad asjad, siis noh. Teie laske see jut lihtsalt kõrvust sisse välja ja tundke rõõmu.
0: Lasin praegu ühest kõrvast sisse tõest välja ka, et sinu jut see. Aga et täna siis teisi päev juba ja ole ettevaatlik, mida soovid siin möödunud tunnis soovisin, et ikka tahaks veel seda päris sellist ilusat suveilma ka ja no vaadates temperatuuri näidikuid siis tänaseks kuni 22, homseks kuni 24, neljapäevaks kuni 26 ja reedeks kuni 27 graadi.
1: Mulle sobib väga hästi, sest mind ootab reedene suvine Pärnu, nii et pöidlad pihku.
0: Sina lähed reedel Pärnusse.
1: Muidugi. Miks ma ei või reedel Pärnusse minna?
0: Aga mina lähen laupäeval Pärnusse.
1: Väga lahe. Tänased nimepäevalised, aga on maasikad, ehk siis maasika. Ja kus juures isegi Eestit statistikamete ei julge nagu kindlalt öelda ja pitserit peale panna, kas neid on Eestis või ei ole sellise nimega naisi. Küll aga on kindel, et Eestis on olemas 6 vaarika nimelist naist ja neil on ka täna nimepäev.
0: 6 vaarikat.
1: Jaa.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, kell on 7:12 meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd vaatame Tartu Postimeest ja artikkel selline, kui Tartu Ülikooli botaanika ja aednikud hommikul tööle jõudsid, kuule see on nagu see,
2: kevade.
1: Kui Arno isaga koolimaja jõudis, et tunnid juba alanud. Ühesõnaga lugu selline, et kui Tartu Ülikooli botaanika ja aednikud hommikul tööle jõudsid, avarnas neile sama vaatepilt nagu ka juuli alguses, jälle oli keegi nende alale sisse tunginud ja terinud maast välja Kanada kuldvitsa taimed ja need laiali loopinud, nii et mingile vandaalile jäid millegi pärast need Kanada kuldvitsa taimed ette.
2: Aga on puhkuste aeg, nii direktor kui ka mõned Tartu Ülikooli valveteenistujad on puhkusel, no siis arutati seal töötajate keskis, et mis nüüd siis edasi ja kui sedasi lõpuks võttis vastutuse botaanika ja aednik Annele Nõmmik ja rääkis ka Tartu Postimehele, et esimest korda käidi nende territooriumil Kanada kuldvitsa taimi välja kakkumas 3. juulil ja nüüd juhtus see siis nädalavahetusel täitsa samas kohas Supilinnas Oa tänava katseaias uuesti. Ja Lauri, kui sa peaksid nüüd kirjeldama seda Kanada kuldvitsa, kuidas sa siis kirjeldaksid seda, et inimesed praegu aru saaksid ja silma ette tuleks?
1: See, mis siin pildi peal on,
2: jah?
1: See, mis välja on tõmmatud, seda ma olen näinud isegi kuskil.
2: On
1: see on selline nagu mingi hein, selline kõrgem hein, kus otsas on kollased tuustid või sellised hõiemoodi asjad.
2: Ma arvan, et paljudele tuli praegu tuttav ette.
1: No see on kus minu jutu järgi, just kui te pilti näeksite, siis tuleks küll tuttav ette.
2: Jaa, kus juures huvitav on see, et täitsa on teada, et kes siis sellel esimesel korral neid Kanada kuldvitsa taimi käis välja juurimas, sest teda nähti. See mees oli ajakirjanik ja ühiskonnaaktivist Mihkel Kunnus ja ta ütles, et ei saa nii olla, et need siin kasvavad, et see on võõrliik.
1: Hästi põhjendatud, hea mees, kes ikkagi nagu põhjendusega leidis ja ütles selle ikkagi välja ka, et miks ta siis väravas sisse astus ja neid taimi juurtega välja hakkas kiskuma.
2: No nii, aga kes nüüd sel nädalavahetusel ei ole väga selge, igal juhul Mihkel Kunnusega võeti ka ühendust ja ta jätab selle enda jaoks meeldiva hüpoteesi kinnitamata ja pakub välja, et mine tea äkki mõni muu õpilastest. Et siis mul tekib küll selline tunne, et oot, millistest õpilastest, et kas nagu võõrliikide hävitamise spetsialistil on ka omad õpilased, nagu Batmanil on Robin võibolla või midagi, Jünger või käsilane, minionid.
1: Arvad, et on.
2: Ma ei tea.
1: Ja ma mõtlen seda, et kui sa tõesti arvad, et see on, ma ei tea, nagu umbrohi või mingisugune võõrliik või et sa teed nagu head, et siis, no siis sa põhjendad, et ma jalutsin just vanemate aias ja ma nägin juhuslikult, et oli ka maru sellises puhvis selline peenar oli, kus oli igasuguseid lilli ja erinevaid värve ja siis ma nägin seal vahel paari nõgest ja ma ka läksin kohe nii-öelda oma algatuslikult ja kiskusin välja.
2: Ja said hiljem teada?
1: Ei, ma ei saanudki teada, aga ma mõtlen seda, et võib-olla nagu, ma ei tea, kas keegi peaks, kas ema peaks kasvatama nõgest teadlikult vaevalt.
2: Aga sellist ilunõgest on ka olemas?
1: On olemas.
2: On olemas.
1: No võib-olla selline ilunõgest, ma ei tea.
2: Ta oli selline, tema on selline kena ja värviline, tihti peale lillakas, on ka rohekaid toone.
1: See oli ikkagi tavaline,
2: ta oli originaal,
1: see kõrve nõges ikka oli.
2: Said ikka.
1: Aga võib-olla ka mingi, tehakse ka suppi asja, mingi ravi eesmärgi.
2: Võimalik küll, kui noorematest tehakse küll, jah.
1: Et ühesõnaga võõras aias ringi alutades ma vist ei ikkagi ei kisuks välja midagi.
2: No jah, siin on muidugi see vahe, et see väidetav ökoterrorist ei olevat teadnud, et tegu on botaanika ja alaga. Et ta ei ole küll nagu selline päris nagu botaanika ja alajaaga, kuigi ta on nende katselapp, eks ole. Et seal pidi see Kanada kuldvits kasvama keskkonnaameti eriluaga ja just nimelt hariduslikul eesmärgil. Ja mujal ta tõesti vohab võimsasti.
1: Ja kuigi siis Mihkel Kunnus seda teist vandaalitsemist omaks ei võta, ikkagi kahtlesta, et kas botaanikaaed üldse võib Kanada kuldvitsa kasvatada, sest selleks on vaja ikkagi keskkonnaameti eriluba.
2: No jaa, mind hämmastab selle loo juures see enesekindlus, et nagu sinu juureski, et sina oma aias, eks, ema aias, kõnnid, näed midagi, mõtled ei. See ei kuulu siia ja lähed teed ära. Ei jää ootama, vaat oled ikkagi tõsine asjalik eestlane, ei looda mitte kellegi teise peale, teed selle asja ise ära.
1: Mul juhtus kunagi hästi, mul tuleb praegu meelde lapsena, et ma läksin perekonna tuttavate mingi sünnipäev oli, aga ma jõudsin hiljem sinna üksi kohale, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kus ma niimoodi lähen niimoodi, et tühjade kätega, et siis võtsin sealt samast peenrast, otsin lille ja kinkisin perenaisele. aga too muidugi tundus ära, et ikkagi tema sealt peenrast oli.
2: See on ülimnahaalsus muidugi.
1: Ma nägin, et Maru sellise hapuks muutus nagu.
2: See on ülimnahaalsus.
1: Vist küll, aga ma olin laps.
2: Jaa, kuule, aga kuhu siis see piir võiks, võiksime selle piiri tõmmata? Et lähed loomaeda, vaatad elevant. Ei ole meie liik.
1: Võõrliik.
2: Täiesti võõrliik.
1: Kisud välja.
2: Kisud välja näiteks, jah. Või midagi.
1: Ei noh.
2: Või lähed parki vaatad. Neid puid on küll liiga tihedalt. Tõmmadal sae käima. Või midagi sellist.
1: Aga meil on olnud ju see, vähemalt Tartu linnast on selline lugu küll, kui Anne linnas käis mingi mootorsae mees, kes
2: oli ringi

0: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on nüüd 7.28 ja infot ka liiklejatele portaalist tarktee.ee. Valgamaal Pühajärve Pukamõisa teel asuv Puka raudtee üle sõit suletakse täna kell 12 remondi tõttu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud mägiste ja pringi kaudu ja üle sõit avatakse liiklusele homme kell 23.
1: Harju maakonnas Tallinna Narva teel 45. kilomeetril Kahala viaduktil tehakse kahe päeva jooksul tipptunni välisel ajal vuukide parandustöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis.
0: Harjumaal Tallinna Saku teel 3.-10. kilomeetrini Männikul toimub täna kell 9.16 tähispostide paigaldus ja töötsoonis on üks sõidusuund suletud.
1: Rapla maakonnas Rapla Märjamaa teel esimesel kilomeetril Tuti külas rekvideeritakse ringristmikul ajutine laiendus ja tööd ajal kella 9.17 on Rapla ja Sulupere poolt liiklejatel sõidurada kitsendatud.
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilmajam.ee andmetel on 13 tagasihoidliku kraadi mõõdetud praegu Türil ja Paides. 14 on Keilas, Raplas, Valgas, Jõgeval, Elvas, Kehras, Otepääl, Viljandis, Põltsamaal, Tallinnas, Võrus, Rakveres, Räpinas ja Virtsus. 15 on Jõhvis, Mustvees, Tõrvas, Tartus, Kundas, Kuressaares, Põlvas, Heltermaal, 17 Haapsalus, Pärnus, Kihnus ja Narvas.
1: Muutliku pilvisusega ilm on täna, sajab kohati pärast lõunal, aga mitmel pool hoovihma ja näikese ohti õhtul sadu ja pilved hõrenevad, puhub lääne ja edelatuul kuni 10 puhanguti kuni 13 rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval on 18-22 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Elmari hommikuprogramm.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
1: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida , siis tee esimene peatus infoautos . siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku . uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis . suveajal suurem valik . vaata ise Volvo veebist .
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus . 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee .
3: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
10: Räägime toidust, kell on 7:40. Tiiu Sommer ja Lauri Herman on lahti löönud Delfi reisijuhi ja Itaalia restoranil sai laste lärmist kõrini ja hästi käituvate laste vanemaid hakati hoopiski premeerima.
11: No hotellid ja restoranid, kuhu lapsi ei lubata, tekitavad eripaigus ikka jälle arutelusid, et kas see peaks nii olema, aga ühe Itaalia restorani omanik valis teissuguse tee. Tal oli loomulikult võimalus, et keelata lastega peredele sisse pääs eriti õhtul, pärast kella 9 võib seda asja vist väga tihti kohata ja põhjuseks on siis sellised asjad, et noh, lapsed segavad täiskasvanud külastajaid ja nad on ka vähem tulusad, ehk siis nad kulutavad vähem kui täiskasvanud inimesed õhtul. Ja ma kujutan ette ka, no palju see laps ikka pärast õhtul kella 9 sööb, võtab seal natuke mingi ampsu asja ja tahabki minna mingitele tegudele võib-olla.
10: Laste nurka.
11: Ja.
10: Või siis teiste lastega otsib sealt üles ja siis lähevad mängivad kuskil.
11: Aga
10: et, kui ma oleksin itaallane, siis ma tahaksin olla Itaalia härra, kelle nimeks on Antonio Ferrari.
11: Midagi itaallas likumat on raske välja mõelda tõesti, et kui sa oleksid ikkagi Itaalias härra, siis ainult Antonio Ferrari. Ma olen nõus sinuga,
10: või
11: Lauri.
10: Luigi Ferrari võiks ka olla.
11: Midagi sellist.
10: Igal juhul restorani omanik selgitas ja rääkis, kuidas ta siis sellise korra kehtestas ja ütlebki, et olimegi väga väsinud, lihtsalt uskumatult väsinud vanematest, kes ei suutnud oma lapsi kontrollida. Lastel lubati kõike teha, mida nad iganes tahtsid ja vanemad ei kontrollinud neid absoluutselt.
11: Ja nad siis andsid soodustust hästi kasvatatud lastele. See on siis Bimbi Educati. Ja tõesti, kus juures loomulikult need vanemad, kes ju seda soodustust said, olid ju väga-väga rõõmsad, aga samas oli ka teisi vanemad, kes ütlesid, toho, mis mõttes, ei tohi minu lapsi siin hinnata, kui te annate soodustust, peate andma kõigile. No tegelikult ju ei pea.
10: No ei pea ja restorani omanik ei olnud ka suu peale kukkunud ja vastas neile küsimusega, et kas te annate näiteks kõigile teenindajatele jootraha? Kui lähete restorani. Ja tema sõnul oli vastus alati eitav, et jootraha jäätakse ka tavaselt ikkagi vaid neile töötajatele, kes siis pakuvad ikkagi head teenindust.
11: Aga siis võiks ju anda ka soodustust hästi käituvatele täiskasvanutele või mitte, mis sa arvad? Kuidas tunne on?
10: Üldjoontes ma arvan, et siis läheks nagu pankrotti, sest täiskasvanu oskab reeglina ennast ikkagi ülal pidada, et kui ei ole just mingis joovastavas seisundis või mingit meelemürki tarbinud.
11: Kui tal on jah mingisugune motivaator ikkagi, olgu see siis käega katsutav ja rahaline, siis tõesti ei ole ju raske ennast kokku võtta ja normaalne olla.
10: Aga üks leedukas ka, võt, kui peaksin endale leedu nime välja mõtlema, siis ma seda ma ei oskaks mingi vitte autost tõenäoliselt.
11: Jah.
10: Aga et siin on leedulane Egle rääkinud hoopiski ka Leedu Delfile oma Itaalia reisist ja ütleb ka, et tal on 7- ja 10-aastased tütred otsis ühel õhtul koos perega Santa Margherita Ligure linnas restorani, kus nad siis võiksid einestada. Keegi ei osanud arvata, et otsingud võivad nii kaua võtta, et oligi laupäeva õhtu turismi linn ka ja igal pool restorani ukse taha käisid ja igal pool öeldi siis mi dispiace, tutto completo, no reservation, sorry. Et see on siis see, et ma vabandan, kõik on täis või täidetud. Ühesõnaga, et ei ole ruumi.
11: No hiljem nad said ikkagi koha ja pärast kui läks arve maksmiseks, siis Egle küsis ka, et milles asi on ja eks ta juba teadis, milles asi on. Asi oli lastes. Et kuigi 70-aastane on juba ju täitsa mõistlikud, täitsa nagu suured lapsed ju, et nad ei jaura ju. Ei, noh, üliharva võibolla kodustes tingimustes, seal kus neil turvaline on, aga sellises vanuses lapsed, eriti kui nendega on juba varem restoranis käidud, oskavad ju käituda.
10: Ja pärast õhtusööki ei suutnudki Egle end ka tagasi hoida ja küsis kelnerilt ka, et miks ükski selle perekonna varasem restoran neid vastu ei võtnud ja ta langetas veidi pilgu ja kinnitas mu vaikset mõtet, et seetõttu, et tulime koos lastega Itaalias Bambiini maal ja me ei üritanud minna mitte mingitesse ülikallitesse gastronoomilistesse imedesse, vaid tavalistesse rannikuäärsetesse turismilinnade restoranidesse ja kui ma oleksin seda teadnud, poleks ma kindlasti muretsenud ja oleksime kõik kodus söönud.
11: Ja päris põnev asi tegelikult. Mulle väga meeldib see vastuvoolu ujumine selle härra Ferrari puhul, et ei pea tegema nii nagu kõik teevad, et keelad ära, vaid head lapsed, need kasvavad ikkagi vitsata. Pitsata ei saa, aga vitsata küll.
10: Itaalias ilma pitsata kindlasti
11: ei
10: kasvaks.
11: Ei saa.
10: Ja meie ei saa ilma hea Eesti muusikata.
11: Kuidagi ei saa.
10: Ja ikka see, et tahad ka ikkagi lapsemaast madalast ju kaase võtta ja teda juba nagu tutvustada selle maailmaga ka. Et ja miks mitte just kultuurisündmused, kuidas ennast seal ülal pidada?
11: Mina kui endine kultuurimaja juht küll alati ütlen ja ütlesin toona ka, et võtke kõik lapsed kaasa. No eriti sellisele kohalikule sündmusele ja eriti sellisesse saali, kus on olemas taga uks ja kus sa saad nii-öelda vajadusel põgeneda, kui tõesti laps enam kuidagi ei jaksa või ta läheb tuju pahaks või mis iganes. Aga kus sa siis veel harjutad?
10: No täpselt.
11: Ja kui on juba harjutatud, siis võtad ta julgelt ka suurele kontserdile kaasa, näiteks Õhtu Tanuga.
10: Ja kus on muide ka juttu ja väga hea, et saabki laps ka selle kogemuse kätte, et mitte ainult ei ole kärts, mürts muusika, vali muusika, vaid et kui on ka juttu, et ka selle osaga nii-öelda kurssi viia, et saab ka sealt oma mingisuguse info kätte vaata, et võib kuulema inimeste täiskasvanute juttu.
11: Näed, artisti võib-olla teisest küljest. Mind küll väga huvitab, et kas Anu Välba ikkagi Nublu saab enda kõrvale või enda vastu diivanile istuma ja mida nad
10: see
11: siis räägivad.
10: See oleks küll huvitav.
11: Sest intervjuud Nubluga on ikka nagu nii haruldane asi.
10: On, et laupäeval igalihul on Luun ja Muisapargi roosiaias võimalik minna ja seda siis uudistada ja ise ka spekuleerida, et huvitav, kas siis Nublu tuleb hindekat andma või tule.
11: Või saadab Lenna Inese ja Liis Lemsalu, kes ka samal õhtul laval on. Mine sa tea, mine sa tea.
10: Sven Lõhmuks kindlasti neljapäeva õhtul räägib.
11: Oh jaa, tõesti. Aga reedel siis on kullaproovi kontsert ja pühapäeval on Smilers ja akustiline kontsert. Erikülalisena tuleb Mihkel Raud ka ja noh, on mille vahel valida. Ja kus juures tänane hommikumängu võitja saabki ise nende nelja kontserdi vahel valida, et kuhu ta täpselt kaasasega minna tahab, nii et tasub väga-väga kaasa mängida.
10: ohtutanuga.ee eraldi selline leht on ka olemas, saate seal täpsema info ka veel ja ülevaate selle kohta kätte, mis siis toimus on sellel nädalal.
11: No igal juhul tasub ära öelda, et kõik need kontserdid toimuvad alates neljapäeva õhtust Luunia mõisapargis.
10: Mina käisin aga sellel aastal siin nädalapäevad või paar nädalat tagasi, sest on juba poolteist nädalat vähemalt, kui käisin vaatamas Rakveres tuberkuloitidit.

0: Vinge verstapost igal juhul selle Sindist pärit ansambli jaoks The Tuberculoid ehk siis 35 aastat. Kuigi väikese vahe märkusena ütlen, et üks mees laval on neil ikkagi ka päris pärnakas Pärnust.
1: Mm-hmm. No valsi selle antud laulu järgi küll nüüd vihtuda ei saanud.
0: ei saa, jah, kus juures.
1: Ei saa, jah, ei saa. Need taktimõdud üldse ei klapi, aga olgu peale.
0: Olgu peale, kuulame koduloo. No mis tantsu selle järgi saab tantsida?
1: No,
0: valsi
1: arvan,
0: mitte.
1: Et see vääriks ikkagi nagu suuremat murukamarat ja saaks mingisuguse sellise hinge lõhestava tantsu küll selle järgi ära teha.
0: Koduaias?
1: Näiteks.
0: Näiteks ja 10 minuti pärast värskeid uudiseid.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Raadio
10: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja Ekrega koalitsiooni kõnelusi. Bordeaux piirkonnas on hävinud 240 majapidamist ja ligi 42 000 hektarit metsa. Iraan ja Omaan peavad kõnelusi laevaliikluse taastamiseks Hormuusis. Ilm on täna pisut pilvine, sajab hoo vihma, võib-olla ka äikest, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja Ekrega koalitsiooni kõnelusi. Kolmel fraktsioonil on 39 liikmelises linna volikogus kokku 21 kohta. Esimene voor toimub täna hommikul ja juba keskpäeval antakse ühine pressikonverents. Pärnu linna volikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku hinnangul on linnapea Kristel Voltenbergi käitumine muutnud senisel kujul jätkamise keeruliseks, kuna usaldus on kadunud. Korobeiniku sõnul peab Pärnu juhtimine muutuma professionaalsemaks, läbipaistvamaks ja otsustusvõimelisemaks. Eestis ei lubata edaspidi 1+1 sõiduradadega teedel enam kiirust üle 90 km tunnis, kirjutab Postimees. Taristuminister Kuldar Leis saatis kooskõlastamisele määruse, millega täpsustatakse suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimusi ja korda. Muudatustega säilib võimalus 1+1 sõiduradadega teedel sõidukiirust suurendada juhul, kui sõidusuunad füüsiliselt eraldatakse. President Emmanuel Macron käis edela Prantsusmaa metsatulekahjude piirkonnas, et avaldada toetust tuletõrjujatele ning kohalikele elanikele. Bordeaux piirkonnas on hävinud 240 majapidamist ja üle 40 000 hektari metsa. Põlenguid ei ole veel kontrolli alla saadud. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetavate tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Iraani ja Omaani läbirääkijad püüavad jõuda kokkuleppele laevaliikluse taastamises Hormuusi väinas. Bloombergi andmetel on üks ettepanekutest taas avada laevade läbisõiduks, nõnda nimetatud keskmine koridor. Seal on tõenäoliselt Iraani paigaldatud meremiinid, mis tuleb demineerida. Suurbritannia, Prantsusmaa ja ka teised Euroopa riigid on teatanud, et võiksid demineerimistöid juhtida, kuid alles siis, kui see on ohutu. Austria valitsus plaanib pikendada ajateenistust 6 kuult 9, et kohaneda muutunud julgeoleku olukorraga, vahendab Reuters. Austrial relvajõud on aasta kümneid täitnud peamiselt elanikkonna kaitsefunktsioone, abistades päästeteenistusi loodusõnnetuste ajal ja viies läbi piiripatrulle ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Relvajõud on praegu võimude hinnangul sellises seisus, et ei suudaks välisriigi tõsist rünnakut tagasi lüüa. Liidukantsler Christian Stocker ütles, et julgeoleku olukord on dramaatiliselt muutunud ja unistus püsivast rahust Euroopas purunes lõplikult Venemaa agressiooni algusega Ukraina vastu. Itaalia Apulia maakonna vangivalvurite ametiühing palub prokuratuuril uurida laialdasi tööohutuse rikkumisi, kuna temperatuur üle rahvastatud vanglates tõuseb päevast päeva üle 50 graadi. Ametlikus kaebuses süüdistatakse vanglate ametnike hooletuses, kuna ei ole suudetud lahendada püsivaid probleeme nagu üle rahvastatus, kuumus, passiivne suitsetamine ja psühiaatriliste probleemidega kinni peetavad. Ligi pooltesid. Itaalia vanglates on üle rahvastatus 150%. Ja tänavust Viljandi pärimusmuusika festivaali külastas mullusega võrreldes pisut vähem inimesi, kuid jäädi kauemaks ning suurenes noore publiku osakaal. Kokku käis 4 päeva jooksul folgipeol 15 500 inimest. Põhiprogrammis oli 70 kontserti.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Täna enne lõunal on muutliku pilvisusega ilme sajab kohati, pärast lõunal aga juba mitmel pool hoovihma on äikese oht, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul 4-10 puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul ka nõrgeneb. Sooja tuleb 18-22 graadi.
13: Praegusel hetkel on Tartus 15 graadi nagu ka pealinnas Tallinnas ja 16 on Narvas 17 Pärnus.

0: tere hommikust ja mõnusat teisipäevast kulgemist siin hommikul kohe juba, et ladusalt saaksid temast lahti ja meie äratame teid.
1: Tere hommikust, siin on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Kalender näitab 28 ja näitab, et on juuli, mis tähendab, et see kuu hakkab kohe läbi saama.
0: Aga meil läheb soojemaks ja reedeks juba lubatakse kuni 27 graadi ja üldse on ikkagi väga vahva suvi olnud, sest on ikka piisavalt vihma, mis hoiab ka mõnusa rohelise meie ümber kõik ja ei lähe veel kollaseks või pruuniks ja mõelgem ikkagi, me jälle siin uudistes kuulsime sellest, no on ikka karm küll, mida ikkagi tuli teeb ja metsatulekahjud nii Prantsusmaal kui ka Hispaanias. Me elame nii heas kohas, meil ei ole üleujutust, meil ei ole metsatulekahju, meil ei ole maavärinat, meil ei ole vulkaani, meil ei ole kuumalaineid. Mida veel, no?
1: Ja seda kõike tasub meeles pidada ka siis, kui te praegu vaatate ilmateadet ja mõtlete, et mul on pilet sinna tänna, kolmandasse kohta, mõni kultuuriüritus, kontsert, võibolla mõni spordiüritus, see kõik on üle elatav.
0: Ja mingid orkaanid seal Ameerikas jälle idarannikul ja...
1: Need paar sääske ei tee mitte midagi, kes nüüd lõpuks on ka ärganud. Parmud on muidugi karm teema, aga tõesti, imelikul kombel on välja tulnud sääsed.

0: Tere hommikust, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kell on 8.13 ja nüüd siis toimetaja poolt ette antud pähkel pureda ja saab teada, kas me nüüd ammustame selle läbi või mitte.
1: Kumb on tabeli seis ütleb, et 28-21 meie kasuks? Ja tänane küsimus räägib meile teadlastest, kes uurisid hiljuti, kuidas erinevate toiduainate nuusutamine aitab meestel teha tõhusamat jõutrenni.
0: Ühe teatud toiduaine nuusutamise järel suutsid mehed teha keskmiselt 18 jalasirutust rohkem ja mida nad siis eelnevalt nuusutasid?
1: Kas tumedat šokolaadi või äsja praetud peekonit?
0: Jalasirutamine on lihtsalt jalge ette sirutada siis või?
1: Ei, no ma ei tea, ma arvan, et see on ikka see mingisugune jõusaali trenažööri peal, vaata, see võib olla.
0: No mida iganes, ühesõnaga suutsid seda rohkem teha?
1: Vägev.
0: Et kas siis nuusutades tumedat šokolaadi või äsja praetud peekonit, täna muide on piimasokolaadi päev, aga see selleks, me räägime tumedast šokolaadist või praetud peekonist.
1: Kuna meil on ekspert stuudios, ehk siis noh, lihtsalt mees, siis Lauri, kumma sina valiksid?
0: Mida nuusutada enne või?
1: Ei, no mis sind rohkem motiveeriks?
0: Ma arvan, et motiveeriks võibolla see, et kui ma
1: see.
0: Ikka... Šokolaad!
1: Sain aru, see!
0: Kuigi ma mõtlen, et kui teed trenni, siis sa teed ikkagi tühja kõhuga, pärast tahaks korraliku sellist praadi pigem, ma ütleks. Ja valku kindlasti, aga ma mõtlen, noh, peekon, liha, sealt saab valku pärast jõutrenni eriti, et ma alati püüan ka ikkagi sellist valgurohket asja süüa, et siis pigem, et saaks kähku pihut seal trenni teha, et saaks korralikult sööma pärast, et võibolla siis ikkagi praetud peekon võibolla motiveeriks rohkem.
1: Ma ei
0: kuigi,
1: tea.
0: Mida organism selle peale ise töötab, see on see, mida ma mõtlen.
1: Just.
0: Aga mida organism ise nagu, et kuidas ta hakkab reageerima, kas siis šokolaadile või praetud peekonile. Ma arvan ikka pigem peekon.
1: Keha ja aju võivad siin ikka trikitada ka trenni ajal ju tegelikult. Ja, aga mina ei tea, kas peekonit inimesed viitsivad lõunaks õhtuks ka praadida reeglina? No, valdavas osas on ta ikkagi mõnus hommikusöök.
0: Mina teen näiteks trenni ka hommikuti.
1: No võt, ongi
0: pärast
1: küsimus,
0: raadi hommikut tavaliselt ja millal... siis alles võtan sellise korraliku hommikusöögi kaldkriips lõunasöögi.
1: Millal need teadlased need mehed sinna jalasirutustele viisid?
0: Ma üldse ei tee jalasirutust, ma üks muid asju, kättega väärdusi ja sellised asju hantlitega. Ja.
1: Väga raske valida, ma tean, ai, tegelikult kui meestest rääkida, see tume šokolaad ei ole üldse vist meeste teema, see on mingi naiste värk.
0: See on, ma arvan, rohkem kokanduses kasutatava siia.
1: Ei, tervis inimesed
0: söövad
1: ka seda.
0: See on mõru ju.
1: Söövad.
0: Päris sellist tumedat.
1: Joo.
0: Ma ei tea. No ikka selline mõnus piimasokolaad, ma arvan, on rohkem nagu meelejärjele isegi naistele.
1: Ma sõidaks mööda seda peekoni teed.
0: Mina olen ka selle peekoni poolt.
1: Aga ma olen
0: et
1: ikka täitsa...
0: korralik õhu täis, et mis sööks ikka on, et oled teinud trenni, tahaks korralikult keha kinnitada, ikka mõtled, et saaks midagi sellist korralikku praadi sinna taldrekule.
1: Aga samas võibolla aju hakkab tõrkuma sellega, et kes selle peekoni valmis praeb, see kõik võtab aega, et šokolaadi võtab pakist välja kohe näuks sisse, oled kohe saanud. Võibolla see trikk on ka seal, et võibolla aju tahab seda saada.
0: See küll, et kui sa kulutad energiat, et siis läheb soe, see magus läheb kohe.
1: Jälle see, raske.
0: No, ei, ma tean, see ongi nagu väga raske valik. Et ma olen võimeline kohe sööma ära suure tahvli šokolaadi pärast trenni.
1: Ise ütled, et oli peekoni poolt ja nüüd räägid.
0: Ei, no peekoni poolt on see, mida aju mõtleb, et tahaks oleks mõistlik võtta korralik. Et ei ole ju mõistlik kohe trenni hakkad šokolaadi sööma. No see ongi see, et mina versus minu aju.
1: Kumb siis võidab täna, Lauri?
0: Mina või minu aju. Kokkuvõttes ma ikkagi tuletan meelde siin praegu, kas meie võidame või võidab toimetaja. Aga
1: algus
0: ikka ütlesin selle praetud peekon, et võibolla see ka. Ja see on, võtta rõhuasetus on sellel ka, et mehed anti meestele.
1: Ma arvan,
0: mees
1: siin ongi,
0: on sõike grillivärk, liha, kõik see asi.
1: Siin on jälle kaks.
0: Magusad tahavad mõlemad.
1: Ma arvan, et see oleks naistega tehtud sama trikk siis.
0: No me ei tea seda, et kuidas see konksutada meid püüab see toimetaja. See on omaette teema, aga mõelgem nüüd oma loogika järgi, et siis mina võtan asja raetud peekon.
1: Mulle hakkas meeldima see šokolaadi mõte ka.
0: Kõik see, et käidi kunagi juba, mõtle isegi, käidi ju mammuti küttimas kõik ja
1: no,
0: liha.
1: Mammuti peekon on küll mõnus kindlasti. Olgu, jääme peekoni juurde.
0: Sa oled ka ju peekoni poolt.
1: No, ma ei tea, ma olen kahe vahel ikkagi väga. Korraga neid ei tahaks suhugi püsta, aga...
0: Olgu. Korda mööda küll, et võtab peekoni ja siis šokolaadi.
1: Ei
0: no magustöödaks.
1: Ei no jah, aga mitte siis uuesti peekonit peale.
0: Ei no seda, ei, ma ei mõtlegi mööda. Niimoodi. No jah. Ühe suu poolega laseb peekonit teisega šokolaadi.
1: Ärge palun.
0: Ei, see ei lähe, ärge tehke.
1: Jääb peekon.
0: jääb peekon.
1: Vaatame, mis siis
0: midagi peab lukku lööma, me ei saa jääda niimoodi.
1: See on vale.
0: Ei ole võimalik,
1: on, jah, vale. Et tume šokolaad mõjus nii võimsasti, päris hästi toimis ka piimašokolaadi nuusutamine, sest selle järel suudeti teha 9 harjutuse kordust rohkem.
0: Kas see on midagi seotud nagu selle kakaoga ja kõik see, nagu see kofeiin ja kõik see ka vaata?
1: Ma arvan selle kiire energia laksuga.
0: Et see ikkagi kiiret energiat annab seda magus ja see.
1: Ma ei taha seda tabelit täitana, ma ütlen sulle 28, 28, 28.

0: 20% tellirimi.ee.
1: Eestimaa spordiliitjõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16. Augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto .
1: kell on 8:29 ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja Valgas ja Otepääl . 15 on Võrus , Põltsamaal , Elvas , Rakveres , Jõhvis , Keilas , Kuressaares , Heltermaal , Räpinas ja Viljandis . 16 Raplas , Kehras , Mustvees , Jõgeval , Türil , Paides , Kundas , Tõrvas , Tartus , Narvas , Tallinnas ja Virtsus , 17 Põlvas ja Kihnus , 18 Haapsalus ja Pärnus .
2: Muutliku pilvisusega ilma pakutakse meile tänaseks ja sajab kohati pärastlõunal, aga mitmel pool hoovihma on näikese ohti õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja puhub lääne ja edelatuul kuni 10 puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 18 kuni 22 graadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Hüva hommikut kõigile ja toredat hommikumängu mängimist. Meil on täna siin pileteid jagada ühelt vabalt valitud õhtul siis õhtu Tanuga kontsert õhtule.
1: Ja need kontserdid toimuvad selle nädala neljapäevast pühapäevani, need tuleb kiirelt plaane hakata tegema ja toimuvad nad Luunja mõisa pargis. Ise saab siis võitja valida, kas ta tahab kuulata Sven Lõhmuse hitte, kodumaist kullaproovi, kus astuvad üles muidega Ivo Linna, Meelis Punder, Mait Maltis, Karl Madis ja veel paljud teised. Nublu Inglit või siis Smilers, akustiline ka, on veel täitsa valikus.
2: Õhtu Tanuga muide ongi selline täiesti uus kontseptsioon ka, ehk siis laval on diivanid ning seal kohtuvad põnevad ja legendaarsed Eesti artistid, kõlab palju head muusikat ja õhtut rikastavad ka üllatuskülalised ja lõbusad vestlused ja meenutused ja mälestused jõuavad siis publikuni ka ekraanilt ja koos Anu Välbaga, kes kujundab kogu õhtu meelolukaks ja ikkagi selliseks väga hubaseks elamuseks ning lähenetakse igal õhtule väga personaalselt ja juba siis tõesti neljapäeval Sven Lõhmus räägib ja musitseerib.
1: Ja nüüd on võimalik sellest mängust osa saada just nii, et saadate oma eesnime lühinumbril 1511 sõnumiga ära. Seda saavad täna teha kõik need, kes ei ole veel juulis mitte midagi raadiost Elmar võitnud. Ehk siis see kuupiirang kehtib, muid piiranguid ei ole. Saadki aga julgelt sõnum ja siis olge kätte saadavad ka, sest me tahame ju kahel inimesele otse-eetrist tagasi helistada. Siis tuleb kõnele vastata ja teid ootab kahe küsimusega hommikumäng ei midagi konti murdvat, sest need kaks piletid on teil juba käeulatuses.

0: Elmis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Grillbroiler Talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi maitsestatud seakaela karbonaad. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
9: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
13: Elmari hommikumäng.
14: Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.
15: Tere hommikust, kell on 8.43, täna on teisipäev, aga juba neljapäeval Sven Lõhmus ja 30 aastat hitte Luunja mõisapargi roosiaias. Reedel kodumaine kullaproov, laupäeval Nublu Inglid ja pühapäeval Smilers ja akustiline.
16: Võitja ise valib, kuhu ta kaaslasega minna tahab. Tänased sõnumid on kenasti kohal, esimene mängija liinil ka. Tere hommikust!
17: Tere hommikust, Elmar!
16: Kes seal on?
17: Mina olen Andris, väga meeldis.
16: Mis kandi mehi, Andris?
17: Ma olen Häädemeestel.
16: Aga kui saaks nüüd selle pileti? No milline õhtu tuleks Luunja mõisapargis teil veeta? Kelle valiksite?
17: No ma ikkagi... Tegelikult ise olles 80-ndate väljalase siis Smilers ja lapsepõlv ja Sal Saller ja see kõik on kuidagi siuke, et tahaks ikkagi sinna minna ja vaadata seda meest päris elusalt otse, et olen teda ka näpuga katsuda kunagi saan, nii et väga äge tüüp ja see, mis ta on teinud, on vägev, nii et seda tahaks veel kogeda.
15: Mõtlesin, et ütlete, et kui olete 80-ndate lapsed, siis see kodumaine kullaproov võib-olla või... Aga ei, no lasta olla siis Hendrik Sallar.
16: Väga lahe. Andris, no vaatame, kuidas minema hakkab. Teile on kaks küsimust meil valmis ja esimene selline. Omniva alustas uue margi sarja väljaandmist, mille keskmes on Eesti muusika. Väidan, et esimesel selle sarja postmargil on ansambel 5-.
15: On see õige või vale, mida te selle peale kostate, Andris?
17: Ma julgeks ütelda, et seal on midagi muud.
16: Te tahate siis öelda... Et see väide on vale?
17: Jah.
16: tegelikult ei ole vale, täpselt nii ta on, et viis miinust on nüüd postmargi peal ja see juhtus siin nippa-napa paar nädalat tagasi alles. Et nii see tõesti läks, te ei saa punkti siit kahjuks.
17: No, ei ole midagi.
15: Ei ole midagi muidugi, sest meil on teine küsimus.
17: Tarkus oli rohkem vahel.
15: Ja Sven Lõhmus on laste muusikakoolis õppinud klaverit ning veel ühte pilli. Mis pilli? Variant A, akordionit, variant B, flööti, variant C, viiulit, A, B või C.
17: No ma julgeks jällegi pakkuda lihtsalt, et Sveni armastus siis nagu nende klahpillide vastu. On küllaltki märkimisväärne ja ma usun, et äkki võibolla akordion, mis ühelt poolt on siis klahvidega, on äkki see teine.
15: Jaa, ühelt poolt klahvidega, teiselt poolt nuppudega vahepeal on lõõts.
16: Jah.
15: See akordion variant A. Ja see on õige, siit ikkagi tuleb see punktiken ära meil täna väga hästi.
16: No Andris, pluss üks ilusasti teie nimed, aga siin kirjas lubame teid liinilt ära, aga ainult sellepärast, et püüda liinile kohe teine õnnelik inimene, kes siin ka eelnevalt meile on sõnumi juba saatnud. Ja ah, kui vahva, nii tore kui saab inimesi kuidagi rõõmustada ja kui on motivatsioon, vaata, tead kohe, et ma tahan seda asja näha.
15: Ja meil on siin neli asja ikkagi valikus sellesse nädalasse ja no suvi ja suve mälestused, mis sugused.
16: Tere hommikust!
18: Hallo. Tere hommikust!
16: Kes nüüd seal on?
18: Merlin.
15: Uurime teie käest ka, et kus kohas te olete?
18: Põlvama.
15: Ja mida teete?
18: Süüa.
16: Oi kui tore!
15: Ühes käes telefon, teises käes supikulp.
16: Kes see hommikul suppi keedab?
15: Keegi ikka keedab.
16: Maksimum puder või võibolla praete peekonit?
18: Ei ole, jah. See kord on omlette hoopis.
16: Mõnus!
15: Kuidas ma ei tulnud selle peale?
16: Mõnus. Merlin, me saame teada, et esimene mängija Andris tahaks Mailersit näha. Keda teie tahaksite Luun ja Mõisapargis näha?
18: Mina tahaksin Sven Lõhmust.
16: Ja see on juba üle homme. No aga läheme mängu, vaatame nüüd, kas õnnestub. Esimene küsimus selline. Siseministeeriumi andmetel sündis 2026. aasta juunikuus Eestis 386 poisslast. Ma väidan, et kõige populaarsem poisinimi eelmisel kuul, mida vastsündinutele pandi, oli Sebastian.
15: Õige või vale?
18: Äkki vale.
16: Ma olen kirja.
15: Läheme teise juurde. Sven Lõhmus, teie suur lemmik, on ilmselt paljudele üllatuseks läbinud ka ühe põneva kursuse. Mis kursuse? Variant A, lendurikursuse. Variant B, pagarikursuse. Variant C, aianduskursuse. A, B või C, mida te arvate?
18: B.
15: B ja pagarikursus on vale. Siit punkti ei tule kahjuks.
16: Aga mina küll annan punkti, sest ma tõesti valetasin, Merlin, ja te nägite seda läbi või arvasite. Igal juhul Sebastian ei olnud kõige popim eelmisel kuul poisi nimi Eestis, hoopiski Aron.
15: Tõesti uskumatu.
16: Tundub haruldane kuidagi, aga no ometi nii see on. Merlin, te olete seisu praeguseks hetkeks viigistanud 1-1 ja nüüd läheb mäng edasi väite küsimusega. Ja see on selline. Enne suvepuhkusele minekut oli Raadio Elmar Eesti lugude edetabelis esikohal Anne Veski laul Kõik on enda teha. Kas see jutt on nüüd õige või vale?
15: Ja saame teada, kes võidab. Kas teie võidate või võidab Andris?
16: Teadu pärast Eesti lugude edetabel juulikuus puhkab ja teeb seda juba aastaid, aga mis seisult ta siis puhkusele läks? Mina väidan, et Anne Veski Kõik on enda teha oli tipus.
15: Õige või vale?
18: Vale.
16: Ja vale see on ja teie saate punkti ja võidu!
15: Hurra!
16: Ja ajalu huvites olgu ära öeldud, et Anne oli kolmandal, esikohal oli Merlin Uusküla autopiloot. No nii, piletid taskust tuleb tulla!
18: Juhu!
19: Elmari hommikumäng. Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luun ja Mõisapargis.

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
2: Tantsuõhtu?
3: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
2: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
4: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
8: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Ukraina ründas öösel taas Moskva oblasti tehaseid. President Volodymyr Zelenski osaleb Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja Ekrega koalitsiooni kõnelusi. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja võib ka äikest olla sooja täna kuni 22 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idaman. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat terase konstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut vahendab Kiev Independent. Kinnitamata andmetel süttis Moskva oblastis ka järjekordne Wildberries logistikakeskus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et 3 päeva jooksul on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetika rajatist ja see on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Ukraina president Volodymyr Zelenski osaleb Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Graham oli aastaid üks Ukraina häälekamaid toetajaid USA kongressis ning kohtus Zelenskiga Kiievis vaid päev enne oma surma. Zelenski kohtub ka Valges Majas USA presidendi Donald Trumpiga. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra. Euroopa Liidu kriisiabina saab riik vaid 3,1 miljonit. Kuidas põllumehi toetada, kommenteeris Kuku raadiole Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.
16: Kuna me oleme siin ilmastikuga hädas olnud, kuna tõesti geopoliitikast tulenevad mõjud hindadele mõjutavad ka põllumajandust väga-väga otseselt. Siin on hästi oluline, et riik tuleks appi sellistel hetkedel, kui neid eraldisi tehakse kriisiabiks, kasutaks seda võimalust, et omalt poolt täiendavalt rahastada seda. See on see lühiajaline käesoleva aasta perspektiiv. Pikemas perspektiivis loomulikult me peame leida head viisid, kuidas kliimamuutusega kohaneda, et see meid nii palju ei mõjutaks. Ja teisalt vaatama ka ette, et kui maailmas teravilja tootmine kasvab näiteks, et kuidas me seda sektorit edasi andame, et kui teravilja hinnad pigenevad madalaks, siis need on kallid, et mis moodi teravilja tootjad saavad nagu elujõuliselt edasi tegutseda.
15: Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja EKREga koalitsioonikõnelusi. Kolmel fraktsioonil on 39 liikmelises linnavolikogus kokku 21 kohta. Esimene voor algab just neil minutitel ja juba keskpäeval antakse ühine pressikonverents. Pärnu linnavolikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku hinnangul on linnapea Kristel Voltenbergi käitumine muutnud senisel kujul jätkamise keeruliseks, kuna usaldus on kadunud. Korobeiniku sõnul peab Pärnu juhtimine muutuma professionaalsemaks, läbipaistvamaks ja otsustusvõimelisemaks. President Emmanuel Macron käis Edela-Prantsusmaa metsatulekahjude piirkonnas, et avaldada toetust tuletõrjujatele ning kohalikele elanikele. Bordeaux piirkonnas on hävinud üle 240 majapidamise ja rohkem kui 40 000 hektarit metsa. Põlenguid ei ole veel kontrolli alla saadud. Euroopa Liit suurendab Prantsusmaale saadetavate tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Iraani ja Omaani läbirääkijad püüavad jõuda kokkuleppele laeva liikluse taastamises Hormuusi väinas. Bloombergi andmetel on üks ettepanekutest taas avada laevade läbisõiduks nõnda nimetatud keskmine koridor. Seal on tõenäoliselt Iraani paigaldatud meremiinid, mis tuleb demineerida. Suurbritannia, Prantsusmaa ja ka teised Euroopa riigid on juba teatanud, et võiksid juhtida demineerimistöid, siis kui see on ohutu. Itaalia Puulia maakonna vangivalvurite ametühing palub prokuratuuril uurida laialdasi tööohutuse rikkumisi, kuna temperatuur ülerahvastatud vanglates tõuseb päevast päeva üle 50 graadi. See on esimene kord, kui Itaalia vanglapolitsei nimel on selline kollektiivne hagi esitatud. Ja Hongkongis vehklemise MM-il tuli Eesti nelik... Võitis Kanada tulemusega 45-25.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
18: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal saab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma. On äikese oht õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul 4-10 puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 18-22 kraadi.
19: Praegu on aga seis selline, et 16 kraadi on õhusooja, Tartus 17 on Narvas ja Tallinnas ja 18 Pärnus.

0: 9:05 kell ja ikkagi Hongkongist selles mõttes toredaid uudiseid saime nüüd siin uudiste saate lõpetuseks, et vehklemise MM-il siis meie naiskond sai ikkagi edasi veerandfinaali.
1: Ja uus matš algas juba 9:00. See tähendab 5 minutit tagasi.
0: Põnev, hoiame siis kätt pulsil ja eks me saame siis ka täistunni uudistest jälle midagi ühteist teada kindlasti, nii et olge koos meiega, olge hommikul, olge päeval, õhtul ja öösel ka.
1: Aga meie paneme nüüd silmad liikluse tuiksoontele ja saame teada, et Tallinnas tahavad inimesed väga tööle minna. No ilmselt kooli ju praegu veel ei saa, lasteaeda võibolla tahetakse ka tõesti oma jõnglased viia. Aga ummikut on loomulikult täna päris pikalt kohe seal hipodroomi ristmikul isegi ulatub see... Paldiski maantel sinna, kus ta hakkab juba sõlega ristuma, et küll need mõjud on täna kanged ja ulatuvad kaugele. Ummikus on üle pika aja ka Narva maante kesklinnas, natukene Laikmaa tänavat, korralik ummik mõlemal suunal on Peterburi teel, Majaka kandis ja päris vähe on ummikud täna Suur Sõjamäe tänaval ehk siis Ülemiste keskuse kõrval.
0: Üldse ei ole praegu ummikud suve pealinnas Pärnus, vaatasin just veisi kaardilt üle, aga Tartus on jällegi Narva mägi täiesti punases ja juba varasemalt siin Narva maante, juba kui te saate üle Emajõe, üle Rahu silla, siis seal tuleb tõenäoliselt pikemalt ka oodata. Ja üleüldiselt ega rohkem Tartus vähemalt siin veisikaardel küll ummikut ei ole.
1: Toredat teisipäeva!

0: Elmari hommikujutt.
1: Toredat suve hommikut teile, head kuulejad, ja mõnusat suve jätku ka meie tänasele stuudiokülalisele, hea sõber Toivo Asmer, ehk siis Autospordiliidu president. Tere hommikust, president!
2: Tere hommikust, Lauri, tere hommikust, Elmari kuulel.
1: Mida põnevat uudist? Ma küsin kohe nii, et sa oled selle valdkonna inimene. Mida me peaksime teadma, on sul midagi põletavat öelda meile?
2: No kõigepealt seda, et Eesti Autospordiliit on heal järjel. Meie rahvuslane autospordi tase ei ole kunagi olnud nii hea kui praegu. Mitte sellepärast, et mina olen president, vaid sellepärast, et lihtsalt nii on. Ja mul on hea esindada Eesti Autospordiliitu nii Eestis kui mujal maailmas. Võibolla kõige olulisem see, me korraldame maailma meistrivõistluste rallis. WRC Delfi Rally Estonia 2026 on edukalt läbi. Meil on Paul Aron, meil on väga hulgalised WRC kahes. Noori andekaid, seal on Robert Virves, me räägime Jaspar Vahele, me räägime Patrick Enokist, me räägime Volveris, me räägime Nõges, terve plejaad ja kui me räägime drifti, me räägime kiirendust, kus me oleme Euroopas tegijad, kart, kasvulava, kus me oleme tõsiselt tegijad, nii et noh, igal alal, kus me välja läheme, me oleme väga kõrgel tasemel.
1: Sa oled ka vana isa, et kas sa loodad, et keegi ka sinu suguvõsast võiks sõrguda ja saada väga kiireks?
2: No jah, siis kui Marko Asmer sõitis ja lõpetas, siis ma mõtlesin, et sellega asi nüüd lõpeb, aga no ei lõppenud. Marko poeg Aston, Asmer teeb siin esimesi samme edukalt ja ma arvan, et Astoni tulevik on hea, kõik oleneb sellest, kuidas finansseeringutega on, aga tal on hea käsi, ma arvan. Et ta jõuab kõrgele kaugele. Aga teises küllis selle, ega see ei olegi kingitus, see on jälle mure ja siis võibolla pead aitama ka mingis finansseeringut leida, et isenes lihtsamaks seda jälu ei ole nüüd kuidagi tehtud.
1: Ega see on ikkagi paras suur pähkel pureda see finantsi leidmise võimalus, et ega võibolla selle taha ongi jäänud meil ikkagi need kõige suuremad saavutused Eesti autospordis, et me ei ole veel päriselt nagu vormel ühte välja jõudnud.
2: No jah, kui me võtame kasvõi Paul Aron ja kui võtame Colapinto, eks ole, tiimikaasa, kes on selles konkurent, et kui oli Colapinto mesi ahjus, et võibolla lüüakse minema, siis tuli ju tegelikult koheselt päris hulga miljonid sealt riigist juurde, Colapinto sõidab ja eks see ongi see, mida me võibolla siin mitu korda varem olen rääkinud, et riigi suurus või väiksus mängib ka rolli, et kas firma on huvitatud sinu sõitas siin või ei ole. Ja ega see ei ole ainult see ühekordne raha, see on nagu laiem turg ja selle olulisus on muidugi väga kõrgel tasemel.
1: No väga kõrge tasemeline on meil ikkagi nüüd juba ka Estonian Grand Prix, mis on saanud kindlaks märgiks augustikuus Eesti maal. Kuidas sellel aastal, mida sealt oodata?
2: Sellel aastal on nii, peakorraldaja on Priit Kurmiste, kes oli varem alates 2014. Aastast selle võistluste juht, nii-öelda võistluste peakohtunik, suurte rahvusvaheliste kogemustega, nii et väga tugev ja ta tunneb asja läbi ja lõhki. Nüüd on ta peakorraldaja rollis esimest aastat, selles mõttes on see uudis, aga nagu meil ikka, meil on autode ja mootorataste suur rahvusvaheline ringra võistlus, mis on selles mõttes just oluline, et kui me räägime selle niikse mootorispordi populariseerimised tervikuna, siis ühed vännid tulevad vaatama motot, näevad ka autot. Teised tulevad autot, näevad motot. Tekib selline sünergia ja huvi laienemine.
1: Mulle meeldib isiklikult just vaadata motot rohkem sellepärast, et ma näen, mida reaalset sportlane seal teeb, et see on ikkagi tõeline gümnastika.
2: Jah, loomulikult. Mul on endal ju ka kõigepealt nii-öelda motosportlase taust. Sõitsin 10 aastat võidu mootorrattaga, siis läksin alles vormele peale üle. Selles mõttes ma väga hindan ja armastan just nimelt ka mootorrattaid ja selleks ma olen nad toonud siia Estonia Grand Prix raames sisse ka. Mujal maailmas üldjuhul see nii ei ole, on kas motovõistlused või auto, aga me oleme teinud ikka mõlemaid ja see on õige. Igal juhul õige.
1: Minu arust võiks tuua ka rohkem naisi selline motospordi juurde, sest näiteks eelmisel aastal minu plika sai küll väga innustust elas seal nende Soome tüdrukutele kaasa, et mida siis arvad, mis võiks olla see, kuidas siis saada rohkem edukaid naissportlasi ka sellel alale?
2: Nii nagu meessportlasi poisse, nii ka tüdrukud. Üks oluline asi, mis mina olen endale raudselt selgeks teinud. See võistlus ei saa olla lihtsalt võidusõitmine, see nädalavahetus on sündmus. Seal on kõike muud peale võidusõidu kogu perele, mida me oleme ka kogu aeg teinud. Ja mis on nagu oluline, et kui Lauri Herman võidab, sa lähed esimese koha peale kõige kõrgemale ja sul on ikka võibolla no vähemalt sadu ja tuhandeid inimesi, kes elasid kaasa, tulevad sinna poodiumi juurde, elavad kaasa plaksutada, tahavad selfid teha, tahavad küsitleda teist ja see annab sulle suurt indu ja sa tahad edasi teha, aga nüüd need noored, kes on rajares, nemad ju näevad seda, et ma tahan ka ju seal olla üks aeg ja see ongi see, mis tõmbab. Kujutame nüüd ette, et kui see on tavaline võistlus, mida on palju kordi tehtud ja tehakse järgul, see on nagu üks testipäev. Seal oli ühte toitustamise putkat ka väga ilusasti. Sõidetakse ära võibolla elu ees seal, lähed sinna üles, võibolla mehaanik tuleb plaksuta ja see ei tõmba tema poega ega tütalt sinna võidlusele ajale mitte kuidagi. Igav on olnud, eks ole tüütu siin peale läbi, aga tee sellest sündmus ja tee võistlele ka austamine ja autasustamine pidulikuks. See on üks lihtsad asjad.
1: Asi ongi tegelikult ikkagi pisidetailides kinni.
2: Jah, nii on. Aga 7.8. august Pärnu Porsche ring, tulge kõik kohale, reedel on vabad treeningud, ametlikud treeningud, kvalifikatsioonid ka reedel lõpeb kõva päev, aga 8. august tulge kohale, see on kindlasti jälleks regiooni suurim ja ägedam ringlaivõistlus. Suur vahe on, kas ringlaivõistlus või ralli. Mis on see kõige suurem vahe? Ühtepidi tuled sa kruusa ja muda sisse, mida ma ei alvusta, aga teine sa tuled kõpskingadega, daamidega, mida asfalti tuled vaatad saravat võistlust. Et see on tegelikult see kumb, kellelegi meeldib, see ei ole nagu oluline põhiline, et tulete kohale.
1: Maitse asi. Aga mis veel siis on sellel aastal ees meil, sest on ju september, oktober, november, kannatab ju ka veel tegelikult võidusõite?
2: No jaa, võidusõite käivad detsembris ka. Et meil on väga paljud poisid, kes sõidavad erinevates kereautodklassi nagu Martin Rump ja siis TCR-iga, kes on siis Itaalia sarjas sõidavad. Aga noh, edasi on ju jätkumas kõik ralli maailmameistrivõistluste etapid, kui me räägime Robert Virvesest, kes WRC 2 tahaks võita sellel aastal, või ka siin Eesti meistrivõistlused kõikides erinevates distsipliinides ju Eesti meistrivõistlused jätkuvad ja jätkuvad ka kõiksud Euroopa meistrivõistlused ja kardis muidugi ka veel maailmameistrivõistlused, et noh, tegelikult on hooaeg poole peal.
1: Jätkuvalt siis sulle ka jõudu ja jaksusest väisad kindlasti nii palju kui vähegi võimalik, elad kaasa, astud üles inimeste ees ja utsitad samamoodi tegelema selle alaga.
2: No jah, eks see minu ülesan on, kui sa oled ühe alaliidu president, sa pead seda alaliitu ja neid kogu kollektiivi ja liikmeskonda esindama tutvustamine, siis reklaamimine, promotöö, eks see on kõik selline asi. Vaid halb on seda teha, kui sa ei tunne asja. Aga vähemalt seda ma julgen öelda, ma tunnen, näiteks kui ma peaks ilu võimlemisest midagi rääkima või kiiru visutamist, siis ma seda ei jaga. Aga siin ma tunnen ennast suhteliselt kodus ja muidugi suur tänu Lauri kutsumast ja tulge kõik koos, lähme vaatame siis, mis seal Porsche ringil 8. põhiliselt just 8. august toimub.
1: Ilusat suve sulle Toivo ja aitäh, et sa tulid külla.
2: Suur tänu, samad sõnad sulle.
3: Suvi tulevadaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja

0: Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kell eitab nüüd 9:28 minutit ja politsei on ka meile uudist saatnud siia ning eile toimus üks inimkannatanutega liiklusõnnetus ja juhtimiselt kõrvaldati 26 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Ilmajam.ee andmetel on praegu 15 graadi sooja Võrus, Otepääl ja Valgas. 16 on Jõhvis ja Viljandis. 17 Narvas, Keilas, Põltsamaal, Kehras, Räpinas, Rakveres, Kundas, Virtsus, Tartus, Kuressaares, Raplas, Jõgeval, Kihnus, Tallinnas, Türil, Paides ja Elvas. 18 on Põlvas, Mustvees, Heltermaal, Tõrvas, Haapsalus ja Pärnus.
0: Tänaseks antakse meile muutliku pilvisusega ilma ja sajab kohati pärast lõunal mitmel pool hoovihma on näikese oht ja õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja tuul täna läänest ja edelast kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 18-22 graadini.
2: Ja värskid erakuulutusi. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Ostetakse igasuguses seisukorras auto, tullakse järgi üle Eesti. Telefoninumber 569-32-565.
0: Ostan teie sõiduki ja sobib ka remonti vajav. Masin ja telefoninumber 56304306. Ostan teie sõiduki telefoninumber 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elmari hommikuprogramm. Ärka, kaunis maa.
1: Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Lühike kurk vaid 1,89 kilogramm. Piima šokolaad Milka aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Isegi Fletcheril oli lõbus.
5: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
4: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
5: See ei olnud tal kostüüm.
4: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
5: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl alati väärt.
8: Võnge tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Horoskoop.
12: Meil on ette antud nüüd Maria Angeli tänane päeva horoskoop, kell on 9.43 minutit.
13: Jäär, unikaalsed ideed toovad päeva värskust, ole avatud ootamatutele kohtumistele või ettepanekutele, mis avavad uusi põnevaid uksi.
12: Sõnn, kodune keskkond saab uute värsket energiat, väike muutus igapäevarutiinis, toob oodatust palju rohkem rõõmu ja sisemist rahulolu.
13: Kaksikud, uraan teeb edasi viiva sekstiili päikesega. Hakkab jälle peale. No see tähendab seda, et kaksikute mõtted on teravad ja lennukad, julge eristuda ja jaga oma originaalseid ideid teistega.
12: No varsti tuleb siin sekstiili veel, aga vahepeale ka vähk. Ootamatu võimalus või taipamine võib tuua selgust rahaasjadesse, usalda vaistöö ja teoste julgelt mõni ammu mõeldud plaan.
13: Lõvi, päike on sekstiilis uraaniga. Täna saad särada täiesti uuel viisil. Sinu karisma ja julgus katsetada toovad ootamatut edu ja tunnustust.
12: Meitsi, värsked taipamised aitavad lahendada mõne pikaajalise küsimuse, luba endale hetk vaikust ja kuula hoolega oma sisehäält.
13: Kaalud põnev vestlus sõbraga või uus tutvus toob päeva palju inspiratsiooni. Ühised ideed hakkavad kiiresti idanema, julge oma arvamust avaldada.
12: Skorpion, tööalaselt võib avaneda ootamatu ja huvitav võimalus. Sinu professionaalsus jääb silma, ole valmis kiirelt reageerima ja näitama oma andeid.
13: Ambur, päev toob värskeid tuuli ja võimalusi vaimseks arenguks. Mõni uus teadmine või inspireeriv uudis avardab sinu maailma pilti märgatavalt.
12: Kaljukits, ootamatu lahendus rahalisele või emotsionaalsele teemale toob kergendust. Usalda muudatusi, need loovad ruumi uuele energiale.
13: Veevalaja, suhetes võib toimuda meeldiv ja värskendav pööre. Ole avatud teistsugustele vaatenurkadele, uus lähenemine toob harmooniat.
12: kaladele soovitatakse ka uut lähenemist, ehk siis tee täna midagi teistmoodi, väike muutus harjumustes või uus tööriist aitab asjadel sujuvamalt ja kiiremini edeneda. Ja päris hästi edeneb siin Eesti EP naiskond ka Hongkongis MM-il, ehk siis praegu viimane uudis on see, et siin Eesti edu on 25-14 Prantsusmaa koondise vastu, kes on ka ikkagi mõõgarahvas.
13: Kaua nad peavad mängima veel?
12: Mängima?
13: Või noh, võistlema, vabandust. Võistlema.
12: Et noh. Ujumine on rohkem sinu teema vist, jah?
13: Jah.
12: Ma sain täna hommikul teada, milline on veesommer.
13: Jah.
12: Et selline vaikselt tase targu ja peanupp on vee peal.
13: Tihti peale.
12: Vahepeal.
13: Hingata on ka vaja ju.
12: Just, aga vahepeal sa luvad endale ka sukeldumisvõtteid.
13: On see midagi siis tõesti nii pöörast, mida see enne ette ei kujutanud? Või?
12: Ei, ma kujutasin, aga ma ei teadnud. Täna sa kinnitasid seda.
13: Tõesti, tõesti.
12: Et sa ei ole selline, kes peakat läheks kuskilt kõrgelt üppama.
13: Ei, seda ma ei tee.
12: Aga veel ma tean ühteist sinu kohta, et mis sul eriti maitseb. Ja ma küsin kohe ära, et kuidas sa plaanid siis tänast juubelit tähistama hakata?
13: Kelle juubelit?
12: Euroopa kartuli juubelit 440 täna, mäletad, küll rääksime hommikul.
13: Pagan, ma just mõtlesin, ma teen täna lasanjet hoopiski.
12: Ei tee midagi täna lasanjet, täna teed kartuli vormi või...
13: Ei, praegusel hooajal.
12: Praegu kartul, ei, keedu kartul
13: lihtsalt
12: pilliga.
13: Lihtsalt
12: kartul,
13: lihtsalt,
12: koorega kartul.
13: Värske kartul.
12: Lihtsalt.
13: Lihtsalt.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
2: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi Kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Tähelepanu võrkpallisõbrad. 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil. Obinitsas.
8: Loomulikult Kanal 2s.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Põllumajanduskaubanduskoja hinnangul peavad põllumehed paremini kliimamuutustega kohanema. Ukraina ründas öösel taas Moskva oblastit. President Volodymyr Zelenski osaleb Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra. Euroopa Liidu kriisiabina saab riik vaid 3,1 miljonit. Kuidas põllumehi toetada, kommenteeris Kuku Raadiole Eesti põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
13: Kuna me oleme siin ilmastikuga hädas olnud, kuna tõesti geopoliitikast tulenevad mõjud hindadele mõjutavad ka põllumajast väga otseselt, siin on hästi oluline, et riik tuleks appi sellistel hetkedel, kui neid eraldusi tehakse kriisiadiks, kasutaks seda võimalust, et omalt poolt täiendavalt rahastada seda. See on see lühiajaline käesoleva aasta perspektiiv. Pikemas perspektiivis loomulikult me peame leidma siis hea viisik, kuidas kliimamuutusega kohaneda, et see meid nii palju ei mõjutaks. Ja teisalt vaatama ka ette, et kui maailmas teravilja tootmine kasvab näiteks, et kuidas me seda sektorit edasi arendame, et kui teravilja hinnad pigem jäävad madalaks, siis on kallid, et mis moodi teravilja tootjad saavad nagu elujõuliselt edasi tegutseda.
12: Eestlaste kindlustunne ehitus- ja kaubandusvaldkonnas mõne võrra langes. Statistikaameti ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmed näitavad, et teiste sektorite ja tarbijate hinnangud paranesid. Kõige madalam oli kindlustustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Keskerakond alustas Pärnus Isamaa ja EKREga koalitsiooni kõnelusi. Kolmel fraktsioonil on 39 liikmelises linnavolikogus 21 kohta. Esimene voor algas kell 9 hommikul ja juba keskpäeval antakse ühine pressikonverents. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut vahendab Kiev Independent. Kinnitamata andmetel süttis Moskva oblastis ka järjekordne Wildberryse logistikakeskus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et kolme päeva jooksul on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetikarajatist ja see on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Ukraina president Volodymyr Zelenski osaleb täna Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Graham oli aastaid üks Ukraina häälekamaid toetajaid USA kongressis ja ta kohtus Zelenskiga Kiievis vaid päev enne oma surma. Zelenskil on kavas ka kohtumine Valges Majas USA presidendi Donald Trumpiga. Ukraina võimult kukutatud Kremlimeelne president Viktor Janukovitš muutis nime ning kannab nüüd nime Oleg Leonov. Ukraina ajakirjanikud tegid kindlaks, et 76-aastane ekspresident elab Oleg Leonovi nime all Sotšis. Kompleksis, mille suurus on 3 hektarit, vahendab Meduusa. Ajakirjanikud tuvastasid tema uue identiteedi Venemaa registritest, lekkinud andmebaasidest, fotodelt ja ka postitustest sotsiaalmeedias. Leonova on Ukraina endise presidendi ema neiupõlve nimi. Myanmar kehtestab surmanuhtluse küberpettustega seotud kuritegude eest. Sõjaväe toetatud parlament kiitis heaks seaduse, mis lubab karistada surmanuhtlusega isikuid, kes peavad ohvreid kinni või sunnivad neid vägivaldselt tööle veebipettuste keskuses. Ja Hongkongis vehklemise MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlus. Eesti nelik alistas Rumeenia 36-25, Kanada 45-25 ja praegu veerandfinaalis kohtub Eesti valitseva maailmameistri Prantsusmaaga. Viimase minimatši eel juhtis Eesti 38-26. Postimees teeb võistlustest otseblogi.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
14: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Pärast õunal sajab mitmel pool hoovihma ja puhub lääne ning edela tuul kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade päeval kuni 22. Narvas ja Tartus ning Kuressaares 17 kraadi, Tallinnas ja Pärnus on 18 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
14: Päikselist suvepäeva kõigile. Käes on teisipäev, 28. juuli ja kell on 5 minutit üle 10. Ja üks 10 sisaldub ka laulus, mida kohe kuulama hakkame. Mitte küll otseselt, aga kaudselt siiski. Aastal 2010 oli meie edetabelis laul pealkirjaga Kas tead? Ja seda laulis Helen. Me kuuleme seda.

Kell on 10:16 minutit. Laul, mida võiks kuulata ka võõrkeelsena, kannaks siis nime Surprise Surprise. Aga õnneks on ka eestikeelne variant tulemas ja seda esitab Nancy. Sa muutsid kõik.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale koop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu koop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Kell on paar minutit üle poole 11 ja hetkel on ilmajaam EE andmetel 16 kraadi Otepääl , Võrus ja Valgas , 17 Räpinas , Kihnu saarel , Põlvas ja Narvas ning Virtsus , 18 Kuressaares , Põltsamaal , Rakveres , Heltermaal , Jõhvis ja Keilas , Raplas , Kehras , Jõgeval ja Viljandis ning Pärnus ka , 19 Tartus , Haapsalus ja Kundas , Elvas ja Tallinnas , Türil ja Paides , 21 kraadi on Tervas . ilm on muutliku pilvisusega , pärastlõunal sajab hoovihma ja on äikeseoht . puhub lääne ja edelatuul kuni 10 meetrit sekundis , soojakraade kuni 22 .

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisekorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoninumber 569-32-565. Soovitakse osta seisvänud või remonti vaja murutraktor. Kõik pakkumised oodatud numbril 58-613-600. Soovitakse osta seisvänud või remonti vaja murutraktor ja telefoninumber on 58-613-600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Päevakaar on tõepoolest laule täis ja neid meil jagub. Birgitta laulis teile, aga peagi kuulame ühte Briti popstaari. Katkendid tema esitatud looste loomulikult siis juurde ka eestikeelset kaverit. Ja originaali mõistes läheme me aastasse kuskil 2013-2015 midagi. Sinna kanti, eks te varsti kuulate lähemalt.
1: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,99. Ja E-Beam Kouda juust 400 grammi vaid 2,59. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Lugu laulust.

1988. aastal sündinud Callum Scott on inglise laulja ja laulu autor, kelle karjäär algas 2013. aastal, kui ta võitis ühe kohaliku lauluvõistluse Male's Star Search. Rahvusvaheline kuulsus saabus 2 aastat hiljem, kui Scott võistles populaarses teleshows Britain's Got Talent, jäädes seal 12 finalisti hulgas 6. kohale. Seejärel andis Callum Scott hulgaliselt kontserte mööda Inglismaad ja 2016. aastal avaldas singli, millel oli tema cover Robin hitist Dancing on my own. See singel tõusis augustis Briti tabelis 2. kohale ning oli samal suvel 600 000-lise läbimüügiga Inglismaa müüdumaks plaadiks, mis tunnistati plaatina vääriliseks. 2017. aastal sõlmis laulja lepingu Capitol Recordsiga, et avaldada järgmisel aastal oma debüütalbum Only Human. Siis tuuritas Scott USA's ja novembris nägi ilmavalgust uus singel, momendil kõlav You Are The Reason. Plaati müüdi maailmas üle 2 miljoni. 2018. aastal tehti laulust uus remix, kus Callum Scotti partneriks oli lauljatar Leona Lewis. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Süda kui viibib on salvestanud duett Jaak Linnas ja Sünne Valtri.

0: tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Maxima 25. Sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Eesti EP naiskond alistas MM-il teise asetusega Prantsusmaa ning jõudis poolfinaali. Põllumajanduskaubanduskoja hinnangul peavad põllumehed paremini kliimamuutustega kohanema. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja näikest, sooja täna kuni 22 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti EP naiskond alistas MM-il valitseva maailmameistri Prantsusmaa ning jõudis poolfinaali. Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova alistasid Prantsusmaa võistkonna tulemusega 45-34. Nüüd poolfinaalis on Eesti vastamisi kuuenda asetusega Ungariga, kes alistas veerandfinaalis USA 43-38. Teises poolfinaalis kohtuvad Lõuna-Korea ja Itaalia. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva üks maante piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7.19. augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiriturvalisuse ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra. Euroopa Liidu kriisiabina saab riik vaid 3,1 miljonit. Kuidas põllumehi toetada, kommenteeris Kuku Raadiole Eesti põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
10: kuna me oleme siin ilmastikuga hädas olnud, kuna tõesti geopoliitikast tulenevad mõjud hindadele mõjutavad ka põllumajast väga-väga otseselt, siin on hästi oluline, et riik tuleks appi sellistel hetkedel, kui neid eraldisi tehakse kriisiabiks, kasutaks seda võimalust, et omalt poolt täiendavalt rahastada seda. See on see lühiajaline käesoleva aasta perspektiiv. Pikemas perspektiivis loomulikult me peame leida head viisid, kuidas kliimamuutusega kohaneda, et see meid nii palju ei mõjutaks. Ja teisalt vaatama ka ette, et kui maailmas teravilja tootmine kasvab näiteks, et kuidas me seda sektorit edasi andame, et kui teravilja hinnad pigem jäävad madalaks, siis on kallid, et mis moodi teravilja tootjad saavad nagu elujõuliselt edasi tegutseda.
9: Eestlaste kindlustunne ehitus- ja kaubandusvaldkonnas mõnevõrra langes. Statistikaameti ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmed näitavad, et teiste sektorite ja tarbijate hinnangud paranesid. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator ehitussektoris. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis elektritaristut, vahendab Kiev Independent. Kinnitamata andmetel süttis Moskva oblastis ka järjekordne Wildberries logistikakeskus. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et 3 päevaga on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetikarajatist. See on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Ukraina võimult kukutatud Kremlimeelne president Viktor Janukovitš muutis nime ning kannab nüüd nime Oleg Leonov. Ukraina ajakirjanikud tegid kindlaks, et 76-aastane ekspresident elab Oleg Leonovi nime all Sotšis, kompleksis, mille suurus on 3 hektarit, kirjutab Medusa. Ajakirjanikud tuvastasid tema uue identiteedi Venemaa registritest, lekkinud andmebaasidest, fotodelt ja postitustest sotsiaalmeedias. Leonova on Ukraina endise presidendi ema neiupõlve nimi. Ja tänavust Viljandi pärimusmuusika festivali külastas mullusega võrreldes pisut vähem inimesi, kuid jäädi kauemaks ning suurenes noore publiku osakaal. Kokku käis 4 päeval folgipeol 15 500 inimest. Põhiprogrammis oli 70 kontserti.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Ilma täna muutliku pilvisusega ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, äikese oht on ka olemas. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22. Narvas on 17, Kuressaares 18, Tartus ja Pärnus 19 ja Tallinnas 20 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
12: Ilusat päeva. Kell on 5 minutit üle 11 ja teisipäev 28. juuli. Mis tähendab omakorda, et täna saab soovida ilusat nimepäeva neile, kel nimeks Maasika või Vaarika. Väga ilusad nimed ja väga haruldased nimed ka. Kui uskuda nimede statistikat, siis ülearu palju neid inimesi pole, kes sellist nime kannaksid. Aga kui parasega otsite lapsele nime, siis miks mitte? Maasika või Vaarika? Tuberkuloited tuleb ja toob teid nüüd aga maa peale tagasi.

0: Tere kuulema uudiste stuudios Rohkade Välek. Terviseameti juurde loodud reovee ja rahva tahte seirekeskus teatab, et alates eilsest on reovee uuringute abil võimalik saada ülevaade ka erakondade populaarsusreitingutest. Seni kasutati reoveed peamiselt narkootiliste ainete tarvitamise ja nakkushaiguste leviku hindamiseks, kuid nüüd võimaldavad uuringud jälgida ka poliitilise olukorra muutumist. Meetod põhineb asjaolul, et eri erakondade toetajate toitumusharjumused on erinevad. Reoveest leitavate jääkainete põhjal saab kindlaks teha nii erakondliku eelistuse kui ka selle, kas inimene on oma valikus kindel või kaldub juba mõne teise erakonna poole. Eriti täpselt on tuvastatavad need valijad, kes söövad üht, räägivad teist ja valivad lõpuks kolmandat. Uue meetod eeliseks peetakse ka seda, et uuringus osalevad automaatselt ka need inimesed, kes telefoni küsitlustele ei vasta või püüavad oma eelistusi muul viisil varjata, aga vett laseb iga reo ja see juba ei valeta. Esimesed tulemused näitavad, et erakondade toetus on viimastel nädalatel küll liikunud, kuid üldjoontes jätkub Eesti poliitika senine suund, kõik läheb alla poolu. Narva linnavalitsuse hoone külgaga paigaldatakse homme suur elektrooniline tabloo, millel kuvatakse jooksvalt selle inimese pilti, kes parajasti Narva linnapea ametit peab. Pildi all tiksub ka kell, mis näitab mitu tundi, minutit või sekundit on see inimene suutnud ametis püsida. Tabloo saab otseühenduse linnavolikogu istungite saaliga ja umbusaldusavalduse läbimineku korral vahetub linnapea pilt automaatselt. Kiirematel päevadel võib tabloo näha mitut linnapead ja linnakodanikel soovitatakse enne vastuvõtule minekut üle kontrollida, kelle poole tuleb parasjagu pöörduda. Süsteemi juurde paigaldatakse ka generaator, et elektrikatkestuse korral ei tekiks eksliku muljet, nagu poleks Narval hetkel linnapead. Kui üks inimene suudab ametis püsida kauem kui ööpäeva, kuvatakse tabloo lõnnitlus ja käivitub ka pidulik ilutulestik. Riigi kärpepoliitika strateegia ellu viimiseks hangitakse ühendministeeriumi kantsleritele kolm senisest võimsama mootoriga ametiautot. Võimsamate sõidukite vajadus selgus pärast seda, kui senised ametiautod ei suutnud järjest suurenevat kärpekoormatena vedada, eriti raskeks osutus eelarve augu ümber sõitmine ja kokkuhoiu viimine ministeeriumist inimesteni. Uute autode abil saavad kantslerid liikuda kärpekohtade vahel senisest kiiremini ja jõuda ühe tööpäeva jooksul ära kärpida märksa rohkem teenuseid. Suurem mootor võimaldab vajaduse korral mööduda ka aeglasemalt liikuvast ametnikust, mõjuhinnangust või avalikust arvamusest. Eesti keele instituut aga valmistab ette uut tõlkeväravat, mille üheks olulisemaks ülesandeks saab ametnike kirjutatud eesti keelsete tekstide tõlkimine tava inimestele arusaadavasse eesti keelde. Kõige raskemaks keele suunaks peetakse praegu suunda ministeeriumi eesti keelest eesti keelde, mille jaoks napib praegu tõlke kui ka tõlkeid. Kõik kasutatavad sõnad võivad küll olla lauses eesti keelsed, kuid teksti tähendus võib jääda sellest hoolimata täielikult arusaamatuks. Eriti keeruliseks peetakse seaduseelnõude määruste arengukavade ja ministeeriumide pressiteadete tõlkimist. Ühe ametliku dokumendi tõlkimiseks võib vaja minna sageli kuni kolme järjestikust tõlget. Esmalt tõlgitakse tekst ametniku keelest juristi keelde, seejärel juristi keelest eesti keelde ja lõpuks eesti keelest eesti inimese keelde. Tõlkevärav peab valmima aasta lõpuks, kuid selle kasutusele võtt võib viibida, sest praegu koostatakse mõju hinnangud selle kohta, milline mõju võib olla inimestele sellel, kui nad hakkavad riigi tekstidest aru saama. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jyväshyve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

mõne minuti pärast on jälle 11:30 ja praegu jätkab mõnusas kantri tempos Karmadis. Lauluks on minu kõige. Peagi vaatame üle hetke temperatuurid.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Kell on täpselt 11:30 ja ilmajaam EE andmetel 17 kraadi Otepääl , Räpinas ja Kihnu saarel . 18 Võrus , Põlves ja Kuressaares , Virtsus ja Valgas , 19 Pärnus , Põltsamaal ja Jõgeval , Narvas , Tartus , Rakveres ja Jõhvis , Kundas ja Viljandis , 20 kraadi aga Raplas , Tallinnas , Keilas , Haapsalus , Türil ja Paides ning Kehras ja Elvas ka . ja ilm on täna muutliku pilvisusega , pärastlõunal sajab juba mitmel pool hoovihma ja äikeseoht püsib ka , õhtul taas aga sajuhood hõrenevad . Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 18 ja 22 kraadi vahele .

0: Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Ansambel Terminaator ütle miks. Kell on 11:39 minutit ja kui teil on täna plaanis näiteks randa minna, aga te ei tahaks enda asju järelvalvet jätta, samas muud varianti ei ole, siis on üks nipp, kuidas need asjad püsivad seal, kus nad olema peaksid ja keegi need puutuda ei taha. Peagi räägime lähedalt kohe, kui Revals on laulnud.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl alati väärt.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Südamlikud raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: kes , mis , kus .
1: kell on 3:12 ja üks väikene nipikene , selle leiame ajakirja Tio juulikuu numbrist . räägitakse , et sulanud šokolaadist võib rannas kaht moodi kasu olla . suve kuumim aeg on kätte jõudnud ja kui ilmataat on vähegi lahke , saab ka rannas aega veeta . kui mõelda rannas maiustamise peale , ei tundu šokolaad esimese hooga just parim valik , nimelt kipub see päikese käes väga kiiresti sulama . see aga ei pruugi üldse halb asi olla . pange šokolaad toidukarpi , laske päikese käes sulada ja kastke sisse näiteks värsked marju , mida otse suhu pista . väga hea meetod . ja see teine nipp on hoopis argisem . teine kaval ja natuke naljakas nipp on väärt esemete peitmiseks , kui nii end merevees jahutamas käite . näiteks on inimesel tavaliselt kaasas ju ikkagi telefon või siis koduvõtmed või autovõtmed , pangakaart , sularaha , mis iganes muud . pange telefon , käekell , sularaha ja muud väärtuslikud pisiasjad puhtasse mähkmesse . keerake see kokku ja tõmmake peale paar sulanud šokolaaditriipu . uskuge , ükski varas ei taha sellist pakikest puudutada . päris huvitav küll kusjuures jah . nii et katsetage täna järele . võtke puhas mähe , mässige väärtused sisse , šokolaadiga paar triipu peale ja las vedeleb seal rannaliival . muidugi keegi võib eemalt vaadata , et te olete kogemata midagi muud siin maha unustanud , aga vähemalt ehk jäävad väärisasjad alles . kui just keegi neid prügikasti ei viska muidugi .
0: kes , mis ?

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pizza, 4 juustu, 340 grammi, 2,79. Ja aedoad 450 grammi, 95 senti. Lill, alati väärt.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtub Valges Majas USA riigipea Donald Trumpiga. Jaapanis oli võimas maavärin. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja on äikest sooja täna kuni 22 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailma meistrivõistlustelt medali. Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova alistasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 15.00, kohtub Eesti nelik Itaaliaga. Postimees teeb võistlusest otse blogi. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva üks maante piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7.19. augustikuu lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiriturvalisuse ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Keskerakond alustas Pärnus Isamaa ja EKREga koalitsioonikõnelusi. Kolmel fraktsioonil on 39-liikmelises linnavolikogus kokku 21 kohta. Pärnu linnavolikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku hinnangul on linnapea Kristel Woltenbergi käitumine muutnud senisel kujul jätkamise keeruliseks, kuna usaldus kadus. Korobeiniku sõnul peab Pärnu juhtimine muutuma professionaalsemaks, läbipaistvamaks ja otsustusvõimelisemaks. Eestlaste kindlustunne ehitus- ja kaubandusvaldkonnas mõnevõrra langes. Statistikaameti ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmed näitavad, et teiste sektorite ja tarbijate hinnangud paranesid. Kõige madalam on kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtub Valges Majas USA riigipea Donald Trumpiga. Washingtonis loodetakse, et kohtumisel arutatakse edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd, vahendab ERR. Lisaks Zelenskile võõrustab Trump täna ka Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumise keskmes on Iraaniga seotud sõjategevus ning olukord Lähis-Idas laiemalt. Nii Zelenski, Netanyahu kui ka teised maailma liidrid on täna Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Jaapani edelaosa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Meteoroloogia agentuur andis välja tsunami hoiatuse. Jaapani tuumajärelevalve ameti teatel ei ole riigi tuumaelektrijaamades esialgu kõrvalekaldeid tuvastatud. Ukraina ründas öösel Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okkupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, vahendab Kiev Independent. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et 3 päevaga on Krimmis drooni tabamuse saanud 14 energeetikarajatist ja see on veelgi suurendanud poolsaare elektrikatkestuste ulatust. Itaalia Apulia maakonna vangivalvurite ametühing palub prokuratuuril uurida laialdasi tööohutuse rikkumisi, kuna temperatuur ülerahvastatud vanglates tõuseb päevast päeva üle 50 kraadi. Ametlikus kaebuses süüdistatakse vanglate ametnike hooletuses, kuna ei ole suudetud lahendada püsivaid probleeme nagu ülerahvastatus, kuumus, passiivne suitsetamine ja psühhiaatriliste probleemidega kinni peetavad. See on esimene kord, kui Itaalia vangla politsei nimel on selline kollektiivne hagi esitatud. Ja Myanmar kehtestab surmanuhtluse küberpettustega seotud kuritegude eest. Sõjaväe toetatud parlament kiitis heaks seaduse, mis lubab karistada surmanuhtlusega isikuid, kes peavad ohvreid kinni või sunnivad neid vägivaldselt tööle veebipettuste keskustes.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
14: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja pärastõunal on mitmel pool hoovihma ja äikese võimalus püsib. Ning puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 22. Kuressaares on 18, Pärnus, Narvas ja Tartus 19 ja Tallinnas 20 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
14: Mõnusat suvepäeva jätku kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Mis hakkab juhtuma ööl vastu homset? Selleks ei pea ööd üldse ära ootama, sest kohe hakkab sellest laulma Rolf. Ja seejärel lainte laulja, kes muu kui ikka Nublu.

0: võõras keeles.
1: Aasta 2017 jääb juba piisavalt kaugele ja seetõttu võib meenutada küll, millised lood olid tol korral Eesti laulu konkursil. Eurovisiooni lauluvõistlus oli järjekorras 62. Ja see peeti tol korral Ukraina pealinnas Kiievis. Kes Eesti muusikutes sinna pääseda tahtsid või siis ansamblitest? Almost Natural oli võistlustules, veel Alvister Funk Association, selline kollektiiv. Veel ka Angelia, Antsud, Ariadne, Carl Philipp, siis ühes koos Close to Infinity ja Jan Karel, Daniel Levi, Elina Born, Ivo Linna ja Norim koos ansambliga Kosmos. Veel oli seal Kerli ja Koit Tome Laura, nende lugu Verona, kus üles läks Eestit esindama. Laura Brits, Leeme Tonno, Lenna Kuurma, Liis Lemsalu, Uku Suviste ja siis ka Rasmus Rändvee. Ja me kuulamegi seda sama lugu, mis nüüd viimasena mainitud sai, ehk siis laul kõnab pealkirjad His Love. Rasmus Rändvee, Evert Sundja, Bert Brinkefeld, Stuart James Brock üheskoos selle laulu autoriteks.

0: võõras keeles.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Perehakklihasegu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid. Erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttu.

0: üllatav, sest sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, aah, see õigus ja ta tegi ju seda, aah, õigus talle meeldis ju nii, aah, ja talle maitses see, jah, jah, jah. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
0: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest. Sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nagu hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, Aha. siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on pool üks ja ikka liiklusteated. Valga maakonnas Pühajärve ja Pukamõise teel asuv Puka raud ülesõit on suletud remondi tõttu. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, teised liiklejad peavad tegema ümber sõidu ja see on korraldatud mägiste ja pringi kaudu. Ülesõit avatakse liiklusel uuesti homme hilisõhtul kell 23. Harju maakonnas Tallinn-Narva teel kahalaav ja tukil tehakse kahe päeva jooksul tipptunni välisel ajal vuukida parandustöid. Üks sõidurada on suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Harju maakonnas Tallinn-Saku teel Männikul on kella 4 pärast õunal tähis postide paigaldustööd. Üks sõidusuund sealgi suletud. Ja veiserakenduse andmed ka. Hetkel pealinnas Tallinnas ikka Tammsaare tee mitmel lõigul rohkem autoliiklust ka Paldiski maanteel. Veel on palju autosid Peterburi tee alguses ja Suur Sajamäe tee alguses. Endla tänava ja Paldiski maante ristmikul tekkinud ummikud ka Turika tänaval. Veel on palju liiklust kesklinnas Narva maanteel ja samuti ka Pärnu maanteel, Pronksi tänaval, Laikmaa tänaval ja mujal linnas saab isegi suhteliselt rahulikult sõita. Ohutud teekonda!
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: 16 kraadi sooja Valgas ja 17 Kihnu saarel, 18 Räpinas ja Otepääl, 19 Võrus, Pärnus ja Põltsamaa ning Kuressaares ja Jõgeval ja Mustvees. 20 kraadi on Haapsalus, Põlvas ja Heltermaal, Jõhvis ja Raplas, Tallinnas ja Virtsus ning Tartus, Narvas, Viljandis, Keilas ja Kihras. 21 Tõrvas, Rakveres ja Türil, Paides ja Kundas ja Elvas ka. Tänane ilm on muutliku pilvisusega ja pärast õunal sajab mitmel pool hoovihma, paigut ja näikest. Õhtupoole aga sajuhood hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Balbino vahukoore jäätis vaflikoonuses 86-94 grammi, Koopi kaardiga vaid 89 senti ja värska originaal looduslik kaseeritud mineraalvesi 6x1,5 liitrit vaid 6,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
7: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Õhus on mõte.
12: Küll olid kunagi ilusad ajad ja küll oli muru varem ikka rohelisem. Nii mõeldakse alati, mõeldakse täna 10 ja 15 ja 50 aasta pärast ka. Sellel teemal peatub augustiku ajakirjas Eesti naine ka Mihkel Raud. Noore mehe mälestustes on muru alati kõige rohelisem ning seda rohtu kastavad pisarad selle üle, kes me kunagi olime. Olgu ajaloolise kronoloogiaga, kuidas on nostalgia peaaegu halvavast mõjust, inimese hinnangutel on kirjutatud enam kui paar korda. Ja põhjusega, sest hala, kuidas siis ja siis oli elu palju parem ning kuidas toona ja toona olid inimesed märkimisväärselt targemad ja kuidas kõigest 20 aastat tagasi juhtisid inimkonda kõrged ideaalid, ümbritseb meid kõiki ja ümbritseb kogu aeg. On alati ümbritsenud, mis sest, et objektiivse tõega on sel kõigel üsna vähe pistmist, enamasti. Kui Eesti inimesed järjekordse aastapäevaga kohtuvad, läheb kaeblemine alati täie hooga käima ning mõnikord, kahju küll, selge ja arusaadava põhjusega. Mis tõttu on 20. augusti ehk taas iseseisvumispäeva eel paslik rohelist muru, mis meid kõiki 1991. Aastal kaitsva müürin ümbritses taaskord kalkvel silmadega meenutada. Ja ta meenutab siin need aegu, mida vabadus tol hetkel kellegaks tähendas ja mis tegelikult sai. 35 aastat hiljem on olukord hoopis teine, ei ühtegi edasi viivat ideed, kui ajalehtede juhtkiri uskuda. Armutu vennatap iga arvuti igas brauseris, kui interneti uskuda. Euroopa kõrgemad hinnad, kui isiklikus rahakotis toimuvad objektiivseks tõeks pidada. Mitte midagi ligi lähedastki sellele, mida Soome televisioonist nähtud Tallas ja Dünastia lubasid. Ehk on asi selles, et ajad olid kunagi ammu lihtsalt lootusetult teised ja veel lootusetumalt teised on need järgmise 35 aasta pärast. Pole ainsetki põhjust arvata, et me 2061. Aastal tänast päeva nostalgia pisarais ei meenuta. Ja üks humoorikas mõte veel. Kes teab, võib-olla ahetame unisoonis, kui neetult erkrohelises murus me 2026. aastal kalpsesime. Sest siis oli meil Michal ja oli Mallukas ja oli Kõlvart ja oli Silva Ilves ja oli Jüri Ratas. Ja no loomulikult oli Snapchat ja Instagram, kuhu ühiskonna helgemad pead oma laste fotosid postitasid.
11: Õhus on mõte.

ma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteelt. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: These are turbulent times.
1: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketti kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799, Einhell aku vuugi puhastushari 77 eurot, plus aku, majapidamispaber Jumbo 177, bauhof.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo kuus.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Uusvõimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali. Jaapani maavärinas on vigastatuid ja varisenud hooneid. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma näikest, sooja on 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temale endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustetegi koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhama ja Narva esimeses maantee piiripunktis ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7-7 augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiri turvalisuse ja piiri intsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtub Valges Majas USA riigipea Donald Trumpiga. Washingtonis loodetakse, et kohtumisel arutatakse edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd, vahendab ERR. Lisaks Zelenskile võõrustab Trump täna ka Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumise keskmes on Iraaniga seotud sõjategevus ning olukord Lähis-Idas laiemalt. Nii Zelenski, Netanyahu kui ka teised maailma liidrid on Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Jaapani edelosa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõnul on teateid mitmetest vigastatutest. Mõnes piirkonnas esineb elektrikatkestusi ja tulekahjusid ning kahjustada on saanud teed ja sillad ning hooneid on kokku värisenud. Maavärina järel toimetati seni teadolevalt vigastustega haiglasse vähemalt 50 inimest. Samuti teatati 12 maja varisemisest ning neljast juhtumist, kus inimesed jäid rusud alla lõksu. Jaapani meteoroloogiagentuur andis välja ka tsunami hoiatuse. Seni hiidlaine tekkimist ei ole täheldatud. Jaapani tuuma järelevalve ametiteatel ei tuvastatud riigi tuumaelektrijaamades pärast maavärinat esialgu mingeid kõrvale kaldeid. Euroopa metsapõlengute infosüsteemi hinnangul on Prantsusmaa ja Hispaanias põlenud üle 300 000 hektari maad. Praegust andmete järgi on riskipiirkondadest kokku evakueeritud üle 320 000 inimese, neist 250 000 Prantsusmaad. Tegu on ühe Euroopa suurima evakuatsioonioperatsiooniga pärast teist maailmasõda. Prantsusmaa metsatulekahju tekitas ise enda äikese pilve ehk pürom, Kumulonimbuse pilv tekitas välgulööke ja tugevaid ettearvamatuid tuuli, mis süütasid taas uusi tulekoldeid ja suunasid leeke edasi. Tegemist on Euroopas väga haruldase nähtusega, mida pole varem Prantsusmaal registreeritud. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailma meistrivõistlustelt medali. Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova alistasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 3, kohtub Eesti nelik Itaaliaga. Postimees teeb võistlusest ka otseblogi.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
14: Ööl vastu homset on ilm selge või siis vähese pilvisusega ja kui ööhakul on Ida-Eestis veel üksikud sajuhooge, siis pärast keskööd on ilm juba sajuta. Öösel puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 9 ja 14 graadi vahele. Homne päev on selge või vähese pilvisusega, puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 25. Kuressaares ja Pärnus on 19, Tallinnas, Tartus ja Narvas on aga hetkel 20 graadi.
10: Elmari päevapüüdja.
14: Kell on 5 minutit üle ühe, mis tähendab, et päev on just kui kinni püütud, aga tunnikene veel päevapüüdja programmi. Ja tunni alguses on sattunud järjest kaks peaaegu ja täpselt sama pikka laulu. Üks neist kestab 2 minutit ja 42 sekundit ja teine 2 minutit ja 43 sekundit. Kõigepealt Stefan Lange varjuna ja siis Silvi Vrait nagu merelaine.

0: Elmar soovitab.
1: Mõned sündmused, mis mahuvad lähipäevadesse või siis ka lausa tänasesse päeva. Alustame aga homsest. Homme 29. juulil Haven Kakumäe jahisadamas Tallinnas ühes koos Kadri Voorand ja Mihkel Märgand. Mitmekordselt auhinnatud helilooja, pianist ja paljude lemmiklaulja Kadri Voorand annab koos tunnustatud bassisti ja kontrabassimängija Mihkel Mälgandiga õhtuse päikese loojangu kontserdi ja seda otse Haven Kakumäel. Õhtu täis vokaalkunsti, jazzballaade, folkmõjutusi ja loojutustamisi. Sekka loomulikult ka improvisatsiooni. Kuidas siis teisiti saakski, kui Kadri Voorand mängus on. Kadri võtab kaasa muusikat oma viimaselt albumilt, mil pealkirjaks Songs to Hold You. Võiks öelda, et kui varasemalt on rõhk olnud kihihaaval heli lahti kodeerimises, siis nüüd olen selles aastaid kestnud albumi protsessis koorinud järjest ise enda hingesibulat, nii ütles Kadri selle albumi sündimise kohta. Need laulud on selleks, et ennast hoida, nii nagu ma parajasti olen, rahulik või elevil, sensuaalsest naisenergiast pakatav elujanu ja armastuse kehastus või lihtsalt üks väga vana teadmine ja juur sügaval maa sees. Lase muusikal sinuga rääkida. Seda muusikat kirjutades kutsun kuulajat astuma dialoogi iseendaga. Usun selle võimalikusse, kuna iga laul on loodud iseendaga vesteldes või selle jaoks, et end mingis mulle vajalikus emotsionaalses suunas avada. Kindlasti üks teistmoodi kontsert homme 29. juulil ja täpsemalt siis Haven Kakumäe jahisadamas. Marek Sadam ja Mikk Saar jätkavad ka tuuri ja see turnee kannab pealkirja Me saame hästi läbi. Täna õhtul on kontsert Põlvamaal Mooste folgikojas. Mis te ees ootab? Kõigepealt loomulikult muusika. Tulevad esitusele uued palad, aga kindlasti ka paar laulu mõnet legendilt ja lood, mida publik juba oodata ja kaasa laulda oskab. Kontserdi lahutamatuks osaks on jutud, mida räägitakse südamest ausalt ilma kollase paberi vahenduseta. Ja loomulikult atmosfäär ise. Kaks meeste nende laulud, ilmselt suve kõige vahetum ja siiram kontserdi elamus. Kontserte tuleb veel. 29. juulil ehk siis homme on sama kontserttuur Sadam ja Saar Suureani Pärna puhkeküla õuel. 31. juulil Paistu kaunite laulude park, 4. augustil Tartu Antoonis õuel, 5. augustil Kõltsu mõise aias ja 11. augustil Saku mõisas. Aga kui soovite Marek Sadama ja Mikk Saarega kohtuda juba täna, siis nagu öeldud, Põlvamaal Mooste folgikojas see võimalus on. Ja tulevad ka õhtu Tanuga looduskaunis Eestis. Neljapäeval Luunia mõisapargi Roosi aias Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Anu Välba eriline õhtu koos Sven Lõhmusega sukeldudes tema 30-aastase karjääri lõbusatesse lugudesse nii lava tagant kui lava eest. Mälestuste ja arhiivikaadrite saatel ekraanil ja ka üllatuskülalistega. Sveni ajatud hitid 90-test kuni tänapäevani kõlavad Stefani, Grete Paia, Laura, Anett Vaikma, Ketteriani, Koit Toome ja teiste esituses. Ja bändi juhib Tomi Rahula. Publikul, kus juures on võimalik osaleda interaktiivselt mobiiliäppi kaudu nii enne kontserti kui ka sel ajal. Ja reedel, 31. juulil samas paigas Luunia mõisapargi Roosi aias tuleb samas seeriast kontsert nimega Kodumaine kullaproov. Laval ühendavad jõud Eesti muusikamaastiku nimekad jutumärkides maratonijooksed. Artistid, kes on lavalaudadele vastu pidanud aastakümneid ja kelle muusikaga on üles kasvanud mitmed põlvkonnad. Rahvusooper Estonia operettiajastust horoskoobi kaunite lauludajastusse ja edasi Appelsini, Rokotelli, Karavani, Vitamini kuulsamatesse hittidesse juhatavad teid Valdemar Kuslab, Katrin Karisma, Heidi Tamme, Ivo Linna, Karl Madis, Meelis Punder ja Mait Maltis. Ja neid saadav ansambel horoskoop Martin Trudnikovi juhtimisel. Nii et palju põnevaid kontserte on ikka veel ees.
0: Elmar soovitab.
2: Suvi tuule vaataks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja tualettpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
6: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
7: Tutuda võib peide.
6: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.
8: Black Widow Baby!
6: Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
14: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
15: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

Liisi Koikson on ja lauluks sinu hääl. Veel 5 minutit ja siis on kell pool kaks. Nüüd kuulame ühte Ott Leplandi pala ja see on tema kõige värskem singel ja tegelikult väga tõsise sisuga. Kannab pealkirja Kardan nagu tuld. Ja Ott ise on öelnud, et see käsitab teemat, mis puudutab suuremal või vähemal määral peaaegu iga inimest. Ehk siis meie suhet oma harjumuste, pahede ja sõltuvustega. Lugu räägib sisemisest konfliktist, kus soov elada tervislikult ja tasakaalukalt põrkub sageli käitumismustritega, mis viivad meid seatud eesmärkidest hoopis eemale. Ja see peegeldab seda lõputuna näivat ringkäiku, kus inimene lubab endale korduvalt rohkem endast hoolitseda, endaga tegeleda, elada tervislikumalt, aga siis avastab mõne aja pärast, et vanad mustrid on jälle tagasi.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Hetki temperatuurid tulevad ikka portaalist ilmaja.ee ja 17 kraadi mõõdetud Kihnu saarel, 18 Otepääl ja Elvas, 19 Tallinnas, Pärnus, Valgas, Viljandis, Võrus ja Räpinas. 20 kraadi Kuressaares, Jõgeval, Narvas, Tartus ja Rakveres, Tõrvas, Raplas ja Põlvas, Heltermaal ja Kundas, 21 Haapsalus, Mustvees, Jõhvis ja Keilas, Türil ja Paides, Kehras ja Põltsamaal ja Virtsus ka. Öösel on ilm selge või vähese pilvisusega, ööhakul Ida-Eestis paiguti sajab, pärast keskööd aga on ilm sajuta. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 9 ja 14 kraadi vahele. Homne päev on ka selge või vähese pilvisusega ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme päeval jääb temperatuur 19 ja 25 kraadi vahele. Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja kontakt number on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Пусть кольца по помеке не война. Täna meid siin ei ole.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: These are turbulent times.
5: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
8: Mis asi see on?
9: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
8: Miks sa otsustasid liniku kududa?
9: Selle liniks on sviiter.
8: Kellele? Pärdikule?
9: Haroldile.
8: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
12: Mängime hoopis suksusid.
11: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
13: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
11: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Ja kui enne suvi, siis loomulikult tuleb ka jalad vette pista. Ja kui soe vesi on, 19 kraadi veesooja Kauksirannas, Riiskajärves ja Paraleparannas, Sindirannas ja Vasikolme rannas. 20 kraadi Emajõe vesi ja sama temperatuur ka Paide Tehisjärves. 21 kraadi Kubijajärves, Paalajärves ja Viljandjärves, Pühajärves ja Verevjärves ja 22 kraadi Vanamõisajärves. Need on siis need paigad, kus on rannas lehvimas roheline lipp, mis lubab julgelt vette minna. Jälgi kalati ametliku veekogu juures, mis värvise lippare sugu lehvimus on, kas tasub minna või mitte.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Ja Raadio Elmaru suviste tegemiste kohta saate ka infot, kui lähete meie Facebooki lehele või Instagrami lehele. Tõepoolest suvised pilte seal on ja pilte ka meie külalistest. Täna hommikul käis näiteks meie hommikuprogrammil külas Toivo Asmer ja millised jutte tema kaeti saate järel kuulata ja pildimaterjali nagu öeldud nii Facebookist kui ka Instagramist. Ja palju muud põnevat avastamist siin kindlasti veel. Ja need, kes kuulavad meid nii-öelda tavaraadiost, teile hakkab kohe laulma Tanel Padar aegadest, kui ta esines koos ansambligades San täna öösel. Aga oluliselt varem kui öösel saabub siia Henri, tema on juba pärast kella kahesid uudiseid. Põnevad päevetku!

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja soodustpiletid suvepeod.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Uus võimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale. Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat tööstusrajatist, osa Krimmist jäi elektrita. Jaapani maavärinas on vigastatuid ja varisenud hooneid. Ilma muutliku pilvisusega sajab hoovihma ja näikest soojan päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temal endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustati koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva esimese maantee piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7-7 augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiri turvalisuse ja piiri intsidentidele reageerimine, võime suurendamine ning kontrolli tõhustamine. Ukraina jätkas öösel rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvate teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut. Meedias levisid ka väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Wildberries logistikakeskus. Telegrami kanal Astra teatas hiljem, et Moskva lähedal Podolski rajoonis põleb logistikafirma Laohoone. Selle läheduses asub ka Wildberries hoone, mis firma enda teatel töötab tavapäraselt. Ukraina ründas Moskva oblasti Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast, samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektri alajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Jaapani edelausa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõnul on teateid mitmetest vigastatutest. Mõnes piirkonnas esineb elektrikatkestusi ja tulekahjusid ning kahjustada on saanud teed ja sillad ning hooned on kokku varisenud. Maavärine järel toimetati vigastustega haiglasse vähemalt 50 inimest. Samuti teatati 12 maja varisemisest ning neljast juhtumist, kus inimesed jäid rusud alla lõksu. Ühes kahjustada saanud kaubanduskeskuses on palju inimesi lõksu jäänud. Anti välja ka tsunami hoiatus seni hiidlaine tekkimist ei ole täheldatud. Jaapani tuumaelektrijaamades esialgu mingeid kõrvalekaldeid ei tuvastatud. Euroopa metsapõlengute infosüsteemi hinnangul on Prantsusmaa ja Hispaanias põlenud üle 300 000 hektari maad. Praeguste andmete järgi on riskipiirkondadest kokku evakueeritud üle 320 000 inimese, neist 250 000 Prantsusmaal. Tegu on ühe Euroopa suurime evakuatsioonioperatsiooniga pärast teist maailmasõda. Prantsusmaa metsatulekahju tekitas ise enda äikese pilve ehk püro, Kumola nimbuse pilv tekitas välgulööke ja tugevaid ettearvamatuid tuuli, mis süütasid uusi tulekoldeid ja suunasid leeke edasi. Tegemist on Euroopas väga haruldase nähtusega, mida pole varem Prantsusmaal registreeritud. Eesti EP-naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailmameistrivõistlustelt medali. Katrina Lehis, Irina Embrech, Julia Beljajeva ja Veronika Suikova eristasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 3, kohtub Eesti nelik Itaaliaga.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
16: Ilma infot ka. Saabuv öö tuleb meil selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, kuid peale keskööd on ilm sajuta, aga paigut võib tekida udu. Öine tuul on nõrk ning sooja 9-17 graadini. Homme on oodata meil selge või vähese pilvisusega kolmapäeva. Paiguti võib küll sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 19-25 graadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus ja Tallinnas. Pärnus 19, Tallinnas 20 graadi, ka Kuressaares ja Tartus on 20 graadi.
14: Kahest kuueni.
16: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05 on teisipäev 28. juuli ja teid tervitab Henri Laumets. Olen järgnud 4 tundi siin teie seltsis, ikka selleks, et see teisipäevane tööpäeva osa lõpule viia ja et te siis ilusti ja mõnusesti oma koju või kuhu iganes jõuate, kuhu jõudma peab. Kui aga plaanite siin näiteks lähipäevil telkima minna või matkama minna, siis vaatan, et ilmaprognoos soosib seda väga hästi. Lubatakse meile siin järgnevateks päevadeks vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning soojakraade tuleb ka päevalt juurde. Kui praegusel hetkel on näiteks kõige soojamad Eestimaa linnad 22 graadi peal, siis homseks lubatakse juba 25 graadi, neljapäeval kuni 26, reedeks kuni 27 graadi ja need miinimumid samamoodi suurenevad kaas arvatud ka öise temperatuuri näidud, nii et ilm läheb soojamaks ja ilm läheb ka kuivamaks ning päikselisemaks. No mis saabki parem olla? Ikka üks korralik suvi suveilmaga. Eks kõik ole kõigile vaja. Natukene vihma, natukene päikes, natukene nänsid ja võibolla ka natukene vanemad muusikat. Kaks ühest rubriik alustab varsti, ehk siis kuulame kahte ühesugust laulu. õigemini võiks öelda, et kuuleme ühte laulu kahe erineva artisti esituses. Nii oleks kõige õige mõelda. Aga igal juhul siit päikselisest Tartust kõigil üle Eestimaa tervitused tulevad ja kell on 2:06. Nancy tõstab kindlasti palju teie tuju. Ära murra mu südant.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on täpselt veerand kolm ja nüüd võtame ette ühe tuntud laulu ja kuulame seda kahe erineva artisti esituses. Aga selle laulu puhul ei ole mitte tegemist mõne Eesti bändi või artisti oma originaalloominguga, vaid tegelikult on see cover ja originaalis laul, mis on eesti keeles Tee viib üle mäe ja mille cover avaldas siis Rock Hotel, tegelikult avaldas hoopiski Rootsi rockkar ja filmistaar Jerry Williams 1983. aastal. Nimelt andis ta siis välja albumi Two Faces ja sellel ilmuski siis lugu, mis inglise keeles kandis pealkirja Smart Side of Town. Eesti keeles ongi siis Tee viib üle mäe, esitab seda meile kõigepealt Rock Hotel, kuid aastakümneid hiljem, vaid mõned aastad tagasi, andis loost ka omapoolse versiooni välja ansambel Boogie Company, nii et kuulame siis ka nende esituses. Aga praegu võtab Raadio Elmar eetri üle Rock Hotel.

0: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda

0: vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Täna suvereporteris. Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatele oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Kell on 30 sekundi pärast 2:30, kui nüüd väga täpne kellaajaga olla, siis jah, kellaaeg sai öeldud. Nüüd aga oleme väga täpsed siis temperatuuri näitud osas ja appi tuleb siin ilmajaam.ee lehekülg. 17 kraadi on praegusel hetkel Võrus ja Kundas, 18 kraadi Kihnu saarel, Otepääl ja Räpinas. 19 mõõdetud Põlvas, Heltermaal, Tallinnas, Viljandis ja Valgas. Veidi soojem ehk 20 kraadi Kehras, Kuressaares, Pärnus ja Tõrvas ja 20 kraadiga Mustves, Keilas ning Elvas. Veelgi soojem ehk 21 kraadi on Virtsus, Raplas, Jõgeval, Põltsamaal ja Rakveres, 21 ka Türile Paides, Tartus ja Haapsalus ning kõige soojemad kohad on 22 kraadiga Jõhvi ja Narva. Saabuv öö tuleb selge või vähese pilvisusega ning tähti täis. Hilisõhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, kuid peale keskööd on ilm sajuta, ent paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks, mõhu sooja on aga 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees päikest täis kolmapäev, aga kohati võib mõnest üksikust pilvest siiski natukene hoo vihma tulla. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhu sooja 19-25 kraadini.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
0: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Issand Jumal, on see tema?
7: Kes?
6: See näitlejanna.
7: Kuidas sa siit näed?
6: Ta kiirgab.
7: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: kahest kuueni.
1: Kell on kohe-kohe kolmerand kolm ja teie head raadiokuulajad olete eestimeelsed, sellepärast, et te kuulate juba kõige eestimeelsemad raadiot, selleks on Raadio Elmar ja selle eestlaseks olemise üle on ikka väga palju siin aastakümneid aasta sadu heietatud ja räägitud ja milles siis no, eestlaste olemust välja tuuakse, et no, kõik laulupeod ja nii edasi, aga see on juba nii nagu teada tuntud jutt. Kultuuririkas Eesti, selline programm või liikumine on olemas kultuuriministeeriumi õlle. Leidsin ühe päris huvitava lehekülje internetis nagu Südames eestlane. Ja seal räägib siis tänapäeva eestlaseks olemisest ja kõik ei ole alati nii ilmselge või lihtne, aga on väga palju asju, mis meid tegelikult kõiki omavahel seob, aga me võib-olla ei mõtlegi selle peale. Ja saab välja tuua ühe huvitava nüansi, et eestlane on siis võrreldes teiste maailma riikidega inimene, kes käib vihaga saunas ja äppiga metsas. Eestlaseks olemisega seostuvad ju vahel suured asjad, meie eriline keel, laulupidu, rahvatants või oskus igat asja mingi äppiga lahendada. 21. sajandi värk ja eestlane on ju IT-rahvas. Aga kui päriselt mõelda, siis väga palju eestlusest peitub hoopiski väikestes oskustes või tegevustes, mida me peame just kui iseenesest mõistetavaks. Näiteks, kes oli sinu puhul see inimene, kes õpetas sind või lilledest pärga punuma, kase mahla koguma või vile pilli meisterdama? Kui sulle kohe ei meenu või hakkad mõtlema, et kas sa üldse oskad pärga punuda, siis ongi see Südames eestlane leht kokku teinud väikese spikri, et kas sa oskad olla eestlane. No esimene asi, mida õige eestlane peaks oskama teha, on ikkagi sauna viha tegemine. Saun on üks koht, kuhu eestlased hea tuju ja korraliku vihaga lähevad. Kui sa pole kindel, milline peaks olema üks õige sauna viht või kust seda osta saab, siis tegelikult saab seda üsna lihtsalt ka ise teha. No, see on ju siililegi selgeks ole. Sauna viht on tavaliselt kase okstest ning parima aeg okste kogumiseks oli enne jaanipäeva. Kuid teate, olen Räpina aianduskooli tarkadelt õpetajatelt kuulnud hoopiski vastupidist juhendit, et tuleks minna metsa kase viha järele peale jaanipäeva. Eks koolkonnad ole erinevad ja vaidlemist jagub siin elupäevade lõpuni. Kindlasti eelista oksi võttes puid, mis asuvad siis näiteks liinide all või kraavipervel ning metsast oksi võttes võtta täpselt nii palju kui puu saaks siis ilusti ise edasi kasvada. Kui sa pole kindel, kuidas saunas inimestega sotsiaalne olla, siis on üks koht, kus kase vihast võib abi olla. Nii et saun on siis koos vihaga ikka eriline sotsialiseerumise koht. Ja tõesti, kui tunned ennast eriti võhiklikult, tead mis? YouTube'is on väga palju, väga häid saunaproffide, tõeliste saunakurmaanide. Ma mõtlen siin kohal 80 plus vanuses härrasmeeste videosid täis, kuidas teha õige hääd sauna vihta, nii et mine ei otsi YouTubeist üles. Teine asi, mis meid kõiki ühendab, seenel käik või noh, vähemalt asi, mis peaks üht eestlast vähemalt mingilgi määral erutuma panema. Nimelt eestlased suhtuvad seenel käiku väga tõsiselt ning ei tasu solvuda, kui keegi sinuga enda seene kohta jagada ei taha, sest tõenäoliselt ei avaldada seda informatsiooni isegi oma lähedastele mitte. Küll aga jagatakse hea meelega teadmisi erinevatest seeneliikidest ja valmistamisviisidest. Kuna paljud seeneliigid on mürgised, siis ei tasu kunagi süüa seend, mille liigis sa ise kindel ei ole. No see on ka ikkagi siilile selge, eks ole? Ja vaadake, pange tähele, kogu aeg ütlen siililegi selge. Ainult eestlane mõistab seda, mis tähendab ütlus siililegi selge. Kui ma räägiks seda juttu sakslase või ameeriklasega, et tõlgin tema keeld, ütlen siililegi selge, siis ta vaatab mind küll, et ma olen ikka täitsa mingi mees metsast. Aga seene äppide ja erinevate raamatutega saab end ise väga hästi harida. Tänapäeval on see väga lihtne. Kõige lihtsam ja toredam viis targemaks saada on lihtsalt inimestel küsida ja suhelda. Näiteks on Facebookis ligi 70 000 liikmega grupp Eestima seened, kus teadmisi ja ka seenelisi leida. Kolmas asi, mida üks õige eestlane peaks oskama, oma kätega asjade meisterdamine. Eesti käsitöö on imeline ja rikkalik, aga lisaks Haapsalu sallile ja Muhu seelikule leidub ka oluliselt lihtsamaid asju, mida ise valmistada. Näiteks on kevad parim aeg, et meisterdada pajupilli või meenutada, kuidas käis võililledes pärja punumine. Öeldakse, et kõige parem viis õppimiseks on õpetamine. Miks mitte uurida mõnelt sõbralt või tuttavalt, et kas ta mäletab, kuidas pärja punumine või vilepilli meisterdamine käis või hoopis kellelegi teisele neid asju õpetada. Neljas asi, mis teeb ühest eestlasest õige eestlane, eestlase, on veidrate asjade metsas söömine. Valdav osa eestlasi teab, kuidas maitseb sipelga piss, kasema või kuuse võrsed. Esimese, natuke veidra taga tervisliku gurmeetoote jaoks tuleb sipelga pesasse torgata kooritud või suus märjaks tehtud lepaoks ja oodata kuni see sipelgate poolt sipelg happega üle pritsitakse. Vahtramahtla saad koguda veebruaris, kasemahtlaga märtsis. Selleks peaks lisaks õigele tehnikale veenduma, et sinu välja valitud puu ei asu mõne suure tee ääres või kellegi teise hoovis ning et sa oma tegevusega puule liiga ei tee. Noored kuusevõrsed on aga vägev vitamiinipomm, millega kevad väsimust maha raputada. Kui sipelga pissi naabriga jagama ei lähe, siis kasemahtla või kuusevõrse siirupi puhul on see lausa patneid vaid endale hoida. Seega keegi ei ole vähem või rohkem eestlane sellest, et ta teeb õigel ajal metsa viha järgi minna, oskab kasetohust miljonit asja meisterdada või teab kõiki seene liike peast. Pigem on hea endal aegajalt meelde tuletada, et meie rikkus ei peitu ainult suurtes saavutustes või tegemistes, vaid ka väga lihtsates asjades. Mõnikord meenuvad need tõed meil alles siis, kui kogeme neid läbi kellegi teise vaimustunud silmade. Nii teate, mis üks asi, mis meid kõiki veel ühendab, seda ma juba ütlesin õige alguses. See on Eesti muusika. See on ju nii hea.

0: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Hannes Hanso on valmis presidendiks kandideerima. Uus võimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale. Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat tööstus rajatist. Osa Krimmist jäi elektrita. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, soojan päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et temaga on mõned erakonnad võtnud ühendust ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peal on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuest ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Ta lisas, et lapsed oleksid kindlasti väga õnnelikud, kui saaksid lõpuks taas Eestis elada. Hanso selgitas, et ta on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa parlamendis lühidalt. Pärnus koalitsiooni kõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks Talle endale on võimalik uute linnapeadena räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustatigi koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Siseministeerium tahab piiripunktide lahtioleku aja piiramist pikendada. Ettepanek on pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva 1 maantee piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Praegune kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7-7 augusti lõpuni. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärgiks piiriturvalisus ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Ukraina jätkas öösel rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levisid väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Wildberriesi logistikakeskus. Telegrami kanal Astra teatas hiljem, et Moskva lähedal Podolskis põleb logistikafirma Lao hoone. Selle läheduses asub ka Wildberriesi hoone, mis firma teatel töötab tavapäraselt. Ukraina ründas Moskva oblastis Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast, samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektrialajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Jaapani maavärinas võib olla hukkunuid. Jaapani edelaosas aset leidnud tugeva maavärina tagajärjel kahjustada saanud kaubanduskeskuses hukkus telekanali TBS teatel hulk inimesi. Politsei ei saanud Kashima linnas asuvas kaubanduskeskuses hukkumisi kinnitada. Päästeteenistus teatas varem, et hoonesse on pärast ühe korruse kokkuvarisemist lõksu jäänud palju inimesi. USA administratsioon teavitas kongressi, et Ukrainale eraldatava 400 miljoni dollari suuruse sõjalise abi viimase osa eraldamine leiab aset alles 2029. Rahandusaastal. Reuters viitas uudises kirjale, mille Ühendriikide kaitseministeerium saati seadusandjatele. Kaks allikat ütles, et kongressi liikmed on sügavalt rahulolematud Pentagoni ajakavaga, mida nad peavad käimasoleva konflikti tõttu äärmiselt aeglaseks. Kirjas esitatud tarnegraafiku kohaselt eraldatakse raha käesoleval eelarve aastal, mis lõpeb 30. septembril ning kogu abi lõplik tarnimine on kavandatud kolme aasta pärast lõppevaks rahandusaastaks.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Ilmajutu ka saabuv öö tuleb Eestis tähti täis taevaga, kohati ka väikese vahelduva pilvisusega. Hilisõhtul võib Ida-Eestis ka veel üksikuid sajuhooga olla, kuid peale keskööd on ilm sajuta, aga paiguti võib tekida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata 9-17 kraadini. Homme tuleb päikese paisteline kolmapäev koos väikese vahelduva pilvisusega ja paiguti võib sadada ka väikest hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 3-8, puhanguti kuni 11 meetris sekundis ja sooja on oodata rohkem kui täna 19-25 kraadi. See on kõige tähtsam. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 20 kraadi sooja nii Kuressaares kui ka Tallinnas kui ka Pärnus, aga Tartus on 21 kraadi.
9: Kahest. Kuueni.
12: Toredat teisipäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Kell on 3:05 on 28. juuli ja ega mõned päevad veel ja siis saabki juuli kuu läbi. Mõelda vaid, siis on veel august ja siis september. Loodetavasti september tuleb ilus, tore ja soe. Selleks, et teil kõigil oleks see suvetunne sees, no ma väga loodan, et teis kõigis on, kuigi võibolla viimaste nädalate ilm on natukene mõnel inimesel äkki seda kõigutanud, siis õige pea mängin teile tänast päevalaulu ja mis ma oskan öelda. Olen omast arust välja valinud ühe väga suvesse sobiva loo. Võiks öelda, et äkki ongi suvelugu, aga ta ei ole suvelugu, aga sobib suvesse väga hästi, tekitab suvetunde. No mis laul saab see selline olla, mis ei ole suvelugu, aga samas tekitab suvetunde? See tuleb kuldsetest 90-ndatest. See tuleb üks vägev laul, mida me väga tihti ei mängi, aga uskuge mind, kui te olete ikkagi Elmari kuulaja, siis teile see lugu meeldib. Mis lugus on? Varsti kuulete, praegu aga Kuuba Libre, tutskelt poisilt taukarilt.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:14 on aeg Elmari päevalaulul, ehk siis nii nagu kõikidel tööpäevadel, nii ka ikkagi täna valime välja siis ühe laulu, mille kas siis kuidagi seostame tänase päevaga või paneme seostama. Ja mina olen siis teinud valiku mitte küll selle järgi, et see laul oleks kuidagi tänase kuupäevaga või tänase päevaga seotud, aga ma arvan, et see sobib siia tänasesse päeva väga hästi, eelkõige teadmisega, et meil läheb ilm aina suvisemaks ja soojemaks ja kuivemaks ja päikselisemaks, siis tänase see päikselisse päeva võiks sobida väga hästi. Selline mõnus lugu aastast 1997, nagu ansambelt Smilers ja viis kasti õlut. Henrik Sal-Saller räägib kohe laulu tagamaadest lähemalt ja kui ma õigesti mäletan, siis nendele poistele seal bändis ei meeldinud see laul alguses üldse, kui nad olid selle kuidagi linti salvestanud. Meie kuuleme muidugi lugu täispikkuses ka, aga enne siis annabki väikese kommentaari. Bändi ninamees Henrik Sal-Saller.
0: Elmari päevalaul.
2: Viis kasti õlut on selline huvitav laul, et ega ta tegelikult meile kellegile väga alguses ei meeldinudki. Õigemini, mina nagu arvasin, et ilus lõbus laul ja niuke, et äkki on lahe, aga üle poisid meil bändis tegid niukest nägu, kui ma neile seda ette mängisin, et seda on raadios päris võimatu nagu väljendada, aga muidugi kõik said sellest aru, et tuleb teha ka teistsuguseid lugusi ja ise enesest lõpuks olnud sellega jube rahule jäänud ja tegelikult ei ole see nii hull, kui nad ette kujutasid midagi, et tegelikult on jube lahe ja eriti lahe on see, et kuulajatel on lahe minu meelest. Meie prooviruum on üldselt niukene üsna sarnane kõikidele niukestele võimalikele õudusvariantidele kõiksugusest kohast, mida nagu inimesed võivad kujutada ette, et see ongi nagu rock muusika ja et see on üldse nagu muusikute niukene koht, et see meie prooviruum vastab absoluutselt 1000%-liselt sellele kõigile ettekujutustele, mis inimestel on, et on täpselt just nii kole ja nii haisev ja nii jube, nagu inimesed arvavad, et see peaks olema ja tegelikult siukses ruumis on nagu isenesest jube vabastav kirjutada niukseid lugusi nagu viis kasti õlut ja palju viin.

0: Elmari päevalaul. Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Coop pesukeel 1 liiter Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Whiskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Koopist.
5: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Täna suvereporteris. Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatele oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on nüüd sealmaal, et vaatame üle, mida ka termomeetrid akna taga teevad, ehk siis poole neljane seis on ilmajaam.ee andmetel selline, et Võrus on 16 gradi sooja, 17 mõõdetud Kundas, 18 Kihnu saarel, 19 Virtsus, Valgas, Haapsalus ja Kehras, 20 gradi Türile Paides, kui ka Keilas, Tallinnas, Kuressaares ja Räpinas ja veel on 20 gradi ka Pärnus, Viljandis, Põltsamaal, Otepääl, Heltermaal. 20 ka Rakveres ja Tõrvas ning 21 Põlvas Elvas, Raplas, Jõgeval ja Jõhvis ja veelgi soojem ehk 22 on Tartus ja Narvas ja kõige soojem on Mustvees, kus termomeetrid näitavad 23 graadi. Aga täna öösel on oodata selge või vähese pilvisusega ilma. Hilisõhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, kuid peale keskööd on ilm sajuta, end paiguti tekib udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 9-17 graadini. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega kolmapäev, paiguti võib sadada ka hoovihma. Tuul puhub läänest 3-8, puhanguti kuni 11 meetris sekundis ja sooja tuleb 19-25 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja koha peal.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Suvi tulevaks!
6: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Kaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 3:42 juba õige pea võtame ette siin tänase kuupäeva ja just muusikamaailmast ja muusikaajaloost ehk siis päev muusikas ja tihti lugu selles rubriigis käib väga palju läbi näiteks ansambel Rolling Stones ja ikkagi Rolling Stones on aastakümneid lavalaudadel suuri tegusid korda saatnud ja kui mu mälu nüüd alt ei vea, eks aastanumbritega võib natukene eksida, aga nad vist käisid ju 1998. aastal ka Tallinna lauluväljaku. Et aasta varem oli Michael Jackson, aasta hiljem Rolling Stones, siis läks veel hulk aastaid mööda ja jõudis ka Madonna siia ja no suurkujud ikkagi ne jõuavad ikka Eestisse ka. Aga räägin teile ühest sünnipäeva lapsest, nimelt möödunud pühapäeval siis Rolling Stonesi ninamees Mick Jagger tähistas oma 83. sünnipäeva ja tema noor pruut jagas siis seetõttu haruldasi perepilte, millest on siis ka kajastuse teinud Õhtuleht. Ja ega see vana, no tema kohta vist võib küll öelda Rocky Bear, eks see ei ole nagu midagi halvustavat, vaid see on ikkagi nagu klassifikatsioon oma, et vanem inimene, Rocky mees ja siis omakorda tõeline Rocky mees, eks see võiks vist olla ütelda kuskil entsüklopeedias Rocky Bearu tähendus. Nii et Mick Jagger, vanamees, on ikka täielikult rockimas läbi oma kuldsete eluaastate, ei ole ta kusagil kiiktoolis ristsõnu lahendamas ja tõesti on ka fotod seda tõestamas. Ja kuulge, ta on 83-aastane ja näiteks tema noorim laps on 9-aastane, mis siis kiire matemaatika näitab, et kakuke läks ahju, kui Mick Jagger oli 74-aastane. Nii, aga kus siis perekond käis ikka puhkuse reisil ja Mick Jaggeri kihlatu endine baleriin, nüüdne koreograaf Melanie Hamrick, kes on 39-aastane, sooviski siis oma peikale Mickile Instagrami kaudu õnne ning jagas fännide rõõmuks ka perevilti, kus nad siis koos oma poja Devereauxga, väga originaalne nimi, on puhkuse reisil ja kus nad puhkuse reisil on? No ikka mööda laia maailma, aga näiteks ühe pildi peal saab väga hästi aru, et nad on jõudnud sellisesse toredasse kohta nagu Kiisa püramiidi äärde. Mick Jaggeril on nokamüts peast, riiksärg seljas, päikseprillid ees ja tõepoolest ei ole tal keppi käes ega midagi. Rockib läbi elu ja kirjutab ta pruutsis, et palju õnne sünnipäevaks mu arm, soovin sulle veel rohkem seiklusi, naeru ja lusti. Muide siis Mick Jagger on naistemehena tuntud tõesti Rolling Stonesi solist, tal on päris palju neid lapsi juba ka varasematest suhetest ja näiteks esiktütterest Carys Jaggerist on juba ka aastaid möödas, kui tema ilmavalgust nägi, nii et neid lapsi, mine sa tea, võib tulla juurdegi, kui arvestada seda, et tema praegune pruut on 39. Vanuse vahe teeme siis siin 45 aastat. Armastus ei küsi vanust, eks ole. Aga soovime siis ka siit poolt raadiost Elmar Mick Jaggerile palju õnne ja mine see tea, võibolla oli see praegune väike ülevaade Mick Jaggeri sünnipäevareisist hoopiski soojenduseks sellele, millega on Rolling Stones täna 28. juulil hakkama saanud muusikaajaloos. Aga selleni veel jõuame. Kas see tunni lõppu tuleb ka rocki isasid Eesti Vabariigist, eks see selgub praegu aga DJ X ja ansambel Dynamint. Klubi Paradiis looga, mis sai käesoleval aastal siis veidi uue kuue.

0: kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
2: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Täistund raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Suursaarte elanikud saavad naabersaarele sõiduks soodustuse. Koolid otsivad 6 enne kooliaasta algust õpetajaid. Hannes Hanso on valmis presidendiks kandideerima. Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma, öösel sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pilete ostmisel. Kooskõlastusringilt saadud tagasiside põhjal muudetakse määrus eelnõu nii, et soodustus ei sõltuks enam otseühenduse katkemise ametlikust tuvastamisest või sellest, kui kaua see on kestnud. Esialgu kavandati ajutist soodustust, mis oleks rakendunud pärast laevaühenduse katkemise tuvastamist. Uue lahenduse järgi ei pea otseühendus olema katkenud või häiritud ning soodustuse kasutamiseks ei ole vaja ministri käskkirja. Eesti koolid otsivad avalike töökuulutustega kõige enam taga matemaatikaõpetajad ja klassiõpetajad algklassidele, kuid väga nõutud on ka muusikaõpetajad. Kõige enam on täitmata töökohti Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal on õpetajad tihti puudu. Õpetajate lehe töökuulutuste rubriigis otsivad koolid hetkel 147 haridustöötajat ehk puudu on 134 õpetajat ja 13 eripedagoogi või koolitugitöötajat. Kokku on aktiivseid pakkumisi 92. viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA-s asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et tema ka on mõned erakonnad ühendust võtnud ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peal on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Hanso selgitas, et ta on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja Euroopa parlamendis lühemat aega. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temale endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Venemaal Siberis asuva Tjumeni naftatöötlustehas peatas pärast Ukraina 25. juuli droonirünnakut töö. Reutersi allikate sõnul põhjustas rünnak tulekahjusid diislikütuse hüdrogeneerimisüksuses ja kõrge oktaanarvuga bensiini tootmisüksuses. Seni ei ole täpsustatud, millal rajatis saab tegevust jätkata. Ukraina jätkas öösel rünnakuid ka Venemaal asuvate sihtmärkide vastu meedias levisid väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Oelperise logistikakeskus. Telegrami kanal Astra teatas hiljem, et Moskva lähedal Podolski rajoonis põleb logistikafirma Laohoone. Ukraina ründas Moskva oblastis Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast. Samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektrialajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Ning Jaapani maavärinas võib olla hukkunud Jaapani edelaosas aset leidnud tugeva maavärina tagajärjel kahjustada saanud kaubanduskeskuses hukkus telekanali TBS teatel suur hulk inimesi. Politsei ei saanud Kashima linnas asuvas kaubanduskeskuses hukkumisi kinnitada.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
11: Ja lähemalt ka lähima ööpäeva ilmast, ehk siis tänasest ööst ja homsest päevast ööseks lubatakse meile selge või vähese pilvisusega ilma. Ning hilis õhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, kuid peale keskööd on ilm sajuta, ent paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ja sooja noodata 9-17 kraadini. Homme tuleb meil enamasti päikseline kolmapäev, väikesed üksikud pilved võivad ka ette tulla ja päikest varjutada ja paiguti võib nendest isegi ka väheke hoo vihma sadada. Homne tuul tuleb läänest 3-8, puhangut kuni 11 meetris sekundis ja õhu sooja lubatakse 19-25 kraadini. Seega homne päev tuleb soojem kui tänane. Ilmajaam.ee andmetel on praegusel hetkel 20 kraadi sooja nii Pärnus, Tallinnas kui ka Kuressaares ja 22 kraadi Tartu linnas.
9: Kahest kuueni.
11: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05 on teisi päev 28. juuli. Tartus päike paistab, mõni üksik väike pilveke on ka siin, nii et suvi on meil mõnusas meeleolus. Kuigi jah, Tartu linnas hetkel 22 kraadi sooja ja muide Tartu on üks Eesti kõige soojemaid linnasid. Aga vähemalt homseks lubatakse meil veel rohkem sooja, neljapäev reede ja nii edasi läheb ilm ainult soojemaks. Vaatan siin ka Norra ilmateenistuse lehelt, et kuidas üldse see pikem prognoos on ja no teate mis, seis on päris hea. Tegelikult lubatakse siin natukene vihma vaid, no ütleme, et nädala lõpupoole, aga enam jaolt on pigem kuiv, pigem päikseline ja ikka päris soe ilm. Meil ütleme niimoodi, et on päivi, kõige jahedamad päevad jäävad sinna 23 kraadi kanti. Ma räägin nüüd siis sisemaast, eks rannikolad ole ikka tšütikene jahedamad, natukene ka soojemad seal Lõuna-Eestis või Ida-Eestis, aga 26, 29, 27 kraadi, no selliseid päevi tuleb meil ka. Nii et suvi täies hoos, tundkem rõõmu sellest, tundkem rõõmu Eesti esirokkarist Tanel Padarist, enne siin just rääkisin teile Mick Jaggerist. Lugu teine teisel alustab tundi, õige pean võtame ette siis suuremad sündmused muusika ajaloos ja vaatame, mida täna tehtud on.

0: päev muusikas.
1: Kell on 4:18 ja võtame ette siis korraks ka muusika ajaloo arhiivid ja vaatame, mida põnevat on tänasel päeval, 28. juulil siis läbi ajaloo juhtunud ja toimunud. Aastal 1964 tuli ansambel The Beatles teist korda Rootsi Stockholmi Johanneshows staadionile esinema ja keset esinemist juhtus aga selline äppardus, et nii Paul McCartney kui ka John Lennon said oma mikrofonidelt elektrilöögid. Selline õnnetus juhtus siis keset esinemist. Nende show koosnes või nende väike turnee seal Stockholmis koosnes siis kahe showst. Teisel esinemisel enam mingisuguseid särtsusid või sädemeid poisid ei saanud ja kõik lõppes ja läks edasi hästi. Aga hästi ei läinud Moskvas aastal 1969. Nimelt üks noorte ajakiri avaldas siis detailse õpetuse, kuidas erinevatest telefoniaparaadi osadest saab teha enda akustilisest kitarrist elektrikitarri. Seetõttu läks aga massiline vandaalitsemine lahti Moskva linna peal ja tuhanded telefoni automaadid sel ajal, kuidas nii kutsutegi, sellest on juba aeg mööda läinud, taksofon või mis ta nüüd oli, ühesõnaga tänava telefoni, teate küll need väikesed putkakesed, mis omal ajal kusagil siin ja seal olid, neid siis hakati Moskvas rüüstama ja lausa tuhandeid neid ära rikuti lihtsalt selleks, et saada seal telefoni hargitorust mõned väikesed jupid enda kitarri jaoks, et saaks sellest teha elektrikitarri. Selline moeröögatus siis aastast 1969. Tuleme ajale lähemale, võtame ette aasta 1987. Kindlasti teate sellist Austraalia päritolu poplauljat nagu Kylie Minogue. Nimelt tänane päev 28. juuli aasta 1987. Seda võib Kylie pidada kui oma elu kõige üheks õnnelikumaks päevaks sündimise järel, sest just nimelt täna andis ta välja ühe kaveri Gary Goffin ja Carol Kingi loost The Locomotion. Ja huvitav on see, et see cover sai nii populaarseks, et tõusis Austraalias lausa esikohale ja tänu sellele sai Kylie Minogue siis endale ka plaadilepingu ja sealt edasi on tulnud talle juba aastakümnete pikkune karjäär ja loomulikult miljonite väärtuses seda krõbisevat. Tuleme veel ajale lähemale. Aastal 2003 eks ikka muusikud mõtlevad välja, kuidas seda krõbisevat juurde saaks tekitada. No Eesti puhulgi siin ju näiteid tuua. Näiteks Stefan on teinud oma šašlõkipaari, Lenna on püsti pannud oma hotelli. Tuleb siin kohe veel midagi või no ikka Eesti muusikud samamoodi mõtlevad, et kuidas seda krõbisevat juurde saada ja nii samamoodi ka siis Suurbritannias Sir Cliff Richardil oli siis ikkagi Portugalis Algarve piirkonnas päris palju maad ja siis mõtles, et mis ta selle maaga ikka ette võtab, kui istutab sinna viinamarjad ja hakkas viinamarjadest veini tegema. Vein jõudis aga otsapidi siis Suurbritannias ühte suurimasse jaemüügi ketti nimega Tesco ja selles sai tõeline hit toode. Põhimõtteliselt kohe, kui alustega vein poe laost välja toodi, haarasid fännid ära, pudel maksis 8,49, nii et ei olnud tegemist väga kalli veiniga, aga tegemist oli ülipopulaarse toodanguga ja Sir Cliff Richard pani seda krõbisevad päris korralikult taskusse. Ja veel, aastal 2004 ühest kohtulahingust räägime ka, Justin Timberlake kaevas siis Santa Monica California kohtusse ühe fotograafi, Artemus Earlisteri. Ja tegemist ei olnud lihtsalt fotograafiga, tegemist oli pesuehtsa paparazzoga, kes jälitas teda absoluutselt igal sammul ja Justin tundis, et tegemist on lausa varjuga tema kannul, sest see paparazzo elas, tegi kõik oma hädad ja sõi ja noh, absoluutselt, mida üks inimene saab teha, tegi oma autos ja Justin Timberlake'i koduvärava taga ja igakord, kui Justin astus kodust välja, oli paparazzo tema kannul absoluutselt igal pool, kui vähegi võimalik minna oli. Ja see muutus siis Justini jaoks nii ahistavaks, et ta kaevas kohtusse ja kohtunik määraski siis fotograafile lähenemiskeelu ja see on üks enneolematuid pretsedente seal pool Ameerika lompi. Vot, sellised sündmused siis muusikaajaloost, mida põnevat veel tänase päevaga juhtub, seda on järele jäänud 7,5 tundi, eks elu näitab.
0: päev muusikas. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit.

0: kauguse pakkumine. Magusad murelid 500 grammi, 1,89. Telli rimi.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Raadio Elmar.
10: Okei, poisid ja õigad.

0: Kell on 4:32 minutit, heidame pilguga liiklusteadetele ja on uusi piiranguid küll. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõise teel asuv Puka raute ülesõit on suletud siis remondi tõttu ja liiklejatele on ümberseid korraldatud mägiste ja pringi kaudu. Ülesõit avatakse taas homme õhtul 11:00. Harju maakonnas Tallinn-Narva teel Kahala viaduktil tehakse kahe päeva jooksul siis tipptunni välisel ajal vuukide parandustöid. Töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang 50 km tunnis. Ja veel Rapla maakonnas Rapla-Märjamaa teel Tuti külas likvideeritakse ringristmikul ajutine laiendus. Tööd ajal ehk siis kuni 5:00 on täna Rapla ja Sulupere poolt liiklejatele sõidurada kitsendatud. Vaatame ka veisi, et kus kohas on toredaid ummikuid ja kõige suurem ummik Eesti Vabariigis praegu üleüldse asub ikka sellel traditsioonilisel piirkonnal ja kohas nagu seda on. Just nimelt, hipodroomi ristmik siis Paldiski maanteel. Veel on ummikuid ka Kadaka teel, siis veel Laagna tee alguses, Peterburi teel T1 keskuse juures ja ka Suur Sõjamäel Ülemiste keskuse juurest kuni peaaegu, et Kesksõjamäe teeni välja. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ja ilmas ka, praegusel hetkel on ilmajam.ee andmetel 16 kraadi sooja Türil ja Paides, 17 Raplas, 18 Kihnu saarel, Mustvees, Rakveres ja Põltsamaal, 19 kraadi Haapsalus, Otepääl, Jõgeval, Viljandis, kui ka Kundas ja Räpinas. Tallinnas on 20 kraadi ja sama palju veel ka Kuressaares, Pärnus, Virtsus, Võrus, Heltermaal ja 20 kraadi ka Valgas ning Tõrvas. 21 mõõdetud Kehras, Põlvas, Elvas, Keilas ja Jõhvis ning 22 kraadi ehk kõige rohkem Tartus ja Narvas. Saabuval ööl tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, hilisõhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, peale keskööd on aga ilm sajuta, end paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega kolmapäev, paiguti võib sadada ka hoovihma. Puhub nõrk läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme rohkem kui täna, ehk 19-25 kraadi.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24-7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
11: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
12: Täna Suvereporteris. Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löök ostjatele oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Tere kuulema uudistestuudios Rohkade Välek. Terviseameti juurde loodud reovee ja rahva tahte seirekeskus teatab, et alates eilsest on reovee uuringute abil võimalik saada ülevaade ka erakondade populaarsusreitingutest. Seni kasutati reoveed peamiselt narkootiliste ainete tarvitamise ja nakkushaiguste leviku hindamiseks, kuid nüüd võimaldavad uuringud jälgida ka poliitilise olukorra muutumist. Meetod põhineb asjaolul, et eri erakondade toetajate toitumusharjumused on erinevad. Reoveest leitavate jääkainete põhjal saab kindlaks teha nii erakondliku eelistuse kui ka selle, kas inimene on oma valikus kindel või kaldub juba mõne teise erakonna poole. Eriti täpselt on tuvastatavad need valijad, kes söövad üht, räägivad teist ja valivad lõpuks kolmandat. Uue meetod eeliseks peetakse ka seda, et uuringus osalevad automaatselt ka need inimesed, kes telefoni küsitlustele ei vasta või püüavad oma eelistusi muul viisil varjata. Aga vett laseb iga reo ja see juba ei valeta. Esimesed tulemused näitavad, et erakondade toetus on viimastel nädalatel küll liikunud, kuid üldjoontes jätkub Eesti poliitika senine suund, kõik läheb alla poolu. Narva linnavalitsuse hoone külgaga paigaldatakse homme suur elektrooniline tabloo, millel kuvatakse jooksvalt selle inimese pilti, kes parajasti Narva linnapea ametit peab. Pildi all tiksub ka kell, mis näitab mitu tundi, minutit või sekundit on see inimene suutnud ametis püsida. Tabloo saab otse ühenduse linnavolikogu istungite saaliga ja umbusaldusavalduse läbimineku korral vahetub linnapea pilt automaatselt. Kiirematel päevadel võib tablool näha mitut linnapead ja linnakodanikel soovitatakse enne vastuvõtule minekut üle kontrollida, kelle poole tuleb parasjagu pöörduda. Süsteemi juurde paigaldatakse ka generaator, et elektrikatkestuse korral ei tekiks eksliku muljet, nagu poleks Narval hetkel linnapead. Kui üks inimene suudab ametis püsida kauem kui ööpäeva, kuvatakse tabloo lennitlus ja käivitub ka pidulik ilutulestik. Riigi kärpepoliitika strateegia ellu viimiseks hangitakse ühendministeeriumi kantsleritele kolm senisest võimsama mootoriga ametiautot. Võimsamate sõidukite vajadus selgus pärast seda, kui senised ametiautod ei suutnud järjest suurenevad kärpekoormat enam vedada. Eriti raskeks osutus eelarve augu ümber sõitmine ja kokkuhoiu viimine ministeeriumist inimesteni. Uute autod abil saavad kantslerid liikuda kärpekohtade vahel senisest kiiremini ja jõuda ühe tööpäeva jooksul ära kärpida märksa rohkem teenuseid. Suurem mootor võimaldab vajaduse korral mööduda ka aeglasemalt liikuvast ametnikust, mõju hinnangust või avalikust arvamusest. Eesti Keele Instituut aga valmistab ette uut tõlkeväravat, mille üheks olulisemaks ülesandeks saab ametnike kirjutatud eestikeelsete tekstide tõlkimine tava inimestele arusaadavasse eesti keelde. Kõige raskemaks keele suunaks peetakse praegu suunda ministeeriumi eesti keelest eesti keelde, mille jaoks napib praegu tõlke kui ka tõlkeid. Kõik kasutatavad sõnad võivad küll olla lauses eestikeelsed, kuid teksti tähendus võib jääda sellest hoolimata täielikult arusaamatuks. Eriti keeruliseks peetakse seaduseelnõude määruste arengukavade ja ministeeriumide pressiteadete tõlkimist. Ühe ametliku dokumendi tõlkimiseks võib vaja minna sageli kuni kolme järjestikust tõlget. Esmalt tõlgitakse tekst ametniku keelest juristi keelde, seejärel juristi keelest eesti keelde ja lõpuks eesti keelest eesti inimese keelde. Tõlkevärav peab valmima aasta lõpuks, kuid selle kasutusele võtt võib viibida, sest praegu koostatakse mõju hinnangud selle kohta, milline mõju võib olla inimestele sellel, kui nad hakkavad riigi tekstidest aru saama. Eetris oli uudised.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: Ta vaatab siia poole.
10: Kuklaga?
9: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
10: Mis katab ta näo?
9: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
10: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Eesti EP naiskond jäi MM-il finaalis ülinapilt alla Itaaliale. Riigiprokuratuur lõpetas farmi piimatööstuse kriminaalasja. Hannes Hanso on valmis presidendiks kandideerima. Eeloleval ööl ja hommepäeval on selge või vähese pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, öösel sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hongkongis jätkuval vehklemise MM-il võitis Eesti EP naiskonna võistluses hõbemedali. Kullamatsis jäädi ülinapilt 30-31 alla Itaaliale. Avamatsis alistas Eesti Rumeenia 36-25, seejärel Kanada koguni 45-25, tiitlit kaitsnud Prantsusmaa 45-34 ja jõuti poolfinaali. Seal alistati Ungari 42-34. Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalasja aktsiaseltsi Farmi piimatööstuse ja selle juhtorganitega seotud isikute suhtes. 24. juulil sai ettevõtte riigiprokuratuurilt kätte kriminaalasja lõpetamise määruse. Kriminaalasi lõpetati kõikide kahtlusaluste suhtes. Möödunud aasta lõpus said Farmi piimatööstus ning selle juhtorganitega seotud olnud isikud kahtlustuse, mis puudutas aastate tagust 2020. aastal toimunud kontserni sisest Tere aktsiaseltsi omandamise tehingut ja sellele järgnenud ümberkorraldust Maagrupis. Täpsemalt puudutas uurimine Tere aktsiaseltsi omandamist ja hilisemat müügitehingut seotud isikute vahel tehingute väärtusi ja nende õiget kajastamist raamatupidamises. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõidukipileti ostmisel. Kooskõlastusringilt saadud tagasiside põhjal muudetakse määruse eelnõu nii, et soodustus ei sõltuks enam otseühenduse katkemise ametlikust tuvastamisest või sellest, kui kaua see on kestnud. Esialgu kavandati ajutis soodustust, mis oleks rakendunud pärast laevaühenduse katkemise tuvastamist. Uue lahenduse järgi ei pea otseühendus olema katkenud või häiritud ning soodustuse kasutamiseks ei ole vaja ministri käskkirja. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA-sse asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et temaga on mõned erakonnad võtnud ühendust ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peale on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Hispaania tühistas alates kella 5 õhtul evakuatsioonikorraldused 13 omavalitsuses kahes metsatulekahjudest räsitud piirkonnas. Pole teada, kui paljusid elanike see puudutas või kas nad saavad kohe koju naasta. Teada on aga järjekordne märk edusammudest Hispaania võitluses metsatulekahjudega, mis on sundinud kümneid tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. Jaapani edelosa tabas maavärin magnituudiga 6,8. Maavärin toimus kohaliku aja järgi umbes kell 16.27 Kumamoto prefektuuris Kyushu saarel. Samal ajal puhkesid piirkonna pealinnas Kumamotos tulekahjud. Haigla andmetel on vigastatud vähemalt 50 000 kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta liginädal aega. Mitu inimest jäi lõksum Ajaani kaubanduskeskusesse, kus toimus pärast maavärinat ka plahvatus. Poliitsia andmetel võib olla mitmeid hukkunuid. Vigastada said ka inimesed, kes viibisid maavärina hetkel kiirrongis.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
17: Ja ilmast ka saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, kuid hilisõhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge. Peale keskööd on aga ilm sajuta, ent paiguti teki pudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-17 graadini. Homme on meil selge või vähese pilvisusega kolmapäev, paiguti võib sadada ka hoovihma. Puhub nõrk läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetri sekundis ja homne päev tuleb küll soojem kui tänane ja lubatakse meile 19-25 graadini. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel 20 graadi sooja nii Kuressaares, Tallinnas kui ka Pärnus, aga Tartus on 22 graadi.
15: Kahest kuueni.
17: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:05. Soovin õnne kõigile neile, kellel tööpäev on läbi. Mina olen Henri Laumets ja minu tööpäev ei ole läbi. Tunnikene veel siin teiega olla ja kindlasti selle tunnikese jooksul toon teile palju põnevaid uudiseid laiast maailmast. Alles kuulsime siin uudistes, et maailmas ikkagi see ilm ja üldse mitte ainult ilm, vaid ka siis näiteks kõik muud keskkonnatingimused seavad ikkagi elule üsna suured piirid peale ja nii on ka näiteks mul tuua uudis siis Hiinast. Hiina on ka silmitsi teatud piirkondades suurte üleujutustega ja need on üsna ütleme, kuidas kes nüüd väga läbi lilled öelda, suurte tagajärgedega. Ühes Hiina linnas ei julge inimesed tänavale välja tulla oma kodust, mis siis, et ilm on küll kõvasti paranenud. Aga midagi on pääsenud linna tänavatele lahti, mis hoiab inimesed oma kodus lõksus. Mis see on või kes see on, selles kindlasti lähemalt räägin. Kindlasti tahan jagada ka palju inspiratsiooni nendele inimestele, kes tahavad kaalust alla võtta. Üks mees Suurbritannias kaotas 7 kuuga 50 kilo ja ta ei pidanud tegema kõvasti trenni ega taluma nälga. Mida ta siis tegi, sellest kindlasti kavatsen teile rääkida. Ja kui tagasi ilma teema juurde tulla, siis Jaapan, millest just siin oli juttu maavärinaga seoses, seal on ka olnud ilm viimasel ajal väga kuum ja 40 kraadiseid päevaseid temperatuurinäite on ka juba olnud ja sealsed firmad on tulnud välja siis leiutisega, mis aitab inimestele maha jahtuda. Mis see täpsemalt on? Ja võibolla saab nii mõnigi Eesti ettevõtte siit väikese äriidee, selles kavatsen ka rääkida. Kui aga siin juba maha jahtumisest rääkida, siis teeme midagi risti vastu pidi. Soojeneme parem üles ja selle tunni kütab kohe esialgu kuumaks Nublu ja Thief City, ehk siis looga Kesselaid. Ja kõigile tervitused, kes asuvad Kesselaiul või mõnel saarel. Palju õnne teile!

0: kummaline maailm.
1: Kell on 5:16 ja alustamegi kohe kummalise maailma uudistega ja läheme sellisesse kohta nagu Jaapan. Jaapanis on viimasel ajal, see suvi olnud ikkagi rekordiliselt kuum, termomeetri näidud on tõusnud üle 40 graadi ja see on siis pannud inimesi otsima erinevaid lahendusi, et kuidas säilitada inimväärne elu või vähemalt saada sellist värskendust, et siis kuumas linnas või kui teete näiteks õues füüsilist tööd, et peale seda ikkagi töövaime jätkub. No näiteks siin Eestis isegi on viimastel aastatel pandub püsti sellised nagu vihmutid või ma ei oskagi öelda sellist uduvihma tuleb uduvihma väravad, nimetame neid niivisi, siin Tartu linnaski olid mõned ma see suvi ei ole küll näinud, aga mõnel kuumemal suvel on olnud ja siis linna inimesed saavad sealt alt läbi käia ja ennast niivisi jahutada. Jaapanis on aga asjad ikkagi alati rohkem sinna tehnoloogia poole kaldu ja on leiutatud selline asi nagu Truesco firma on siis välja annud Dohiemon kasti. No mis see endast tähendab? Ütleme niimoodi, et väljast vaadatuna tunduks ta nagu klaasuksega telefoni putka suurune külmik ja neid siis saabki panna ka siis nendesse kohtadesse, kus inimesed teevad rasket füüsilist tööd või ka miks mitte linna tänavatele, kus siis inimene saab sinna kastikesse sisse minna, istuda maha ja tegemist ongi sõna otseses mõttes külmikuga, kus on sees 15 graadi sooja ja käib ka õhk ringi. See ongi mõeldud siis selleks, et ennast kiirelt maha jahutada ja peale seda siis edasi minna ka siis oma metro peale või füüsilist tööd edasi tegema või kus iganes. Ja tegemist on nüüd vägagi sensatsioonilise kaubaga. See on saanud väga populaarseks. Erinevad maailma suur väljaanded on käinud ja saatnud ka oma reporterid sinna, et siis sellist uut tehnika imet proovida. No tegelikult, mis uus leiutis on? Mitte midagi. Tegemist ongi nagu külm kapiga, kuhu inimene läheb sisse. Seal on klaasuks ka. Vaatab siis välja ja kui tunneb, et nüüd on hetk välja astuda, et ta on maha jahtunud, siis lähebki. Nii et mõelgi nüüd, kes siin Eestiski otsivad lahendusi, kuidas näiteks oma töötajatele jahutust pakkuda või tahate tulla linna tänavatele ja olla üks esimeste seast, kui need tõelised kuumad suved peaksid Eestisse kunagi saabuma, et siis saate oma äri püsti panna. Aga tõesti, kes satub Jaapanisse, siis proovige järele omal käel selline leiutis nimega Dohiemon kast.
0: Kummaline maailm.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799. Ainhell aku vuugi puhastushari 77 € plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1.77. Bauhof.ee.
7: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1.79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2.79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lidl alati väärt.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
10: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

0: turvaline maailm.
1: Kell saab 2 minuti pärast 5:30, heidame pilgu peale nüüd ühele kummalise maailma uudisele ja räägin teile ühest Suurbritannia mehest, kellel läks hästi. Peale aastaid kestnud ebaõnnestunud kaalulangetuskatseid leidis Londonis elav 46-aastane Adam meetodi, mis ei osutunud mitte ainult ülimalt tõhusaks, vaid ka äärmiselt taskukohaseks. Muutes oma toitumisharjumusi ning lisades menüüsse lihtsa ja odava snäki, kaotas ta kõigest 7 kuuga ligi 50 kilogrammi. Mehe kaal langes siis 123,3 kilogrammilt 73,5 kilogrammile. Aastaid elas Adam enda sõnul niinimetatud terve paksu mehe elu. Ta sõitis iga päev jalgrattaga 11 kilomeetrit tööle, kuid jättis hommikusöögi vahele ning kompenseeris päeva jooksul tekkivat nälga küpsiste šokolaadi ja kiirtoiduga. Kui ta aga 2015. aastal Londonisse kolis ning vahetas rattasõidu metroo vastu, hakkas ta kaal kindlalt ja kiirelt tõusma. Pöördepunktiks, et midagi vaja ette võtta, saidki liikumisraskused, nagu näiteks treppidest ronimine muutus vaevaliseks. Tunda andis ka üldine tervis ning suhtesse tekkisid samuti pinged. Ja ei jäänudki siis mehel midagi muud üle, kui natukene siin proovis küll puuviljadega katsetada ja rohkem liikuda ja nii edasi, aga ega see mingisugust sellist efekti ei annud. Murrang toimus aga siis, kui mees asendas tavapärased kõrge kalori sisaldusega näksid ja leiva riisikalettidega. Ta hakkas sööma neid päevas päeva, nii kuni 10 riisikaletti umbes ja kombineeris neid puuviljade õunte ning soolaste ja magusate katetega. Ma hakkasin siin kohal mõtlema, et igasugused need katted, need magusad ja soolased, nende see ka ju tegelikult väga palju selliseid kaloreid, aga juuda siis leidis mingisugused need fitness tooted üles, mis tegelikult maitsevad väga hästi ja kaloreid peaaegu, et ei annagi. Aga ta rääkis, et see andis talle täiskõhu tunde, võrreldes siis pagari ja poe küpsistega ja need on ka väga soolased. Lisaks annavad need siis ka väga vähe kaloreid. Ja nii hoidiski ta siis

0: tervisliku toidu kõrval oma näljatunde kontrolli all ja kaalunumber sai langeda. Esimesed nähtavad tulemused saabusid juba mõne nädalaga, aga 7 kuu möödudes oli muutus drastiline. Kaalukaotuse tagajärjel paranes nii Adami enesetunne, tervis ja energiatase ning mehel oli jälle jaks oma pojaga aktiivselt vaba aega veeta. Ja annabki ta soovituse. Kui tahad kaalust alla võtta, siis unusta igasugune raske rassimine ja menüü jälgimine, lihtsalt asenda oma tavapärane näksimine riisikalettidega ja kilood võivadki võluväel kaduda. Vot mul endal kogemus puudub siin kaalulangetuse osas, aga võib-olla tõesti peaks siis järele proovima.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Vaatame üle ka hetke temperatuuri näidud ja praegusel hetkel, kui kell on 5.31, on ilmajaam.ee andmetele Eesti Vabariigi kõige külmem linn. See on otseses mõttes, seal võib külm hakata Põltsamaa. Põltsamaal vaid 14 kraadi, 16 kraadi mõõdetud Viljandis ja Türil kui ka Paides, 17 on Narvas, 18 Kihnu Saarel ja Jõhvis, 19 kraadi on Kundas, Haapsalus, Kuressaares ja Värnus, 20 kraadi Raplas, Heltermaal, Valgas, Otepäel ja Virtsus ning veel on 20 kraadiga Tõrvas, Tallinnas, Jõgeval, Rakveres ja Võrus. 21 kraadi Elvas, Kehras, Keilas, Räpinas ja Mustvees ning 21 ka Tartus ja Vabariigi kõige palavam linn on Põlva, kus on mõõdetud 22 kraadi. Saabuval ööl tuleb selge või vähese pilvisusega ilm. Hilisõhtul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, kuid peale keskööd on ilm sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 9-17 kraadini. Homme ootab meid ees selge või vähese pilvisusega kolmapäev, paiguti võib sadada küll hoovihma. Puhub nõrk läänekaare tuul ehk 3-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja homme on sooja 19-25 kraadi.

0: Ja Raadios Elmar on saabunud ka mõned erakuulutused. Esimeses neist soovitakse osta sõiduautot Volga. Auto võib olla pikal seisnud ja ei pea käivituma. Ostja telefoni number on 504-75-79. Soovitakse osta sõiduautot Volga. Auto võib olla pikal seisnud ja ei pea käivituma. Ostja telefoni number on 504-75-79. Ja veel soovitakse osta sõidukit ja sobib igas seisukorras masin tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja sobivad igas seisukorras siis masin tullakse järgi üle Eesti ja ostja telefoni number on 569-32-565. Ja veel Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu kolme värviline sõbralik kass Helsa. Pai lembeline Helsa on saanud vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud. Infot kiisu kohta saab telefoni numbril 53404223 või kirjutades voru@varjupaik.ee. Seega, kes seal Võro kandis on mõelnud väikese kassi võtmise peale või no kui väiked on, peasigi, et tal kolm värvi kasukas on, niimoodi on tema kohta öeldud. Temaga on tehtud absoluutselt kõik protseduurid, et ta saaks tulla kohe koju. Aga helistage Helsale. Telefon on tal 53404223 või ootab ka e-kirju voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eestimaa spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16. Augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits sea hakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
2: Suvi tuleva taks.
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Keskaasia melon Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja vaarikatomat kilohinnaga vaid 1,29. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Raadio
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on 5:43, räägin teile supluskohtade veetemperatuuridest ka ja no on igasuguseid pakkumisi siin, aga me räägin siis nendes kohtades, mis on avatud, ehk siis kus on lehvimas kollane või roheline lipp. 16 graadi on vesi soojem Põlva Paisjärves, 17 Pirite rannas, 18 graadi on Kakume ja Kuressari rannas, kui ka Pelgu rannas, 19 graadi mõõdetud Paraleppa, Pärnu ja Sindi randades ning 19 graadiga Vasikaholmi rannas. 20 graadi on vesi soe Tartus Emajões kui ka Narva Joaru rannas, Riiska järves samamoodi 20 graadi, 21 Paide Tehisjärves, Pühajärves, Verevijärves ja nüüd siis kõige soojemad kohad 22 graadi peal on Türi Tehisjärv ja Vanamõisa järv.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Enne kui siit teen sammud minema, siis räägin teile ühest sellisest loodusõnnetusest veel. Nimelt Hiinas tegi suuri tegusid taifuun Maisak ja sellega läksid lood halvaks Hengshu provintsis Guangxi Shuanghai autonoomses piirkonnas. No mis seal siis täpsemalt juhtus? See on mägine piirkond ja seal toimusid siis tänu sellele mis see nüüd siis oligi Maiasakile suured üleujutused, kuna sadas palju vihma maha. Aga Orus asus linn, või noh, see linn on siia maani seal olemas, aga nüüd see linnaelanikud ei saa mitte kuidagi kohe kodust välja minna, sest nad lihtsalt ei julge. Ja kohal on toodud ka päästeteenistus ja sõjavägi, kes on linna tänavatel siis kalurivõrkudega. Ja miks? Sellepärast, et mäe otsas asus jah, nüüd võib küll mineviku vormis rääkida, madude sigimisfarm. Ja või siis, kuidas öelda, palju, no, ingliskeelne tõlge on siin, jah, pakub välja mulle sigimisfarm, aga ütleme siis madude kasvatusfarm ja seal kasvatati mürgiseid madusid, nagu näiteks erinevaid kuningkobrasid ja muid väga mürgiseid madusid. Nad pääsesid seal üleujutusega lahti ja linna voolas siis tulvavetega sadu väga mürgiseid tiineid. Kas saab öelda tiineid või ühesõnaga kohe paljunevaid madusid? Eks bioloogid teavad siis lähemalt, mis need maod teevad? Kas nad munevad või... Nüüd ärge pange minu bioloogilisi teadmisi proovile. Igal juhul on siis sõjavägi linna tänavatel ja sellest on siis ka kohalikus meedias juba videosid, kuidas sõjaväe teenistuse liikmed siis kalavõrkudega otses mõttes käivad linna tänavaid läbi. Meedia veel hoiatab, et tegelikult maad ei pruugigi nii väga seal lihtsalt vees ringi ujuda, kui vaid vaatavad nad selliseid nurgataguseid kohti, kus siis lihtsalt ennast kerra tõmmata ja rahus olla. Aga juba on tulnud ka esimesi teateid siis maahammustustega linnakodanikest, mis süvendab paanikat veelgi, kui siiani ei ole tõsiseid juhtumeid olnud, sest linna meditsiiniasutused on varmad oma vaktsiinidega kohe aitama inimesi, kes on saanud siis hammustada maalt. Tahtsin öelda nõelata. Nii et mõnda aega tasuks teil selle Hiinas Guangxi Shuanghi autonoomses piirkonnas Hengshus vältida jalutamist. Loodame, et siis olukord seal kiirelt taastub. Vähemalt saame rõõmu tunda selle üle, et Eestis ei ole mitte midagi nii hullu. Meil on ilus suvepäev, päike siin Tartus paistab ja selle sama rõõmse tundega tahan juba tulla homme kell 2 tagasi. Aga teie kätkab kohe peale täistunni uudiseid Raen. Kindlasti tuleb üks tore põnev mäng teemal, mis laulud need on ja ka kõike muud põnevat. Teile soovin toredat õhtut ja kohtumiseni homme.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
1: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
2: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
9: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi!
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usaldusväärne.
11: Täna suvereporteris.
12: Temu ja teiste Hiina odav kaubamajade fännidel on käes kurvad päevad. Juulist rakendus uus tollimaks ja 5-eurosele kleidile tuleb 3 eurot otsa. Löö kostjatel oli valus. Juuli alguses telliti juba 70% vähem pakke kui aasta tagasi. Hiina träni fännide gruppides otsitakse juba odavamaid tellimisvõimalusi. Kas Hiina odav kaubaga ongi lõpp?
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Eesti FP naiskond jäi MM-i finaalis ülinapilt alla Itaaliale. Kelmid said inimestelt päevaga kätte ligi 40 000 eurot. Jaapani edelosa tabas võimas maavärin. Eeloleval ööl ja hommepäeval on selge või vähese pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Öösel sooja 9-17, hommepäeval 17-25 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti EP naiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrine Lehis ja Veronika Suikova võitis Hongkongis toimuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Peatreener Nikolai Novosjolevi sõnul on eriti hea meel, et naiskond suutis individuaalvõistlusel ebaõnnestumise selja taha jätta, end maksimaalselt kokku võtta ning vehkles kogu võistkonna turniiri jooksul enesekindlalt ja ühtlaselt. Politsei registreeris eile 44 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest kahel juhul said inimesed varalist kahju kokku 39 800 eurot. 27. juulil alustati menetlust juhtumis, kus kelmid helistasid Lasnamäel elavale mehele näiliselt sideettevõtte nimel. Kelmid õhutamisel andis kannatanud ema juurde koju tulnud tundmatutel inimestele kahel korral üle sularaha. Esialgne kelmusega tekitatud kahju on 20 000 eurot. Pärnus võib võimu haarata Isamaa, Keskerakonna ja Eesti konservatiivse rahverakonna kolmikliit. Isamaa Pärnu esindaja Siim Suursilla sõnul toimub läbirääkimiste teine voor sel reedel, leppe ise peaks paika saama uuel nädalal. Kuidas hakatakse jagama kohti, selgub hiljem, küll aga on selget linnapea koht läheb Isamaale. Pärnu linnavolikogu esimehe ja Keskerakonna esindaja Andrei Korobeiniku sõnul on näha, et uus koalitsioon on üsna üksmeelne ning vaidlusi pole seni ette tulnud. Hispaania tühistas alates kella 5 õhtul evakuatsiooni korraldused 13 omavalitsuses kahes metsatulekahjudest räsitud piirkonnas. Pole teada, kui paljusid elanikke see puudutas või kas nad saavad kohe koju naasta. Teada on aga järjekordne märk edusammudest Hispaania võitluses metsatulekahjudega, mis on sundinud kümneid tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. Jaapani edelaosa tabas maavärin magnituudiga 6,8. Maavärin toimus kohaliku aja järgi umbes kell 16.27 Kumamoto prefektuuris Kyushu saarel. Samal ajal puhkesid piirkonna pealinnas Kumamotos tulekahjud. Haigla andmetel on vigastatuid vähemalt 50. Tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädala aega. Mitu inimest jäi lõksu Aeoni kaubanduskeskusesse, kus toimus pärast maavärinat plahvatus. Partei ülen USA senaatorite rühm teatas, et on jõudnud kokkuleppele kaua oodatud seaduseelnõus, mis lubaks president Donald Trumpil kehtestada täiendavaid piiranguid Venema energiaressursside peamistele ostjatele ja Iraanile, teatas Bloomberg. Trump avaldas toetust meetmele, mida toetas hiljuti surnud senaator Lindsey Graham ning ka protseduuriline hääletus selle üle on kavandatud täna õhtuks. Seaduseelnõu laiendab Iraani vastaseid sanktsioone ja on suunatud eelkõige Venema gaasi ja nafta eksportijatele. Saksamaa valitsusjuht Friedrich Merz ütles seoses Euroopa Liidu aastate 2028-34 eelarve läbirääkimiste algusega, et ühendus peab kokku hoidma sadu miljardeid eurosid ning näitama üles suuremat ambitsiooni konkurentsivõime vallas. Euroopa komisjon on teinud ettepaneku selleks perioodiks 2 triljoni euro suuruse kulukava kohta, kuid Saksamaa ja teised Euroopa Liidu niinimetatud säästliku blokki liikmed on annud selgelt mõista, et see on liiga suur summa.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
16: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on aga ilm sajuta, kuigi paiguti tekipudu. Läänekaare tuul puhub kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 17 graadi. Homne päev tuleb selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Läänekaare tuul puhub kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 19-25 graadi. Praegu on aga Tallinnas ja Tartus 19 ning Pärnus 20 graadi sooja.
10: Õhtusumin.
16: Teisipäev, 28. juuli, 18.05 näitab kell ja raadios Elmar algas nüüd õhtusumin, stuudios Raen Väikene. 6 tundi, head muusikat ootab meid ees. Natke vaatame ka, et mis selle 28. juuli minevikus põnevamat on juhtunud ja tegelikult pisut ennustame ka. Kuigi see ennustamine olevat tänamatu tegevus, aga kui rääkida sellistest kosmiilistest asjadest, siis võib olla täitsa kindel, et ennustus läheb ka täide. Näiteks ma usun, et saab üsna kindlalt väita, et 28. juulil aastal 2061 saavad inimesed taaskord palja silmaga vaadata Halley komeeti. Ka meil siin Eestis saab seda taevakeha näha. See on ju iga 75 või 76 aasta tagant siin mail külas käib komeet ja tema on siis ainukene, mida on maalt palja silmaga pidevalt näha. Nii et kõigest 35 aastat veel ootamist ja vaatemäng tuleb ise koju kätte. Aga kõigest 3 laulu ja siis läheb lahti mäng, mis laulud need on. Head kuulamist!

Bänd oli Nexus ja lool pealkirjaks Nii kui nii. Aga auhinna meie mängus võidab keegi nii kui nii. Ilma auhinnata või ilma võitjata meie mäng kunagi ei jää. Üle homme on finaal ja seal siis selgub, kes on inimene, kes saab endale Raadio Elmar Frottee retiku pluss ujumispadja. Väga kena suvine komplekt ootab ees. Ja täitsa vabalt võite see olla teie, kes te tänases selles mängus osalete ja kes loosi tahtel ehk pääsete sinna finaali. Täitsa võib nii juhtuda. Kuulame ära laulu katkendi. Taas kord on sinna kokku pandud kaks väga tuntud Eesti laulu ja küsimus on, et mis on nende laulude pealkirjad. Ehk lühidalt, mis laulud need on. Ei pea kirjutama autorit, ei pea kirjutama esitajat. No võib kirjutada, võite ka ise enda nime kirjutada, aga samuti ei pea. Põhiline, et oleks kirjas laulude pealkirjad. Ja lühinumber 1511 ootab meid teie vastuseid. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja nüüd peale esimest kuulamist me kuulame pärast poole ühe korra veel. Igaks juhuks, et kui äkki on miskit veel segast. Nii, aga nüüd siis, kas olete valmis? Siit tuleb tänane laulu katkend.

0: No minul küll hakkasid jalad kaasa tantsima. Kuidas tundus? Kaks laulu. Mis on nende laulude pealkirjad? See on küsimus ja vastuseid ootame lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on? Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

Laul, mida laulsime, ei kõla enam iialgi, nii laulis või mängis ansambel Jam, laulus Tants, mida tantsisime. Aga tänane laulukatkend, see kõlab küll nüüd ühe korra veel ja võin vihjeks öelda neile, kes veel ei ole vastanud, et need laulude pealkirjad moodustavad väga kena sellise loogilise lause või pealkirjade paari. Ükskõik, kumma laulu pealkirja esimesena kirjutate, nad sobivad mõlemad pidi väga hästi kokku. Ja väga tore on neid lugeda, kõiki neid vastuseid, mis tulnud on. Et siin on ikka õigeid vastuseid kohe nagu kamaluga. Tõsi, mitte kõik ei ole päris õiged. Et siin selle põhilauluga ei ole eksitud, aga see, kes sinna peale räpib või lausub sõnu. Tema lauluga siin mõnes vastuses on läinud natukene valesti. Aga kuulame siis ühe korra veel ja kui soovite oma vastust parandada, siis on veel piisavalt selleks aega. Loosimine ei ole tehtud ja 1511 ootab neid teie vastuseid. Ja siit tuleb siis tänane laulukatkend. Kas olete valmis?

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.ee.

0: No tõepoolest, mis laulud need siis olid? Ja see esimene laul, mille peale oli katkend ehitatud, oli Tahan lennata. Kukkerpillide lugu samanimeliselt heliplaadilt 1998. aastast ja laulu autorid Tõnu Raadik ning Jaan Tätte. Ja sinna peale räppis või õigemini vist tuleks öelda mõmina räppis, loomulikult Nõblu. Ja aastast 2018 pärit laul Mina ka. Nii et päris hästi sobisid need pealkirjad omavahel kokku nagu üheks paariks. Tahan lennata, mina ka või siis mina ka tahan lennata. Aga nüüd heliseb tänase edasi pääseja telefon. Loodame, et on mahti muu kõnele vastata.
1: Jaa, hallo, Kaimar kuuleb.
0: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Olen mängust, mis laulud need on Raen. Aga vaat teie nimi läks nüüd korra kõrvust mööda.
1: Kaimar.
0: Nii, Kaimar, panen kirja, et ma teie nime ei unustaks. Kaimar, teie mõlemad laulupealkirjad olid kenasti õiged.
1: Super.
0: Et kas olid mõlemad lood kohe nagu sealt peanupu seest võtta või pidite otsima ka kuskilt pealkirja?
1: Tuli täitsa, jah. Mul on natuke on sükkane mingi kiiks, et niigu esimesi noote kuulen, siis ma alati mul meeldib arvata ja tuleb hästi välja.
0: Jah. Siis selles mõttes teil on nagu selles mängus eelis või trump, kui teil on selline oskus või võime laule ära tunda. Kuidas varasemalt läinud on? Kas olete mängus kaasa ka teinud?
1: Kui see juures ei ole, selus esimene kord.
0: Ai, kui hästi. Sattasite nii-öelda õige mees õiget mängu mängima. Aga rääkides lendamisest, kuidas teil on? Kas ka tahate lennata?
1: Mulle meeldib väga lennata. Ise lohesurfar ja mõned videotki sama laulu saatil nii-öelda teinud sotsiaalmeedias.
0: Ahaa, kus kohal te seda spordiala siis harrastate?
1: Igal pool siin vee peal, et Harjumaal rohkem, et siin on rohkem tuult ja saarte peal ja lohesurfi.
0: Ja kui kõrgele siis sealt veepinnast teie selle lohega tõusta saate?
1: Täitsa oleneb tuulest, et aga mu enda isiklik rekord on 30,6 meetrit ja Eesti rekord on ka minu käes, see on 28,4
0: Ossa. Meetrit. Aga kas sellist ohtu ei ole, et tuleb ja viibki ära teid kuhugi täitsa kohe niimoodi, et enam vee peale tagasi ei saagi? Kas sellist asja on võimalik, et juhtub?
1: Tänapäeva varustusega ei ole, et see on nii turvaliseks aetud, et pigem iga sellise lohesurfari unistus on, et võiks minema viia, aga ei vii.
0: Te kuidagi siis selle lohe nagu lased õhust tühjaks, saan ma õigesti aru?
1: Seda saab jah niimoodi juhtida, et kui lükata nii-öelda poomi endast eemale ette, siis lohe nurk muutub ja siis ta ei püüa enam siis nii palju tuult ja saab alla tulla.
0: Kui ohtlik see spordiala on? Võib sa ennast ära ka lüüa kuidagi? Või midagi väänata välja või haiget saada?
1: Ikka võib, kui ei tea, mida teed, siis ikka võib, see on nagu, ma ei teagi, võrreda nagu jalgata sõiduga, et kui kunagi pole sõitnud, siis kukud küllil ja saadki viga, et lohesurfis on samamoodi, aga kui juba oskad, siis see tuleb täiesti nagu loomulikult ja enam ei ole nii ohtlik, et aga alustama peaks kindlasti võtma koolitused ja siis on ohutu.
0: Kas seda spordiala saab siis tõesti Eestis teha ka nagu täisväärtuslikult või peab kuhugi sõitma kuhugi Havaile ka, et saada päris nagu õiget tunnet kätte?
1: Ei, Eestis on täitsa okei alustada ja meil küll on suvel tuult ei ole nii palju kui tahaks, aga sügised on eriti mõnus, et siis on tormituuliga rohkem.
0: Aga hooaeg lõpeb siis, kui jõulud kätte jõuavad või meri läheb jäässe?
1: Nii kaua kui jääs ei ole, jah. Et lihtsalt kalipsad lähevad paksemaks ja varustus läheb soojemaks, kindad sussid ja ka puutsid. Et...
0: Väga tore oli teiega kohtuda selles mängus ja selles vestluses. Et Kaimar, me suundame nüüd väljaspool eetrit valima välja õnnenumbreid. Ja kes teab, ehk ülehomme naeratab loosiõnn just nimelt teile ja saata auhinna ka teie. Aga selline mäng täna, sellised vestlused, jätkame homme.
2: Mis laulud need on?

0: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
6: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on aga ilm sajuta, paiguti tekib siiski udu. Puhub läänekaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel sooja 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Homne päev tuleb selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Läänekaare tuul puhub kuni 8, kohati kuni 11 meetrit sekundis ja sooja homme 19 kuni 25 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus ongi sooja 19 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Kena õhtu jätku kõigile, teisipäev ja 28. juuli ning te kuulate raadio Telmar, stuudios on Raen Väikene. Enne kui järgmise laulu käima panen, siis räägin teile ühe sellise loo, mis võib ehk mõne inimese liftis sõitmise hirmu kas tekitada või süvendada, nii et kui teil selline foobia on, siis ärge teie kuulake. Aga meil raadios on ka selles mõttes põnev hoone, et see stuudio asub ühelt poolt maja tulles neljandal korrusel, kuna ta on nagu mäekünka peal, teiselt poolt tulles aga kuuendal korrusel. Ja kui ma nüüd sealt mäekünka poolt tulen, siis no neljandale ma veel viitsin kõndida. Aga päriselt tänavalt nagu alt üles kuuendale kõndida siia stuudiosse, no mina küll ei viitsi, no vana inimene ka juba, et ma tulen liftiga. Ja tegelikult ikka aegalt käib nagu mõte läbi, et mis siis, kui selle liftiga midagi juhtub? Noh, me kardate kuidagi alla kukuks, äkki jääb kinni näiteks või noh, midagi sellist. Nii et eks mulgi väike foobia on. Aga mõnes mõttes ka ju põhjendatud, sest ega maailmas on juhtunud nii mõndagi. Ja nii mõndagi juhtus ka täna 1945. aastal, kui Ameerika Ühendriikide armee pommitaja B-25 Mitchell lendas tihedas udus New Yorkis pihta Empire State Buildingi hoone põhjaküljele. Õnnetuses sai viga või hukkus 14 inimest. 3 lennukimeeskonna liiget ja 11 hoones viibinud inimest ja umbes 24 sai seal viga. Hoone ise jäi aga suures plaanis terveks, kuigi kahjude suurus oli seal ligi $1 miljon, nii et tolle aja rahas tegelikult väga suur summa. Aga see ei olnud kõik. 20-aastane lifti operaator Betty Lou Oliver oli parasjagu 79. korrusel seal liftis, kui lennuk lendas hoonesse. Plahvatuse tulemusel purunesid kõik lifti kaablid, seal hulgas ka see ohutuskaabel, mis peaks lifti üleval hoidma ja lift kukkus alla šahti. Naine kukkus umbes 300 meetrit otse hoone keldrisse, aga ta pääses imekombel eluga, kuigi sai raskelt viga ja teda tuli sealt lifti rusudest suisa välja lõigata. Ja nagu selgus oli langev lift tekitanud suhteliselt õhutihedas šahtis enda alla nagu õhupadja, mis aeglustas lifti kukkumise kiirust. Ja samuti olid alla kukkunud kaablid moodustanud suure hunniku, mis ka pakkusid nagu pehmemat maandumist. Ja Betty Lou Oliver paranes ja elas pärast õnnetust veel 54 aastat. Tal olid lapsed ja lapselapsed ja ühesõnaga elu läks õnnelikult edasi. Aga see sündmus püsib tänini Guinnessi maailmarekordina kui pikemas lifti languses ellujäämine. No igal juhul sellist asja järgi teha küll ei tahaks.

1988. aastal sündinud Callum Scott on inglise laulja ja laulu autor, kelle karjäär algas 2013. aastal, kui ta võitis ühe kohaliku lauluvõistluse Male's Star Search. Rahvusvaheline kuulsus saabus 2 aastat hiljem, kui Scott võistles populaarses teleshows Britain's Got Talent, jäädes seal 12 finalisti hulgas 6. kohale. Seejärel andis Callum Scott hulgaliselt kontserte mööda Inglismaad ja 2016. aastal avaldas singli, millel oli tema cover Robin Heatist Dancing on my own. See singel tõusis augustis Briti tabelis 2. kohale ning oli samal suvel 600 000-lise läbimüügiga Inglismaa müüdumaks plaadiks, mis tunnistati plaatina vääriliseks. 2017. aastal sõlmis laulja lepingu Capitol Recordsiga, et avaldada järgmisel aastal oma debüütalbum Only Human. Siis tuuritas Scott USA's ja novembris nägi ilmavalgust uus singel, momendil kõlav You Are The Reason. Plaati müüdi maailmas üle 2 miljoni. 2018. aastal tehti laulust uus remix, kus Callum Scotti partneriks oli lauljatar Leona Lewis. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Süda kui viibib on salvestanud duett Jaak Linnas ja Sünne Valtri.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maieri pesukeel Sensitive ja Color 1,5 liitrit 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil 1 liiter 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Ühtegi Karmini nimelist varjupaikade looma pakkuda ei ole, küll aga Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 2,5-aastane kass Peep. Tema on lühikarvaline triibik, kes on iseloomult väga sõbralik ja seltsiv uusi inimesi Peep ei pelga. Ta on kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed. Ja infot tema kohta saab telefoninumbril 52 38 626 või kirjutades viljandi@varjupaik.ee. Niisiis, Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 2,5-aastane kass Peep, lühikarvaline triibik, väga sõbralik ja seltsiv. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Infonumber on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas aga on kodu ootel hele oranži kasukaga Elsa. Ja oranž kasukas emasel kassil on väga haruldane nähtus. Elsa on natukene tagasihoidlik ja eelistab vaikselt kõrvalt jälgida. Aga kui anda talle hellust ja aega, siis avaneb temas imeõrn hing. Ka Elsal on tehtud kõik vajalikud veterinaarprotseduurid valmis minema uude koju. Infonumber 53 090 510 ja meiliaadress saarema@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas on koduootel hele oranži väga haruldast värvi kasukaga Elsa. Ja ta on küll natukene tagasihoidlik kass, aga kui talle anda aega ja hellust, siis avaneb tema imehõrn ing. Ja kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on temalgi tehtud. Helistage, number on 53 090 510 ja meiliaadress on saarema@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Columbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Nii on, Raadio Eemal Elmar, te kuulate Õhtusuminat ja stuudios täna teisipäeval 28. juulil on Raen Väikene. Enne kui Jaak Joal hakkab meil ühest saatanlikust naisest laulma, siis meenutame 1932. aastat, kui 28. juulil esilinastus maailma kõige esimene täispikk zombifilm. Pealkirjaga White Zombie, ehk siis valge zombi. Peaosas mängis seal Ungari päritolu näitleja Bela Lugosi, tuntud õudusfilmide näitleja, kes ju ka Draakula rollis tuntuks sai ja kui ma ei eksi, siis ta isegi maeti lõpuks Draakula kostüümis. Aga selles filmis kehastas ta Haiti voodoo meistrit Murder Legendret. Aga film ise jutustab noore naise Madeleine'i muutumisest zombiks, kui ta koos oma kihlatu Neil Parkeriga saabub Haiti saarele. Ja see mõrvar Legendre muudab naise oma tahtele alluvaks zombiks, aga lõpuks siiski naine päästetakse. YouTubes on see film ka täitsa kenasti saadaval. Vaatasin päeval selle ära. No, eks ta siit ka totakas natukene ole. Ja ausalt öelda, ega need vanad mustvalged filmid, nad on kõik üsna jubedad näevad välja. Ja need tegelased ka seal on alati üsna sellised õõvastavad. Olgu nad siis pärit õudusfilmist või siis mõnest tavalisest filmist.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: täna öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on aga ilm sajuta . Kuigi paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 17 kraadi . Homne päev tuleb selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega , paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja homme 19-25 kraadi . Aga hetkel on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 19 kraadi sooja .
2: õhtusumin .
1: teisipäev ja 28. juuli ja teie kuulate raadiot Elmar , stuudios on Raen Väikene . muide , vaadates ajalukku , siis täna 1858. aastal kasutati esimest korda sõrmejälge inimese tuvastamiseks . Aga seda mitte seoses mõne mõrvajuhtumiga , vaid see toimus Indias , kus Briti-India tsiviilteenistuse ametnik Sir William James Herschel palus kohalikul töölisel Raihadhar Konail jätta oma peopesa jälg töölepingule allkirja asemel . No ju siis too mees ei osanud kirjutada . Aga Herschel mõistis juba tollel ajal sõrmejälgede unikaalsust ja püsivust , kestvust ja ta jäädvustas ka iseenda sõrmejälgi kogu oma elu vältel , just selleks , et tõestada nende sõrmejälgede muutumatust ajas . Ja just tema töö pani aluse kaasaegsele sõrmejälgede kasutamisele kriminalistikas . Nii palju ajaloost , aga nüüd laulab Nancy ja laul pealkirjaga Ära murra mu südant

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Smilersi Viis kasti õlut. Aga enne veel saame teada, kuidas see lugu sündis ja kus see lugu sündis. Kas pigem sellises väga peenes salongis või hoopis tükis natukene räpases prooviruumis.
0: Elmari päevalaul.
2: Viis kasti õlut on selline huvitav laul. Et ega ta tegelikult meile kellegile väga alguses ei meeldinudki. Õigemini, noh, mina nagu arvasin, et noh, et ilus lõbus laul ja noh, niuke, et äkki on lahe, aga üle poisid meil bändis tegid niukest nägu, kui ma neile seda ette mängisin, et seda on raadios päris võimatu nagu väljendada, aga noh, muidugi kõik said sellest aru, et tuleb teha ka teistsuguseid lugus ja iseenesest noh, lõpuks on nad sellega juba rahule jäänud ja tegelikult ei ole see nii hull, kui nad ette kujutasid midagi, et tegelikult on juba lahe. Ja eriti lahe on see, et kuulajatel on lahe, minu meelest. Meie prooviruum on üldiselt niukene üsna sarnane kõikidele niukestele võimalikele õudusvariantidele kõiksugusest kohast, mida noh, nagu inimesed võivad kujutada ette, et see ongi nagu rock muusika ja et see on üldse nagu muusikute niukene koht, et see meie prooviruum vastab absoluutselt 1000%-liselt sellele kõigile ettekujutustele, mis inimestel on, et on täpselt just nii kole ja nii haisev ja nii jube, nagu inimesed arvavad, et see peaks olema ja tegelikult siukses ruumis on nagu iseenesest jube vabastav kirjutada niukseid lugusi nagu viis kasti õlut ja palju viin.

0: Elmari päevalaul.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

Oli Traffic ja kesköö disko, aga paljud inimesed ei armasta diskodel käia, vaid hoopis vaatavad kodus mõnd seebisarja. Täna, aastal 2022, läks aga eetrisse viimane osa Austraalia mammutsarjast Neighbors, naabrid. See seebisari oli eetris 37 aastat ja kokku tehti ligi 9000 episoodi. Aga selles kõige viimases osas, mis täna 2022 eetrisse läks, naasesid sarja ka endised tähed, näiteks Kylie Minogue, Jason Donovan, Kai Pierce ja ka näitleja Margot Robbie, kes kõik said ju tuntaks just Neighborsi kaudu. Kusjuures Margot Robbie olevat saatnud võttegrupile 37 šampanja pudelit, ühe pudeli iga aasta kohta.

Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

Te kuulate raadiot Elmar ja Õhtusõminat, stuudios on Raen Väikene. Tarmo Pihlap hakkab meile kohe laulma nüüd laulu Vana isa kellast. Ja eks vana isade aegu olidki asjad teistsugused. Mäletate küll, kuidas näiteks Ivo Linna laulis, et kuuris välja vineerist sai saetud kitar. Laulus aasta siis oli 65. Aga mitte 65. Vaid 1969. Aastal. 28. juulil teatati Moskvas massilisest telefoniputkade rüüstamisest. Tuhanded avalikud telefonikabiinid muutusid kasutuskõlbmatuks. Noh, vähemalt siis helistamise mõttes vihmavarju ikka sai minna, sest noored kitarrimängijad olid sealt taksofonidest varastanud telefonide mikrofonid. Ja nagu selgus, siis selle ootamatu trendi ajendas ühes Vene noorte ajakirjas ilmunud artikkel, mis õpetas ja andis üksikasjalikud juhised, kuidas telefoni mikrofoni kasutades akustilisest kitarrist teha elektrikitar. No mis teha? Poest polnud sellel ajal ju mitte midagi saada.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: täna öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on aga ilm sajuta . Kuigi paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul kuni 7 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9 kuni 14 rannikul kuni 17 kraadi . Homne päev tuleb selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega , paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja homme 19 kuni 25 kraadi .

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Seitsmes meel ja Tule kui leebe tuul. Aga täna hommikul selgus üks väga põnev fakt. Nimelt, kui see leebe tuul toob teie ninna teatud spetsiifilist lõhna, siis suureneb oluliselt füüsiline võimekus või füüsiline sooritus paraneb. No mis lõhnaga siis tegu on? Kuulame üle, saame teada.
0: Kumb on?
2: Tere hommikust, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nüüd siis toimetaja poolt ette antud pähkel pureda ja saab teada, kas me nüüd ammustame selle läbi või mitte.
3: Kumb on tabeli seis ütleb, et 28-21 meie kasuks? Ja tänane küsimus räägib meile teadlastest, kes uurisid hiljuti, kuidas erinevate toiduainate nuusutamine aitab meestel teha tõhusamat jõutrenni.
2: Ühe teatud toiduaine nuusutamise järel suutsid mehed teha keskmiselt 18 jalasirutust rohkem ja mida nad siis eelnevalt nuusutasid?
3: Kas tumedat šokolaadi või äsja praetud peekonit?
2: Jalasirutamine on lihtsalt jalg ette sirutada siis või?
3: Ei, no ma ei tea, ma arvan, et see oli ka see mingisugune jõusaali trenažööri peal, vaata, see võib olla.
2: No mida iganes, ühesõnaga suutsid seda rohkem teha?
3: Vägev.
2: Et kas siis nuusutades tumedat šokolaadi või äsja praetud peekonit, täna muide on piimasokolaadi päev, aga see selleks, me räägime tumedast šokolaadist või praetud peekonist.
3: Kuna meil on ekspert stuudios, ehk siis lihtsalt mees, siis Lauri, kumma sina valiksid?
2: Ma arvan, et motiveeriks võibolla see, et kui ma
3: see.
2: Ikka... šokolaad.
3: Sain aru, see.
2: Kuigi ma mõtlen, et... Kui teed trenni, siis sa teed ikkagi tühja kõhuga, pärast tahaks korralikku sellist praadi pigem, ma ütleks. Ja valku kindlasti, aga ma mõtlen, peekon, liha, sealt saab valku pärast jõutrenni eriti, et ma alati püüan ka ikkagi sellist valgurohket asja süüa. Et siis pihut seal trenni teha, et saaks korralikult sööma pärast, et võibolla see ikkagi praetud peekon võibolla motiveeriks rohkem. Kuigi, mida organism selle peale ise töötab, see on see, mida ma mõtlen.
3: Just.
2: Aga mida organism ise nagu, et kuidas ta hakkab reageerima, kas siis šokolaadile või praetud peekonile? No ma arvan ikka pigem peekon.
3: Keha ja aju võivad siin ikka trikitada ka trenni ajal ju tegelikult. Ja väga, mina ei tea, kas peekonit inimesed viitsivad lõunaks ja õhtuks ka praadida reeglina? Valdavas osas on ta ikkagi ju mõnus hommikusöök.
2: Mina teen näiteks trenni ka hommikuti.
3: No võt, ongi
2: pärast
3: küsimus,
2: raadi hommikut tavaliselt ja millal... siis alles võtan sellise korraliku hommikusöögi kaltkriips lõunasöögi.
3: Millal need teadlased, need mehed sinna jalasirutustele viisid?
2: Ma üldse ei tee jalasirutust. Ma on muid asju, kättega väärdusi ja sellised asju handlitega ära.
3: Väga raske valida. Ma tean, ai, tegelikult kui meestest rääkida, see tume šokolaad ei ole üldse vist meeste teema. See on mingi naiste värk.
2: See on, ma arvan, rohkem kokanduses kasutatav asi.
3: Ei. Tervis inimesed
2: päriselt
3: söövad ka seda.
2: See on mõru ju.
3: Söövad.
2: Päris sellist tumedat.
3: Joo.
2: Ma ei tea. No ikka selline mõnus piima šokolaad, ma arvan, on rohkem nagu meelejärjele isegi naistele.
3: Ma sõidaks mööda seda peekoni teed.
2: Mina olen ka selle peekoni poolt.
3: Aga ma
2: et
3: olen
2: korralik kõhu täis, et mis sööks ikka on, et oled teinud trenni, tahaks korralikult keha kinnitada, ikka mõtled, et saaks midagi sellist korralikku praadi sinna taldrekule.
3: Aga samas võibolla aju hakkab tõrkuma sellega, et kes selle peekoni valmis praeb, see kõik võtab aega, et šokolaadi võtab pakist välja kohe näug sisse, oled kohe saanud. Võibolla see trikk on ka seal, et võibolla aju tahab seda saada.
2: See küll, et kui sa kulutad energiat, et siis magus läheb kohe.
3: Jälle see, raske.
2: No, ei, ma tean, see ongi nagu väga raske valik. Ma olen võimeline kohe sööma ära suure tahvli šokolaadi pärast trenni. Ja.
3: Ise ütled, et oli peekoni poolt ja nüüd räägid.
2: Ei, no peekoni poolt on see, mida aju mõtleb, et tahaks oleks mõistlik võtta korralik. Et ei ole ju mõistlik kohe trenni hakkad šokolaadi sööma. No see ongi see, et mina versus minu aju.
3: Kumb siis võidab täna, Lauri?
2: Mina või minu aju.
3: Ja.
2: Kokku, et ma ikkagi tuletan meelde, on siin praegu, kas meie võidame või võidab toimetaja.
3: Ja.
2: Aga
3: ma
2: ütlesin selle praetud peekone, et võibolla see ka. Ja see on, võtta rõhuasetus on sellel ka, et mehed anti meestele.
3: Ma arvan,
2: mees
3: siin
2: on selline grillivärk,
3: jälle...
2: liha, kõik see asi.
3: Siin on jälle kaks.
2: Magusad tahavad mõlemad.
3: Ma arvan, et see oleks naistega tehtud sama trikk.
2: No, me ei tea seda, et kuidas see konksutada meid püüab see toimetaja. See on omaette teema, aga mõelgem nüüd oma loogika järgi, et siis mina võtan asja raetud peekon.
3: Mulle hakkas meeldima see šokolaadi mõte ka.
2: Kõik see, et käidi kunagi juba, mõtle isegi, käidi mammutit küttimas kõik ja ikka liha.
3: Mammuti peekon on küll mõnus kindlasti. Olgu, jääme peekoni juurde.
2: Sa oled ka ju peekoni poolt.
3: Ma ei tea, ma olen kahe vahel ikkagi väga. Korraga neid ei tahaks suhugi püsta, aga...
2: Olgu. Korda mööda küll, et võtta peekoni ja siis šokolaadi.
3: Ei,
2: ei. Ei, no magustöödaks.
3: Ei, no jah, aga mitte siis uuesti peekonid peale.
2: Ei, no seda, ei, ma ei mõtle niimoodi. No jah. Ühe suu poolega lased peekonid teisega šokolaadi.
3: Ei, ärge palun.
2: Ei, see ei lähe, ärge tehke.
3: Jääb peekon.
2: Jääb peekon.
3: Vaatame, mis siis
2: midagi peab lukku lööma, mis aja jääda niimoodi.
3: See on vale.
2: Ei ole võimalik,
3: on, jah, vale. Et tume šokolaad mõjus nii võimsasti, päris hästi toimis ka piimašokolaadi nuusutamine, sest selle järel suudet teha 9 harjutuse kordust rohkem.
2: Kas see on midagi seotud nagu selle kakaoga ja kõik see, nagu see kofeiin ja kõik see ka vaata?
3: Ma arvan selle kiire energia laksuga.
2: Et see ikkagi kiiret energiat annab see magus ja see...
3: Ma ei taha seda tabelit täita, no mõtlen sulle 28,
2: 22. Kiirub nagu väga kiiva ära meese vankere praegu.
3: Palju õnne toimetajale, üks punkt talle juurde.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin stuudios on Rain Väikene ja Marju Länikult tuleb nüüd laul Palju head on alles ees . No ma usun ka , et nii see on , aga eks elus juhtub ju igasuguseid asju , ka noh , võib-olla vähem häid asju . Ja aeg-ajalt näiteks seda , et mõnda artisti tabab otse laval terviserike . Ja nii juhtus aastal 2011, 28. juulil, kui Pittsburghis tabas 63-aastast rocklauljat Meat Loafi astmahoog. Laulja oli maas ligi 10 minutit, enne kui taas teadvusele tuli. Ja kus üles hoolimata juhtunust otsustas Meat Loaf kontserti lõpuni viia, kuigi pidi mõne loo ajal istuma. Ja kahjuks ei jäänud see mitte ainsaks sarnaseks juhtumiks. Vaid mõni päev hiljem kukkus ta taas kokku pärast esinemist, seda puhku New Jerseys ja talle tuli anda hapnikku. Aga hoolimata kehvast tervisest, mees siiski jätkas esinemist vähemalt veel 5 aasta jooksul. Siis ta lõpuks loobus. Siit ilmast lahkus ta aastal 2022.

0: Kodusumin.
1: Ines ja 15 magamata ööd. Aga ma loodan küll, et mitte päris magamata, vaid võibolla natukene poolikuks jäi see möödunud öö sellel inimesel, kes oli täna varahommikul Raadio Elmar eetris külaline. Kuulame üle, kes ta oli.
0: Elmari hommikujutt.
2: Toredat suve hommikut teile, head kuulajad, ja mõnusat suve jätku ka meie tänasele stuudiokülalisele, hea sõber Toivo Asmer, ehk siis Autospordiliidu president. Tere hommikust, president!
3: Tere hommikust, Lauri, tere hommikust, Elmari kuulajad!
2: Mida põnevat uudist? Ma küsin kohe nii, et sa oled selle valdkonna inimene. Mida me peaksime teadma? On sul midagi põletavat öelda meile?
3: No kõigepealt seda, et Eesti Autospordiliit on heal järjel. Meie rahvusena autospordi tase ei ole kunagi olnud nii hea kui praegu. Mitte sellepärast, et mina olen president, vaid sellepärast, et lihtsalt nii on ja mul on hea esindada Eesti Autospordiliitu nii Eestis kui mujal maailmas. Võibolla kõige olulisem see, me korraldame maailma meistrivõistluste rallis. WRC Delfi Rally Estonia 2026 on edukalt läbi. Meil on Paul Aron, meil on väga hulgalised WRC kahes noori andekaid. Seal on Robert Virves, me räägime Jaspar Vahel, me räägime Patrick Enokist, me räägime Volvarist, me räägime Nõges terve plejaad. Ja kui me räägime drifti, me räägime kiirendust, kus me oleme Euroopas tegijad, kart kasvulava, kus me oleme tõsiselt tegijad. Nii et igal alal, kus me välja läheme, me oleme väga kõrgel tasemel.
2: Sa oled ka vana isa, et kas sa loodad, et keegi ka sinu suguvõsast võiks sõrguda ja saada väga kiireks?
3: No jah, siis kui Marko Asmer sõitis ja lõpetas, siis ma mõtlesin, et sellega asi nüüd lõpeb, aga ei lõppenud. Marko poeg Aston Asmer teeb siin esimesi samme edukalt ja ma arvan, et Astoni tulevik on hea, kõik oleneb sellest, kuidas finansseeringutega on, aga tal on hea käsi, ma arvan. Et ta jõuab kõrgele kaugele. Aga teises küljes selle, ega see ei olegi kingitus, see on jälle mure ja siis võibolla pead aitama ka mingis finansseeringut leida, et isenes lihtsamaks seda elu ei ole nüüd kuidagi tehtud.
2: Ega see on ikkagi paras suur pähkel pureda see finantsi leidmise võimalus, et ega võibolla selle taha ongi jäänud meil ikkagi need kõige suuremad saavutused Eesti autospordis, et me ei ole veel päriselt nagu vormel ühte välja jõudnud.
3: No jah, kui me võtame kas või Paul Aroni või võtame Colapinto, eks ole, tiimikaasa, kes on sellised konkurentid, kui oli Colapintol mesiahjus, et võibolla lüüakse minema, siis tuli ju tegelikult koheselt päris hulga miljonid sealt riigist juurde, Colapinto sõidab ja eks see ongi see, mida me võibolla siin mitu korda varem olen rääkinud, et riigi suurus või väiksus mängib ka rolli, et kas firma on huvitatud sinu sõitas siin või ei ole. Ja ega see ei ole ainult see ühekordne raha, see on nagu laiem turg ja selle olulisus on muidugi väga kõrgel tasemel.
2: No väga kõrge tasemeline on meil ikkagi nüüd juba ka Estonian Grand Prix, mis on saanud kindlaks märgiks augustikuus Eesti maal. Kuidas sellel aastal, mida sealt oodata?
3: Sellel aastal on nii, peakorraldaja on Priit Kurmiste, kes oli varem alates 2014. aastast selle võistluste juht, nii-öelda võistluste peakohtunik, suurte rahvusvaheliste kogemustega, nii et väga tugev ja ta tunneb asja läbi ja lõhki. Nüüd on ta peakorraldaja rollis esimest aastat, selles mõttes on see uudis, aga nagu meil ikka, meil on autode ja mootorataste suur rahvusvaheline ringrajavõistlus, mis on selles mõttes just oluline, et kui me räägime selle niikse mootorispordi populariseerimisest tervikuna, siis ühed vännid tulevad vaatama motot, näevad ka autot. Teised tulevad autot, näevad motot. Tekib selline sünergia ja huvi laienemine.
2: Mulle meeldib isiklikult just vaadata motot rohkem sellepärast, et ma näen, mida reaalselt sportlane seal teeb, et see on ikkagi tõeline gümnastika.
3: Jah, loomulikult. Mul on endal ju ka kõigepealt motosportlase taust. Sõitsin 10 aastat võidu mootorrattaga, siis läksin alles vormele peale üle. Selles mõttes ma väga hindan ja armastan just nimelt ka mootorrattaid ja selleks ma olen nad toonud siia Estonia Grand Prix raames sisse ka. Mujal maailmas üldjuhul see nii ei ole. On kas motovõistlused või auto, aga me oleme teinud ikka mõlemaid ja see on õige. Igal juhul õige.
2: Minu arust võiks tuua ka rohkem naisi selline motospordi juurde, sest näiteks eelmisel aastal minu plika sai küll väga innustust elas seal nende Soome tüdrukutele kaas, et mida siis arvad, mis võiks olla see, kuidas siis saada rohkem edukaid naissportlasi ka sellel alale?
3: Nii nagu meessportlasi, poisse, nii ka tüdrukuid. Üks oluline asi, mis mina olen endale raudselt selgeks teinud. See võistus ei saa olla lihtsalt võidusõitmine, see nädalavahetus on sündmus. Seal on kõike muud peale võidusõidu kogu perele, mida me oleme ka kogu aeg teinud. Ja mis on nagu oluline, et kui Lauri Herman võidab, sa lähed esimese koha peale kõige kõrgemale ja sul on ikka võibolla no vähemalt sadu ja tuhandeid inimesi, kes elasid kaasa, tulevad sinna poodiumi juurde, elavad kaasa plaksutada, tahavad selfiid teha, tahavad küsitleda teist ja see annab sulle suurt indu ja sa tahad edasi teha, aga nüüd need noored, kes on rajares, nemad ju näevad seda, et ma tahan ka ju seal olla üks aeg ja see ongi see, mis tõmbab. Kujutame nüüd ette, et kui see on tavaline võistus, mida on palju kordi tehtud ja tehakse järgul, see on nagu üks testipäev. Seal ei ole ühte toitustamise putkad ka väga ilusasti. Sõidetakse ära võibolla elu ees seal, lähed sinna üles, võibolla mehaanik tuleb plaksuta ja see ei tõmba tema poega ega tütalt sinna võidusõidu ajale mitte kuidagi. Igav on olnud, eks ole tüütu siin peale läbi, aga tee sellest sündmus ja tee võistlelega ausestamine ja autasustamine pidulikuks. See on üks lihtsad asjad.
2: Asi ongi tegelikult ikkagi pisidetailides kinni.
3: Jah, nii on. Aga 7.8. august Pärnu Porsche ring, tulge kõik kohale, reedel on vabad treeningud, ametlikud treeningud, kvalifikatsioonid ka reedel lõpeb kõva päev, aga 8. august tulge kohale, see on kindlasti jälleks regiooni suurim ja ägedam ringrajavõistlus. Suur vahe on, kas ringrajavõistlus või ralli. Mis on see kõige suurem vahe? Ühtepidi tuled sa kruusa ja muda sisse, mida ma ei alvusta, aga teine sa tuled kõpskingadega, daamidega, mida asfalti tuled vaatad saravat võistlust. Et see on tegelikult see kumb, kellelegi meeldib, see ei ole nagu oluline põhiline, et tulete kohale.
2: Maitse asi. Aga mis veel siis on sellel aastal ees meil, sest on ju september, oktober, november, kannatab ju ka veel tegelikult võidusõite?
3: No jaa, võidusõite käivad detsembris ka, et meil on väga paljud poisid, kes sõidavad erinevates kereautod klassi nagu Martin Rump ja siis TCR-iga, kes on siis Itaalia sarjas sõidavad. Aga noh, edasi on ju jätkumas kõik ralli maailmameistrivõistluste etapid, kui me räägime Robert Virvesest, kes WRC 2 tahaks võita sellel aastal, või ka siin Eesti meistrivõistluste kõikides erinevates distsipliinides ju Eesti meistrivõistlused jätkuvad ja jätkuvad ka kõiksud Euroopa meistrivõistlused ja kardis muidugi ka veel maailmameistrivõistlused, et noh, tegelikult on hooaeg poole peal.
2: Jätkuvalt siis sulle ka jõudu ja jaksusest väisad kindlasti nii palju kui vähegi võimalik, elad kaasa, astud üles inimeste ees ja utsitad samamoodi tegelema selle alaga.
3: No jah, eks see minu ülesan on, kui sa oled ühe alaliidu president, sa pead seda alaliitu ja neid kogu kollektiivi ja liikmeskonda esindama, tutvustamine, siis reklaamimine, promotöö, eks see on kõik selline asi. Vaad halb on seda teha, kui sa ei tunne asja, aga vähemalt seda ma julgen öelda, ma tunnen, näiteks kui ma peaks ilu võimlemisest midagi rääkima või kiiru visutamist, siis ma seda ei jaga. Aga siin ma tunnen ennast suhteliselt kodus ja muidugi suur tänu Lauri kutsumast ja tulge kõik koos. Lähme vaatame siis, mis seal Porsche ringil 8. põhisõidus 8. august toimub.
2: Ilusat suve sulle, Toivo, ja aitäh, et sa tulid külla.
3: Suur tänu, samad sõnad sulle.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Õhtu sumin.
1: Vajan nüüd ainult imet maa, nii laulis ansambel Regatt. Aga mõnikord, no lausa nagu imeväel, ilmuvad välja vanad laulud ja saavad väga uhke uue kuue. Aastal 2004 ilmus selline tore heliplaat nagu Kevad hit 2004 ja selle pealt leidis ka toreda tüdrukute bändi Dynamint loo Klubi Paradiis. Aga nüüd, käesoleval aastal on DJ X võtnud selle sama laulu uuesti üles ja palun, selline on Klubi Paradiis aastal 2026.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Rock Hotel ja kohtumistund oli loo pealkiri. Aga tänases Raadio Elmar päevapüüdjas saime kohtuda Mihkel Rauaga. No täpsemalt küll tema mõtetega.
0: Õhus on mõte.
2: Küll olid kunagi ilusad ajad ja küll oli muru varem ikka rohelisem. Nii mõeldeks alati, mõeldekse täna 10 ja 15 ja 50 aasta pärast ka. Sellel teemal peatub augustiku ajakirjas Eesti naine ka Mihkel Raud. Noore mehe mälestustes on muru alati kõige rohelisem ning seda rohtu kastavad pisarad selle üle, kes me kunagi olime. Olgu ajaloolise kronoloogiaga, kuidas on nostalgia peaaegu halvavast mõjust, inimese hinnangutel on kirjutatud enam kui paar korda. Ja põhjusega, sest hala, kuidas siis ja siis oli elu palju parem ning kuidas toona ja toona olid inimesed märkimisväärselt targemad ja kuidas kõigest paarkümmend aastat tagasi juhtisid inimkonda kõrged ideaalid, ümbritseb meid kõiki ja ümbritseb kogu aeg. On alati ümbritsenud, mis sest, et objektiivse tõega on seal kõigel üsna vähe pistmist, enamasti. Kui Eesti inimesed järjekordse aastapäevaga kohtuvad, läheb kaeblemine alati täie hooga käima ning mõnikord, kahju küll, selge ja arusaadava põhjusega. Mis tõttu on 20. augusti ehk taas iseseisumispäeva eel paslik rohelist muru, mis meid kõiki 1991. Aastal kaitsva müürin ümbritses taaskord kalkvel silmadega meenutada. Ja ta meenutab siin need aegu, mida vabadus tol hetkel kellegaks tähendasi, mis tegelikult sai. 35 aastat hiljem on olukord hoopis teine, ei ühtegi edasi viivat ideed, kui ajalehtede juhtkiri uskuda. Armutu vennatap iga arvuti igas brauseris, kui interneti uskuda. Euroopa kõrgemad hinnad, kui isiklikus rahakotis toimuvad objektiivseks tõeks pidada. Mitte midagi ligi lähedastki sellele, mida Soome televisioonist nähtud Tallas ja Dünastia lubasid. Ehk on asi selles, et ajad olid kunagi ammu lihtsalt lootusetult teised ja veel lootusetumalt teised on need järgmise 35 aasta pärast. Pole ainsetki põhjust arvata, et me 2061. Aastal tänast päeva nostalgia pisarais ei meenuta. Ja üks humoorikas mõte veel. Kes teab, võib-olla ahetame unisoonis, kui neetult erkrohelises murus me 2026. Aastal kalpsesime. Sest siis oli meil Michal ja oli Mallukas, ja oli Kõlvart ja oli Silve Ilves ja oli Jüri Ratas ja no loomulikult oli Snapchat ja Instagram, kuhu ühiskonna helgemad pead oma laste fotosid postitasid.
0: Õhus on mõte.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: õhtu sumin.
1: See oli Smilers ja kõik mängu. Aga nüüd ja praegu tuleb Shannon ning laul. Nüüd ja praegu. Ja ühtesi saab ka läbi tänane õhtusumin. Viimased 6 tundi vahendas teile muusikat Raen Väikene. Hea tööd praegu ja kohtume taas juba homme.

mätaste. Vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke.

päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt, ta vahtu tekitab on külm, ta päiseb.

Vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest tead neid asju, mis nad teevad ja see, aah, see õigus ja ta tegi ju seda, aah, õigus talle meeldis ju nii, aah, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi sõike vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.